Hemelse Vader, Here vanoggend nader ons u troonkamer. Net soos Martha by Lazarus se graf gestaan het, staan baie van ons vandag by iets wat dood lyk. Of het 'n huwelik is, of 'n droom, of ons hoop, of finansiële omstandighede. Here, u weet vanoggend wat ons lewe laat dood lyk, my koning. Maar u woord in Johannes 11 sê, ek is die opstanding en die lewe. En dan lees ons in Psalm 1, wie by u geplant is, verdorf nie. So Here, plant ons vanoggend weer by u waterstrome. Maak ons harte sag vir u woord. Here, is vanoggend my gebed, Here, dat u hierdie paar minute sal gebruik om ons dooie plekke weer lewendig te maak, my koning. Ons sê vanoggend saam met Martha, ja Here, ons glo. Is vanoggend my gebed, my koning, Here, dat u vanoggend ons sal bereik en dat u vanoggend saam met elke luisteraar wat vanoggend ingeskakel is, sal 'n ontmoeting sal het, my koning. Seën vanoggend, Here, hierdie uitsending, my koning, in die naam van Jesus, met baie danksegging. Amen en amen.

0: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity. Be part of our team.
1: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
2: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za
3: Besoek Martin's Begrafnisdienste nou by C.J. Langerhoven.

0: Straat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.
1: Eden FM Kannaland 97.9 FM Stereo.
2: Hartlike goeiemôre. Ja, jy is ingeskakel op Eden FM. Dit is so 7 minute oor 5. Wat 'n wonderlike voorreg is dit weer eens vir oggend om saam met u te kuier. Ja, dis die beurt van Kannaland en ek en hom wil jy is aan diens vir die werk van Jesus Christus. Hartlike goeiemôre aan almal wat ingeskakel is hier in Hesekwa 87.8 hier langs die kus 93.8 nuus na Plettenberg Bay gedeeltes van die Kreks en Kranshoekse luisteraars 99.7 Kannaland en omgewing 97.9 Klein Karoo omgewing 103.6 Unendale 98.1 en almal wat wêreldwyd ingeskakel is op www.edenfm.co.za en iemand gluur vir my so aan. Maar ons is alleen in die ateljee vanoggend. Die vanoggend kuier niemand anders saam met ons in die ateljee as ouderling Virgil Hilmer Opperman. Hy kuier vanoggend saam met ons al die pad daar uit Kannaland, Lady Smit, en ons gee dadelik vir ouderling Virgil die geleentheid om te groet.
3: As vanoggend vir my 'n voorreg om ons ankerdraers van Carpe Diem te kan groet, Bro Willie en Sister Molly in die mooi naam van ons koning Jesus, my vrou Sister Roslyn en my pragtige twee seentjies Roswigo en Virgil. Julle is vanoggend gegroet in die mooi naam van ons koning Jesus, my moeder en my ouma en al my familie vanoggend. U is vanoggend gegroet in die mooi naam van ons koning Jesus. Ons gemeente vanoggend AGS Nissenwil, saam ons kampusgemeente Zoar en Amalienstein, wees vanoggend gegroet. Elke luisteraar vanoggend wat my stem kan hoor vanoggend, wees vanoggend gegroet in die naam wat nog vrymaak, in die naam wat nog verlos, in die naam wat nog dieselfde naam is. 'N Spesiale groete vanoggend aan Pastor Geertse en Juffrou Lindsay, ons herderpaar van ons gemeente, wees vanoggend gegroet. Elke leierfiguur vanoggend, maak nie saak in watse bediening u vanoggend is nie, wees vanoggend gegroet in die mooi naam van ons koning Jesus.
2: Amen, baie dankie ouderling Opperman, mag die Here wonderlik seën. Dit is Virgil en Virgil en Virgil, die seentjies se name, maar in elk geval baie dankie ouderling Opperman, mag die Here wonderlik seën en dankie vir die lekker groete en die gebede vanoggend. Broer Willie Botha, hartlike goeiemôre. U lyk baie goed. Hoe gaan dit met u?
4: Hartlike môre tannie Molly. Ons sê vir die Here eerstens weer eens baie dankie vir die voorreg wat ons het.
2: O, yes.
4: Om as 'n werktuig vir hom te kan wees. My ou radio maatjie, gaan dit goed met jou?
2: Dit gaan baie goed, dankie.
4: Yes, jy mekaar laat nou se sien.
2: Nogal ons het ek het baie gerus. Ek het 'n baie rustige tyd die aftyd gehad, regtig. Ek elke geleentheid wat ek gekry het, ek gerus. So die Here is baie goed.
4: Prachtig,
2: so. Maar broer Willie lyk ook baie goed.
4: Nee, die Here is vir ons goed aan die molie. Die duivel is op veel goed, soos ek altyd sê.
2: Ja.
4: Ons sê weer eens baie dankie vir die voorreg. Vir die voorreg wat ons het. Dan wil ek vanmôre groet vir ouderling Virgil Hilmer
2: Opperman.
4: Opperman. Hartlike môre. Ouderling, baie dankie vir die stemnotas wat jy my gestuur het. Mag die Here vir jou ook ryklik seën. Ja, jy is ook groot seën altyd vir ons.
2: Ja.
4: Nou sal ek die gemeente groet daar vir Pastor Geertse.
2: Yes.
4: My ex-collega, korrektiewe dienste.
2: Ek sien die Pinksterdienste, Lady Geertse. Smit was aan die brand, Lady Smit. Ek het geluister, ek het gekyk, Pastor Geertse, ja, op Facebook.
4: Maar weer eens hartlike môre daar vir julle almal, die familie, almal wat ingeskakel is, as ook die gemeente. En dan is pragtige luisteraars wat elke oggend so mooi ingeskakel is op hierdie grootste gemeenskapsradiostasie.
2: Nou, yes.
4: Eden FM. Met 'n totale huishouding van plus minus 300.000. Ja, jy het reg gehoor, plus minus 300.000.
2: Wow.
4: Nommer 1 in die Weskaap.
2: Mm.
4: Nommer 3 in die Republiek van Suid-Afrika.
2: Hoe sê die kinders altyd, wie sal vir Eden FM klaarmaak?
4: Net so, dat die bolie. Maar liewe luisteraars, gaan en gemaak vir u geliefde vanmorgen, een heerlijke, een stoomende kopie koffie, of een stoomende kopie thee, en moet nou natuurlijk nie die beskuitjie of die koekie daarby vergeet nie.
2: Oh yes.
4: Het is een splinter nieuwe week, Heer het ons weergedra, nieuwe dag, nieuwe uitdagings.
2: Nieuwe genade,
4: en sê vir die Heere, dankie, laat ons weer op die wakker maak lys was vir oogend.
2: Yes.
4: En ons is weer vars, nieuwe...
2: Ja, dat kon so anders gewees het.
4: Vir ons gee.
2: Yes. Ja, nieuwe genade.
4: Alles is
2: het kon so anders gewees het, broer Willie, want die duivel is regtig geveil goed.
4: Net so dan nie, maar
2: jy moet net so wakker wees op jou knie en bidden bly.
4: Ek stem saam, ons moet wakker wees, ons oor moet oop is, nee?
2: Ja.
4: Ons oor moet oop is, ons oor moet ingetune wees.
2: O ja, beslis.
4: Vir die gees.
2: O yes.
4: Die heilige gees.
2: Wat hy vir jou sê.
4: Net so.
2: As jy luister.
4: Amen.
2: En as jy nie gehoorsaam wees, dan kan jy dalk vastgevang word.
4: Net so.
2: Maar die Heere is goed.
4: Ek sit volgend, toe ek wacht vir jou en ek kom op pad en ek bid daar soos, ek moet so stoel aan bereid, jy weet wat hy
2: ja,
4: stoel.
2: Ja, ek ken die stoel.
4: Hy stoel aan gebeur, alles het hy stoel. Weet jy wat, nou sit ek aan hy stoel en ek sê, Heere, rig in my voetstappen vir my.
2: Amen.
4: Ja. En ons moet, en ek sê elke ochend vir die Heilige Geest, dankie.
2: Ja.
4: Dat ek in ingeskakel is.
2: Yes.
4: Ek mean, jou oor moet ingetune is.
2: Yes, amen. Ja, jy moet ingestel wees, jy moet redag wakker wees in die
4: net
2: geest,
4: so, net so.
2: Om op te tel wat
4: in die geest is hier realm gebeur. Mooi prentjies hier voor jou, jy maak alles maar so mooi.
2: O ja, beslis.
4: En as jy jou eers het,
2: dan het hy jou.
4: Dan los hy jou.
2: Heere, dankie vir die geest, dankie vir die heilige geest, wat ons gewete aanraak, so dat ons die stem kan hoor,
4: amen.
2: So dat jy ons kan lei. Baie dankie vir dit. Vanoggend het ek regtig 'n dankbare hart teenoor die Here. Amen. Broer Willie, kom ons gee die telefoonnommertjies deur. Baie dankie broer Willie vir die geselsie en altyd dat ons so die naam van die Here kan net groot maak. Die telefoonnommer in die ateljee is 044-884-0831. 044-884-0831. Die gebedslynnommertjie is 073-18-55-66. 073-18-55-66. Die WhatsApp linkie, die stemnota nommerkie is dieselfde, is 060-505-2693. Dan die kantoornommer, jy kan ons weer vandag skakel, dit is ons nou maandag, 044-874-5085. En dan kan jy met Yvette praat. Eerstens wil ek sê baie dankie vir Maggie en vir Charissa, hulle is mis ons aflosspan, hulle is ons nou vanoggend weer hier gewees het, maar ongelukkig weens werksomstandighede, ons is mis flexibel, broer Willie, sien, ons is mis flexibel, so is ons nou weer hier aan diens, maar moet nie worry nie, jy hoor hulle mis nou weer binne akkoord. Dan baie dankie Oudsoren, baie dankie Jolene en die span, die predikers, julle was prachtig, geseen, mag die Heere wonderlik seen. So Hesekwa, jylle wacht seker vir jylle beurt, jylle wacht seker, maar ons kom, dit kom. So, liewe luisteraars, maak jylle bybels oop, swart boekies, en die pen en papier, vanoggend gaan ouderling opperman aanhaal uit Johannes 11, 17, vers 17. Johannes 11, vers 17, en dan die thema sê vanoggend, Jesus saam met jou, in een donker tyd en so waar, die Heere loop die pad, allemaal wat geliefdes verloor het en begrafnisse gehad het die naweek, en jylle is nog vars in hy rou, die Heere gaan die, in hierdie donker tyd gaan die Heere saam met jy loop, so ons vat muziek en kom ons terug, en dan is ouderling Virgil Hilmer Opperman aan die woord.

0: Carpe Diem, gryp die dag, jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM, jou stem in die paradys.
1: Eden FM Kannaland 97.9 FM Stereo.
2: Luisteraars, vanoggend is het vir my 'n goddelike voorreg om vanoggend 'n instrument van die Here te kan wees. Om vanoggend die woord aan een en elk vanoggend wat my stem kan hoor, voor te hou, prys die naam van die Here, wat vanoggend kom uit Johannes 11 vers 17 tot 27, waar die opskrif vanoggend vir ons sê, die opwekking van Lazarus, prys die naam van die Here. En het lees soos volg, toe Jesus dan gekom het, het hy gevind dat hy al 4 dae in die graf was, en Betanië was naby Jerusalem omtrent 2 mil daarvan dan, en baie van die Jode het al by Martha en Maria gekom, om hulle oor hulle broer te troos, en toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy om tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit, en Martha sê vir Jesus, Here, as u hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie, maar self nou weet ek dat alles wat u van God vra, God u sal gee. Jesus sê vir haar, jou broer sal opstaan. Martha antwoord hom, ek weet dat hy sal opstaan aan die opstanding van die laaste dag. Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? Sy antwoord hom, ja Here, ek glo dat u Christus is, die Seun van God wat in die wêreld sou kom. Tot sover, prys die naam van die Here. Liewe luisteraars, vanoggend titel ek my voorgeleesde woord met die volgende titel: Jesus saam met jou in 'n donker tyd. Ons elkeen het een of ander donkerte in ons lewe, waar dit vir ons voel dat die Here ver van ons af is, waar het vir ons voel dat die Here is nêrens nie. Maar soos vanoggend, soos die tema sê, Jesus saam jou in jou donker tyd, beteken dit vir ons, Jesus is nie weg nie, hy is by ons, en hy is in staat om ek en u te maak soos 'n boom by waterstrome, waarvan Psalm 1 vers 3 praat, prys die naam van die Here. In Betania was 4 dae van donkerte, met hopeloosheid en baie vrae en moontlik teleurstelling ook. Ons as mens kom om in baie diepe donkerte van ons lewe, donkerte van depressie, donkerte van finansies, donkerte van verhoudings wat koud kom word, in donkerte van huwelike wat op die rotse is, en so kan ons opnoem, prys die naam van die Here. Maar vanoggend weet u as luisteraar vanoggend presies in wat 'n donkerte u vanoggend sit, prys die naam van die Here. Maar vanoggend kom die evangelie van Johannes reguit met daardie gedeelte, prys die naam van die Here, en dit praat direk met ek en u se donkerte in ons lewe. Wanneer Jesus uiteindelik in Betanië aankom, sê vers 17 vir ons iets baie spesifiek. Dit sê Lazarus was al 4 dae in die graf. Wat sê, hy was dood, prys die naam van die Here. Miskien sit ek en u ook vandag in ons eie 4de dag, prys die naam van die Here, van dinge wat vir ons dood laat voel. Mense rondom ons het al ophou hoop vir ons, prys die naam van die Here, en ons het al self begin hoop opgee in ons self. Jou omstandighede skree en sê vandag vir jou, dis te laat, prys die naam van die Here. Maar deur vers 21, prys die naam van die Here, sê Martha, Here, as u hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Hoeveel keer sê ek en u ook daai woorde, Here, as u maar net hier was? Hoeveel keer sê ek en u nie, as u net vroeër my gebed verhoor het, of as u net daardie deur vir my oopgemaak het? U weet vanoggend hoeveel vrae laat dit vanoggend by u. Maar ons lees vanoggend en ons leer dat Martha nie twyfel vanoggend aan Jesus se krag nie. Sy dink net vanoggend dat Jesus te laat was, prys die naam van die Here, vir haar broer. As hy vroeger was, kon hy nog dalk gelewe het volgens haar. Maar sy dink dat die Here beperk is tot die verlede, prys die naam van die Here. Maar sy mis die feit dat die persoon wat die lewe en die dood in sy hand het, reeds voor haar staan, prys die naam van die Here. Sy mis die feit dat die persoon wat tot alles in staat is, prys die naam van die Here, is in haar teenwoordigheid. Ons praat vanoggend hier van die Here wat die dood oorwin het, prys die naam van die Here, en wat na 3 dae weer opgestaan het, en wat na die opstanding, prys die naam van die Here, opgevaar het na sy Vader toe, om in die regterhand van sy Vader te gaan sit, om die hele wêreld te kan oorkruis, prys die naam van die Here. Terwyl Jesus op die aarde was, het hy baie beperkte ruimte gehad om te beweeg, want ons hoor in die woord van die Here leer ons dat hy van een dorp tot 'n ander dorp gegaan het, en dat het 'n redelike tydperk gevat om uit te kom. Maar terwyl Jesus opvaar na sy Vader toe, het hy die autoriteit, prys die naam van die Here, om die wêreld te oorkruis op een tyd, prys die naam van die Here. En terwyl die Here opvaar, beloof die Here ons dat hy vir ons sal krag gee, prys die naam van die Here. En hy sê in Handelinge 1:8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde, prys die naam van die Here. Vers 25 en 26 van Johannes 11 breek Jesus deur haar hopelose omstandighede met hierdie magtige woorde: ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe al het hy ook gesterwe. Let wel voor en luisteraars, Jesus sê nie ek gaan vir jou die opstanding bring nie. Hy sê ek is die opstanding, prys die naam van die Here. Die opstanding is nie 'n gebeurtenis wat in die toekoms gaan gebeur nie. Dit is 'n persoon wat by ek en u al reeds is, prys die naam van die Here. Terwyl Jesus opvaar na sy Vader toe, prys die naam van die Here, raak ons bewus en bekend dat Jesus nie meer saam met ons is nie, maar dat Jesus nou binne in ons is, prys die naam van die Here. So oral waar ek en u beweeg, Jesus is met ons. In wat 'n donker omstandighede ek en u ons vandag bevind, Jesus is saam met ons in hy donker omstandighede. Jesus sê nie vandag vir ek en u, ons omstandighede hoef eers te verander voordat ons weer kan begin lewe nie. Nee, hy sê nie dit nie. Hy sê, as ons hom het, prys die naam van die Here, het ons die lewe self te midde van ons donker omstandighede. Jesus wag dikwels tot ons menslike hoop heeltemal dood is, prys die naam van die Here, sodat ons toelaat dat die perkte oomblikke waar Jesus sy krag in ons kan openbaar, prys die naam van die Here. Wat 'n geseënde gedeelte is dit vanoggend vir ons, prys die naam van die Here, om te kan weet dat dit is nie die einde aan ons lewe wanneer ons 'n donkerte in ons lewe ervaar nie, prys die naam van die Here. Jesus kom vanoggend deur hierdie gedeelte en hy sê vir ons vanoggend, ek is die opstanding en die lewe. Dawid, prys die naam van die Here, as 'n gedeelte in Psalm waar Dawid sê, ek slaan my oë op na die berge waar my hulp en my krag vanaf kom, prys die naam van die Here. Diebare is vanoggend, is dit 'n goddelike geleentheid, te voorreg om vanoggend te kan ervaar dat ons is nie alleen in ons donker omstandighede nie. In vers 26 Jesus eindig die gedeelte af met 'n deurdringende vraag aan Martha, prys die naam van die Here: glo jy dit? Luisteraars, die vierde dag is nie die einde van jou story nie. Die vierde jaar, die vierde maand, prijs die naam van die Heere. Maak nie volgens saak hoe lang jy aankom met jy donkerte nie. Jesus kom in vers 27 en hy vraag volgens vir ek en jy, gloe jy dit? Gloe jy volgens dat Jesus saam met jou is? Gloe jy volgens dat Jesus die steen weggerol het? Kyk volgens op uit die omstandighede wat ek en jy laat doodvoel in ons omstandighede. Die lewende Christus staan vir oggend by ek en u. Hy maak vir oggend 'n goddelike ontmoeting met u. Vertrou hom vandag, prys die Here. Vertrou vir oggend dat die Here jou uit daai donkerte uit kan haal. As vir oggend my gebed is vir oggend my bemoediging. Dat ons nie vir oggend angste rondom ons sal kyk nie, prys die naam van die Here. Miskien voel ek en u ook vanoggend soos Lazarus, toegegooi agter 'n groot steen van moedeloosheid en die daad maande geword vir ons. Jesus vra nie vandag vir jou om jouself op te werk nie, of om jouself op te wek nie. Hy vra vandag net vir ek en u, soos hy vir Magda gevra het, glo jy dit? Want as die lewe selfs voor jou graf staan, is die dood net 'n tydelike toestand. Jesus is vanoggend tot baie dinge in staat, prys die naam van die Here. Vers 27, prys die naam van die Here. Laat die Here vanoggend vir ons toe om vir 'n oomblik saam met hom stil te staan en vanoggend te verklaar en te erken, Here, tot hier toe het my omstandighede, het my omdonk, my donkerte, my laat doodvoel, Here. Maar vanoggend deur hierdie gebeurtenis, Here, het u vanoggend gekom. En ek verklaar vanoggend, Here, soos Magda, ja, Here, ek glo. En vanoggend vat ek hy geloof, prys die naam van die Here. En ek glo vanoggend dat u my omstandighede vanoggend kan omdraai. Here, glo ek vanoggend dat u vanoggend 'n verandering in my lewe kan bring. Here, ek verklaar vanoggend te lank het ek toegelaat, Here, dat my donkerte my nêrens laat kom nie. Here, u verklaar in die woord, Here, dat u vir ons 'n hoopvolle toekoms het. Here, u het vir ons die dood oorwin. Here, u het u liggaam opgeoffer, Here, ter wille van ons sondes. En u dit oorwin en u dit reg gekry om op te vaar, Here, na u Vader toe. En u het ons die autoriteit gegee om u se hande en voete te wees, om 'n getuie in hierdie bose wêreld te kan wees, te kan verklaar en te kan sê dat u lewe. Here, dit is vanoggend my bemoediging, Here, dat u volgens elke luisteraar wat vanoggend na hierdie woord geluister het, dat u soos u vir Lazarus opgewek het, dat u vanoggend vir ons ook sal opwek en vir ons uit die donkerte uit sal ruk en weer terug in die lewe te sit, my koning. Here, laat ons toe, Here, om te wees soos Psalm 1 vers 3 sê, Here, soos 'n boom by waterstrome. Here, help ons om lig in hierdie donker wêreld te wees. Is vanoggend my wense dat die Here een en elk vanoggend sal bereik. Waar jy vanoggend sit in jou voertuig, waar jy vanoggend lê in jou bed, waar die trane vanoggend van jou oë afloop, weet ek vanoggend dat dit is trane van dankbaarheid, is trane van herstelling, is trane van lig. Ons gaan verklaar dat die Here waarlik lewe en dat hy opgestaan het. Mag die Here een en elk seën vanoggend in Jesus se naam.
3: Amen. Baie dankie ouderling Virgil Hilmer Opperman vir die pragtige woord dat Jesus saam met ons is in die donker tyd. Oral waar ons gaan is Jesus Christus. Baie dankie vir die woord. Vanoggend het ouderling aangehaal uit Johannes 11 van vers 17 tot 27. So glo u dit gekry, u dit vir die afgeskrewe vanoggend was die tema Jesus saam met jou in die donker tyd. Ja, en die Here loop die pad met ons. Hy is nie die mens wat halfpad met jou loop, hy loop vol uit. So baie dankie vanoggend vir die woord. Ons gaan dadelik oor na ons boodskapies, ons WhatsApps wat ons gekry het. Ek het nou nie oproepies gekry nie, so het lyk my die mense slaap nog so bietjie of hulle besig om wakker te word nie, wakker te skrikkie, wakker te word. Maar baie dankie vir allemaal wat wakker is en wat boodskapies nou al gestuur het. Mag die Here wonderlik seën. Baie dankie aan, ek sien Barry Geldenis, jy is wakker. Dorie, hartelike goeiemôre. Mina Kiewit, Haan Vleesbuy, sy is wakker. Henry, Jutta is wakker, môre. Teresa en Manlie van Oudtshoorn, hulle is wakker. Ek sien Jason is wakker en Lona is wakker. Prachtig, lekker om te weet, julle is ingeskakel. Maar kom ons gaan dadelijk oor na ons boodskapies en WhatsApp wat ons gekry het. Eerstens, een van ons predikers het vir jaar, broer Willie sê, hier so my oor, dominee John Henry Mejiet, uit wanne, Saterdag vir jaar, so baie dankie, meen baie geluk, wil ek eindelijk sê, baie geluk, dominee met die verjaardag, dankie dat jy nog deel was, ons weet, daar was een tyd wat jy baie siek was, maar die Heer het weer hier ophand, die Heer het deurgekom vir jy, so dat gaan, glo dat gaan goed met jy en juffrou in die gemeente, daar in die Noordkaap. Waar is hulle nou weer in die Noordkaap, broerie?
4: Oukiep.
3: Oukiep, in Oukiep, glo dat gaan goed, daar met jylle en jylle is nog ingeskakel. Laat weet vir ons, as jylle ingeskakel is, dan het Winnie Joan een boodskapje gestuur, sy sê, vir hom Willie, sy is ingeskakel. Sy wil saamstem met hom wil hy. Die duivel is een vuil goed. Amen. Jammer dat ek het nou so uitdruk, maar hy is definitief regtig een vuil goed. Hy wil jou net mislei. Die volgende boodskapies wat ek gekry het, Claudine Williams, baie dankie vir jou boodskapie, jy het prachtig gelijk, weet nou nie, ek sien jy het verjaar, ja, baie geluk met jou verjaardag, so mag jy hier wonderlik een sien. Pastor Aisley het een boodskapie, sy sê, Morantie Molinom Willie, Oudelong Opperman, welkom Kanneland, op die lig aan God al die ere, seënwense vir die predikers, Antie Molly, om Willie, een geseënde dag vir jy, baie dankie vir jy ook een prachtige dag. Dan het Benny een boodskap gestuur, hy sê, Morantie Molly, geseënde dagie, kom ons wees lief vir mekaar en ons bid vir mekaar. Ons doen so. Deedre Spandeel, baie dankie vir jou boodskapie vanoggend. Juffrou Philis, hartelike goeiemôre en dankie dat ek nog kan deel wees van die span en dankie vir my boodskapie elke dag. Juffrou Nella Geldenis daar in Heidelberg, hartelike goeiemôre en dankie vir jou boodskapie vanoggend. Kobus, baie dankie, ek en jy het ons gepraat, so ek wag vir jou. Victor Carolus, hartelike goeiemôre. Hy sê vir ons, goeiemôre aan Eva, lovely man, day, you too, ne? Sabine Boys, hartelike goeiemôre. Mag die Here wonderlik seën. Sy sê, a hartelike goeiemôre aan julle. Dit is die boodskap, hy sê so. Wilfred, baie dankie vir gister en hartelike goeiemôre. Teresa, goeiemôre. Sy sê ook, goeiemôre. Patrick van Vieren, dankie vir die boodskap gisteroggend. Prachtig, mag die Here wonderlik seën. Hy sê, goeiemôre aan die Molly en om Willie en ouderling Virgil en al ons Eden FM familie. Gee vir hulle Algar, Psalm 3. Amen, baie dankie, broer Patrick van Vieren. Dolores Wevers, baie dankie, ek sien, jy het ook vroeg een boodskapje gestuur, mag jy hier een wonderlik seën vir jou. Mina Conradie sê, môre aan die Molly, en om Willie, amal in die atelier, ek wil vir ieder en elk, dankie sê vir gebede, ek is veilig thuis vanaf Himmelsdorp, hoe, jy het lang geblei in Himmelsdorp, ek was op die licht toe jy Himmelsdorp doet, en ek kom nou terug, ek was al af vir een week of twee, en sê, nou jy is weer terug.
4: Nou jy is terug.
3: Nou jy wereld, ek is blij jy is veilig by die huis, een geseënde dag en week nou, vir al my een en even maatjes, geniet alles wat jy gaan doen, van Mina Conradie uit Heidelberg, so sy is terug in Heidelberg, de broer Willie. Dan Katrina en Simon, hartelike goeiemôre, sy sê môre aan die Molly en om Willie en die prediker en almal in die atelier. Antie Molly, ek, broer Simon, is ingeskakel en ons is afwagtend. Mooi en geseënde dag vir een en elk. Baie dankie. En Masara, baie dankie, ek wou nog gistermiddag luister, broer Willie, maar toe is daar nou iemand by my, kuier ek nog maar so bietjie en ek wou graag die boodskap gehoor het, maar Dankie, ma Sarah. Sy sê, môre pa Willie, ma Molly, en prediker, God bless.
4: Ek gaan vir die boodskap volgen.
3: Baie dankie, baie dankie, broer Willie, ek waardeer dit. Johanna van Wyk is ook wakker, môre Johanna, ek het langklaas van jou gehoor. Sy sê, mooi en geseende dag, en week vir u en broer Willie, dankie vir die woord, en dat sy so prachtige boodskapie vir ons gesier, is net kleur wat jy sien. Kleurvol, dis lyk baie mooi, baie dankie, mag die Here wonderlik sien. Dan sien ek hier, broer Willie het 'n boodskapie gestuur vir, hy sê, goeiemôre geliefdes in die Here, dit is met groot waardering en opregte seëninge, dat ons dominee John Henry Mahiet van hartelijk geluk wens met sy verjaardag gister. Mag hierdie dag vir u een wonderlike en geseende ervaring gewees het in Christus, gevul met vreugde, vrede, oorvloedige seëninge. Ons bid dat slechts Godse goedheid en guns oor u lewe sal heers en dat u dierbaar is, u op hierdie spesiale dag met liefde en waardering sal omring. U toewyding en diens op die radio en binnen die gemeenskap word opreg waardeer en ons dank vir u vir die betekenisvolle rol wat u vervul. Mag hierdie dag 'n voorspoedige en 'n vreugdevolle een wees. Feesgeluk met u 'n verjaardag. Dan het, ek sien hier soet nog iemand, as een spaaste, ja, goeiemiddag allemaal, maar ja, baie geluk aan dominee, hy, ek het hier sy boodskapje gestuur, Kitty het ook een boodskapje gestuur, sy het ook gesê, geseende verjaardag dominee, en dan, ja, en dan nog een boodskap, sê, goeie naand geliefdes van die Here, baie geluk dominee, maar jiet met die verjaardag, en pastor Josef Oost, hy sê het ook een boodskapje gestuur, hy sê, goeie môre, baie geluk aan dominee, maar jiet goedheid, en gins. Broer Willie, ek het nou al die boodskapies gelees so, maar dankie dat jy altyd so een volledige boodskapie vir ons stuur, want ons waardeer rechtig waar ons predikers. Die laaste enetjie gee ek vir broer Willie, hy sê, goeiemôre oom Willie, en mami, welkom terug op die radio, jylle moet die week geniet, dankie vir die boodskap, en bly veilig, baie liefde van Monica, my oudste dochter. Sal ek
4: in Oudtshoorn. Hartelike môre, Monica, baie dankie.
3: My wegle eerkie.
4: Baie dankie, Tannie Molly. Ja, dominee John Henry Majid, ek het gistermiddag met hom gesels. Het gaan baie goed met hom, hy is nog aan ou koop.
3: Okay.
4: Sê groete vir die luisteraars en sê baie dankie vir al die seënwense. En dominee, ek glo en vertrou dat jy 'n heerlike, 'n geseënde dag uit Saterdag en ek verjaar
3: yes.
4: Gehad het en glo jy vroukie het vir jy heerlik bederf.
3: O ja, en die gemeente.
4: En die, o ja.
3: En ek dink,
4: al die koek en tee.
3: Sy het, skynskraal waardeer het om bykie te hoor van hom, want het ons, in die verlede verlok, ja.
4: Baie
3: in die verlede bedien daar met die
4: maar
3: woord.
4: Maar het gaan baie goed met hom.
3: Ja.
4: Maar hy sê baie dankie vir allemaal. Die volgende boodskap is het hier gekom, Jendri Jutta, baie dankie, vroeg volgende boodskap hier gestuur, Benny daar van Riversdal ook, wat sê, morgen wil jy een geseene dag, kom ons bid vir mekaar, wees lief vir mekaar, baie dankie Benny, Dorothy Erasmus, morgen broer Willie, sister Molly, geseene dag vir julle, baie sterkte en sterkte met broer Willie se gesondheid, baie dankie daar,
3: lyk prachtig,
4: Petronella Phyllis, baie dankie vir jy boodskap hier, Rian het ook baie vroeg boodskap hier gestuur,
3: yes, morgen Rian,
4: ja, hy is weer op pad, hy het sy dochter gestrand gaan afsê op die lughawe, Kaapstad, sy is op pad Amerika toe, sy gaan daar so werk, ja, so ons bid ook vir vlieggenade,
3: ja,
4: ons bid vir vlieggenade, en ja, hulle is weer op pad terug hierdie kant toe, ek sien jou later, ja, en ek dink hy is ook ingeskakel,
3: ja, wees veilig,
4: Victor Carolus, hartelike morgen daar so, Sabina Buys, die prachtige Moselbaai, dankie vir die boodskapiekie al gehoord, Winnie van die Arra, baie dankie, ek kon nie lekker luister nie, maar ek het om diep in my oor gesit, om te kan hoor, maar dankie, Tannie Molly het die boodskapie gelees. Die volgende boodskapie sê, morgen broer Willie en die Molly en ouderling Virgil Opperman, ingeskakel vir haar voorbinding van my sister Filipina, en selfs al die ander wat ook in die hospitaal is, en aan hierdie wat verjaar vandag, aan my gemeente IGM, aan Rigel en aan Luna, Nelson, Maria Brits, en aan my collega's die Heere sien, dit kom van Elmerien, Metro Grounds, dankie, dan geet sy daar een kopie koffie, en een kopie groentee, met twee heerlijke muffins.
3: Sy is opgemaak van die metro gronde na nuwe huis. Is geniet het, Elmerie, geniet het.
4: Geniet het, volgende boodskap van Mario Solomons af, wat aan die eindse sien, wat sê, goeiemorgen Willie, tannie Molly, ek en my maas ingeskakel met 'n koppie koffie en 'n koekie.
3: Wow, lekker.
4: Hy, dankie vir die prediker, vir die geseënde woord, geseënde week vir almal wat ingeskakel is. Glo in God, hy sê jou nooit verlaat nie. Amen.
3: Amen.
4: Baie dankie daar so, Mario, mooi dankie daar vir julle.
3: Ek drink 'n skoue water, Mario.
4: Ja, nee. Volgende boodskapie af van Sister Mina Konrad, die morgen, broer Willie, tannie Sherin, Sherisa verjaardag wens aan Isomina, Isomina. Geldebloem van Heidelberg, wat gister verjaar het, vandag is het die beurt van Lorenzo Sylvester, of Sylvester van Heidelberg, godsrykste seëning oor julle lewe en voorspoed vir die nuwe lewensjaar, van Mina Konradi, al die pad vanaf Heidelberg, en welkom terug Mina, die volgende boodskap daar van Nelle Geldenhuis, wat sê, goeiemorgen, die tekst van oggend is, die Here gee, die Here julle God het julle voorspoedig gemaakt, en alles wat julle doen, het hy, en het hy sê, oog oor julle gehou, die autonomium, God is getrou, ons moet net glo en vertrou in Jesus naam. Amen.
3: Amen.
4: Dan het ek 'n boodskap daarvan Pastor Dion Evers af, wat sê, goeiemorgen en Willie en Antie Molly en Oudeling, ek en vrou lief is ingeskakeld, dankie vir die woord, Pastor Dion en Pastor Annelien Evers van Amen. Oudzoning.
3: Hartelike goeiemorgen Pastor Dion, en sister Annelien.
4: Hartelike morgen Pastor. Seen. Amen, baie baie dankie, mag die Heere vir julle ook reiklik seën, nee. Volgende boodskapie sê ek, goeiemorgen en wil die gelukwense van my dochter Jolien snel verjaar vandag, as sien Josia het vrijdag verjaar, ek bid hulle God seëninge toe, lief vir julle van mama Marinda in Hubbardsdale. Baie baie geluk daar so met jou verjaarsdagie, kom ons beweeg na die monitor toe, die eerste boodskapie het ingekom 20 voor 5 wat sê, morgen wil het aan die Molly vra net voorbereiding vir Arie en Esther Seekoei, vir my vrou Elsie wat so mooi kyk aan ons kinders, en ons huis in stand hou. Dankie Here vir die krag wat die Heer elke dag gee, en ook vir oma Bet Molman, vir my pa, en vir die bekend en onbekend, dit kom daar van Benny van Riversdal. Volgende boodskapie, morgen in die atelier, vanoggend gaan my geluk wees aan vader Darius, met sy verjaarsdag, wat gister was, alles wat mooi is op die levenspad, maar goed het die gins hy altyd achtervolg, ek hoop die gemeente het die gister lekker bederf, dit kom van Miriam Eso van, een slangrivier. Ja nee, ons glo die gemeente het om heerlik bederf. En baie, baie geluk daar so.
3: Ja, baie
4: die volgende
3: geluk.
4: Boodskap, halleluja, prijs die Heere more, liefdevolle aanbieders van Carpe Diem, vraag voorwinning, asjeblief, my skoonsister Sarah, Aris in Woester Hospitaal, dat die Heere haar sal aanraak met sy geneesde naam, vir volkome geneesing in Jesus naam. Amen. Van Charlie en Leni Meijer, baie dankie Heere, shalom. Baie dankie om Charlie, mooi dagie daar vir een vir Lien. Die volgende boodskap is een stemnota, kom ons speel om.
5: Goeiemorgen, Antie Molly, morgen in Omvillie, Boran, Ouderling Opperman, ek wil net vanmorgen voorbidding vraag vir Johannes' sister, wat opgeneem is in Oudtshoorn Hospitaal, en laat die Heere vir haar sal aanraak, en dan vraag ook voorbidding vir ons skoolleere wat op die bus en reiskool toe, Molien en Willem, die geseende dagie.
4: Morgen, Antie Lena.
3: Baie dankie, Antie Lena, en hartelike goeiemorgen.
4: Amen, baie dankie vir die boodskapie. Die volgende boodskapie sê, goeiemorgen, en Willem, allemaal op Carpe Diem, en Malcolm die Jager van Valerie, Vraai in Rosemore. Hartelike morgen daar, Valerie. Die volgende boodskap, goeiemorgen, Antie Molly en Willem, as ook ouderling Virgil O. Hilmer Opperman, welkom my woning, geloof, hoop en liefde vir allemaal, wie vanoggend luister na Carpe Diem en geseënde Jesusdag verder van Victor en Moselby, amen en veilig bly.
3: Dankie Victor.
4: Dankie Victor, mooi dagie daar. Goeiemorgen Antie Molly, broer Willie, prediker, voorbinding vir Andrea Simon in Riversdale Hospital, Antie Molly en broer Willie. Moet een prachtige dag het veilig wees van Anne Simon uit de Koel Riversdale.
3: Baie dankie Anne.
4: Baie dankie Anne. Volgende een is ook een stemnota, kom ons speel om gauw.
6: Hoor het aan die Molly broer Willie, ons prediker van oggend, ja, wachting vir die dag wat die Heere gemaakt het. Ons is van oggend deurgedra, van oggend is het baie, baie geluk sê, en Antie Mara van Welbedag met haar verjaarsdag, en Antie Maureen van Kajat ook haar verjaarsdag gevier het. Ja, Tannie Molly, met een prachtige en een geseënde dag het aan al die skooliere, wat die school toe gaan, allemaal tot wat is werk, met een prachtige en een shalom, baie liefde sê, van Elzo en Doreen Cameron.
3: Dankie Elzo Wijn. Ja, sê
4: Elzo Wijn en Doreen, baie dankie. Iemand verjaar ons morgen.
3: Wie verjaar
4: ons? Elzo Wijn.
3: Oeh,
4: ja, dit is sy verjaardag. Ek laat het sy my vroeg.
3: Hy gaat lekker wees, hy gaat lekker wees.
4: Elzo Wijn, geniet jou dagie, baie dankie. Ja. Nee. Die volgende boodskapie sê hier so. Ek sê iets waar, sê, môre aan die Molly om Willie en Prediker, dankie, dankie vir die ontvangs.
3: Mm.
4: Is Christus kleer, God is goed, afwachtend op die woord, geseene dagie, Elise van Dijsselsdorp.
3: Môre Elise, langklaas van jou gehoor.
4: Baie dankie Elise, ek sien hierso, jy het gekommentaar op die boodskap, maar jy het nie nodig om te kommentaar hoor, is die bot wat moes...
3: Sy probeer vir die bot gesels.
4: Ja, hy wil net gesels, die antie wil net gesels.
3: Maar broer Willie, soms dan moet jy my antwoord... Maar sy kan antwoord na die program.
4: Net so. Volgende boodskap, Annelien, ek is van George, ek wil asjeblief my, ek wil asjeblief vraag vir gebed vir my, en geval op oog asjeblief, bye bye seer. So Annelien, bye bye sterkte.
3: Sterkte dan.
4: En ons bid vir u hoor. Volgende boodskap, sê jy so, goeiemorgen, vanochtend vraag asjeblief gebed vir myself, my gebed is dat God my sal vernieuwe met kracht, ek het so baie seer, baie dankie, baie baie,
3: ach, jyne, sterkte daar, so nee.
4: Die volgende boodskapie sê hier so, is een stemnote, maar hy is ongelukkig, een bykie te lang, jammer, ek kan hom nie speel nie, moet 30 secondes wees. Laaste nummer is 967. Die volgende boodskapie sê hier so, geseene verjaardag, Felicia Olkers, Maureen van Agasia.
3: Morgen Maureen.
4: Volgende een sê, goeiemorgen Tannie Molly, ek wil graag my oudste seun geluk wens met sy geboortedag. Hy moet een mooie dag het, ek gee hom per Psalm 23, hy is in George gevangenis, sy naam is Hamilton Lawrence, baie liefde, van sy ma, Patrice van Rosemal. Baie, baie geluk,
3: baie geluk Hamilton. Hamilton, man, geniet jou dag, hoor.
4: Geniet hom. Goeiemorgen, broer Willie, maar Molly en allemaal in die atelier, en allemaal in opvangsgebied, ouderling, dankie vir die woord vandag, op dit sê, amen, laat ons bid vir mense, wat op wil gee in hulle leven, mag allemaal een geseënde dag gee, God seën. Die volgende boodskapie sê so môre aan almal wat ingeskakel is, geluk en sien mense aan, gaan vanoggend aan Esmeralda Visman op 'n verjaardag. Lekker verjaardagie, hoop jy word vandag bederf. Volgende boodskap, baie geluk, hy volgende boodskapie, goeiemôre Willie aan die Molly en ouderling, ek en vrou lief is ingeskakel, dankie vir die woord, paaste Dion en paaste Andrien Evers van Oudtshoorn.
3: Mooi dag so, vir julle,
4: mooi dag, hy twee keer deurgekom. Volgende en hieso sê, môre mama Molly en oom Willie Kavuki, en sy pragtige vrou is ook wakker,
3: mooi dag. Kavuki, ek het lanklaas van jou gehoor, man, gaan het goed met jy en die vrou lief.
4: Môre daai kant. Volgende boodskap, hy sê, môre aan die Molly, oom Willie Predik en Amelie Atelier aan die Molly, ek broer Simeon is ingeskakel, wagtend, mooi geseene dagie aan elkeen. Baie dankie Simeon. Volgende boodskapie sê, hartelike goeiemorgen aan die broer Willie en sister Molly, julle moet 'n geseënde dag ver. Stay blessed, Stevie Kip. Baie dankie dan vir die boodskapie. En die laaste een is 'n stemnota, kom ons speel hom gehoor.
7: Hartelike goeiemorgen oom Willie, goeiemorgen aan die Molly. Ek wil vir die Here dankie sê, ons het dit gemaakt vir 'n nuwe dag, 'n nuwe week. Ek wil net vandag hier Felicia Olkers aan die kant van Ravensdal sê, geluk met jou verjaarsdag, Marie. Alles wat mooi is vir jou, Godse goedheid en sy seëninge, bid ek vir jou met baie liefde en gezondheid. Elsie uit 'n pragtige Kasia, dankie.
4: Baie dankie, hey,
3: dankie Elsie.
4: Uit 'n pragtige Kasia, baie dankie vir daardie boodskapie. Ja, dis al ons boodskapies.
3: Ek het nog net so tweetjies hier, broer Willie. Ek wil net daar innige meegevoel sê daar aan Johanna Joseph, sy het haar antie aan die dood afgestaan, sterkte daar vir jou, Johanna, julle is in ons familie, en dan hartelike goeiemôre aan meneer Andrew Makriga, mag jy Here wonderlik sien, ek sien jy jou boodskapie gedelete, nou weet ek nie, wat is fout nie, het ek seker maak?
4: Dan moet jy terwijl jy soek, kan ek goeie reene speel wat een bykie lang is, so ek gaan maar langhaard hee vanoggend, ons dan nog een bykie tyd, so ek gaan gooi stemnota speel.
3: Prachtig.
8: Goeiemorgen, Antie Molly, oom Willie en Prediker, baie dankie vir alles, Antie Molly. Het was goed om jou net weer te sien verlede week en een drukkie te gee. Ek het so moed geskep, ek dank die Heere vanmorgen vir een genade kans en is wonderlik om julle weer te hoor. Geseende dagie vir allemaal, al ons seniors, vraag ek voorbidding, ek julle my moet onthou, die Heere is goed en getrou, ons moet net bidden by die Heere bly. Seen die wense vir een en elkeen wat luister hoor, MK van Pakkelsdorp. Dankie, bye.
3: Dankie, MK, was goed om jou ook te sien en dankie vir die lekker drukkie.
4: Ja.
3: Ons was daar by die Golden Games van die seniors. Ek het bykie gaan open daar met gebed en
4: prachtig,
3: woord, ja.
4: Prachtig,
3: yes.
4: Ja, onthou maar net volgende keer, net 30 secondes. Baie dankie vir die boodskapie. Die volgende keer ek al gespeel, of het aan die molie?
3: Ek het enetjie, maar Willie, kan maar lees.
4: Hoi, jy is ook een stemnota.
9: Goeiemorgen, aan die molie en om Willie. Ja, nee, die woord is uit en ja, geseënde dag aan Willie en aan Timolie, en dankie vir die woord, die Here seën broer Des.
4: Dankie broer Des. Amen. Ek nog so enigiet aan Timolie, wat ek gaan stee so gegop. Goeiemorgen om Willie en Timolie ouderlinge, ek en vrou lief is aan, oh nee, ons verjaardag wense aan Mircea Willemse van Oudtshoorn, dit kom van New Vision Restoration Center van Oudtshoorn af. En aan die laaste boodskap sê hy so van sister Ellen daar van Rousma, morgen wil hy, as ek aan die molie my niggie saterdag oorlede, ach, baie, ja. Baie sterkte daar so, ne?
3: Baie sterkte daar, dan net goeie morgen aan Warrend of om die Brits, sy sê net goeie morgen aan die molie en om wil hy bid vir ons kinders en beskerming en die Heere toch vir hulle wysheid te gee en bewusmaking gee en geseen vir die, in die gemeenskap, geseende week van Warrend Office Salome Brits, dankie en sterkte vir die program. Mooi dag vir jou ook en een mooi week vir jou, die Heere seën.
4: Ons gaan maar die algemene gebed doen, hè.
3: Asseblief om wil hy.
2: Heere, is vanoggend vir my een goddelike voorreg om vanoggend al die lof en al die eer in u toe te swaai, my koning, om te kan verklaar, daar is vanoggend niemand soos u nie. Heere Jesus, u sien elke luisteraar wat vandag voel asof hulle in die donker graf van omstandighede sit. U is volgende die kenner van die hart en die toetser van die niere. Heere, ek bring volgend elke situasie wat dood voel na u toe, my koning. Heere, want ek verklaar volgend dat u die opstanding en die lewe is. Heere, wil u volgend toelaat. Heere, blaas volgend asseblief u nuwe lewe in ons finansies, my koning. Heere, in ons verhoudings, my vader. Heere, in ons moedeloose harte, my koning. Heere, daar is vanoggend niemand wat dit kan doen behalwe u, my vader. Heere, ons kies vanoggend u. Heere, ons verklaar vanoggend soos magte. Ja, Heere, ek glo vanoggend in u. Heere, wil u vanoggend harte bereik, my vader. Heere, wil u vanoggend donker omstandighede omsit in lig omstandighede, my vader. Heere, wil u vanoggend iemand wat hoop in homself verloor het, Heere, wie hoop terugsit, my vader. Heere, ek weet, u is tot alles in staat. Heere, in u belofte is tot in alle eeuwigheid, my vader. Heere, sien ons in hierdie onbekende dag. Laat u wil geskied, my koning, in Jesus' naam. Met baie dankzegging. Amen en amen.
3: Amen. Baie dankie daar vir die afsluitingsgebed en net hartelike goeiemôre daar aan Elise Meynes. Elise, ek dink aan jou in gebed. Ek het verlede week vir Basil gesien en het gelei lyk prachtig. Hulle het sop uitgedeel daar by die school in St. Mary's in Rosemont. So baie dankie vir julle uitreiking. En dan welkom van Lynn. Sy het stilletjies hier ingekom, Lynn Kloetie. Sy het stil hier ingekom. Welkom Lynn. Jy lyk prachtig hoor. Om Willie, jy kan maar die laaste doen.
2: Tot ziens, sister Molly en Bo Willie. En ook baie dankie vir die voorreg wat ek gehad het vanoggend om die boodskap vanoggend aan die luisteraars te kon voorhou. Mag Here u ryklik seën. Luisteraars, ek sê vir u ook tot ziens, prys die naam van die Here. Ek wens u 'n mooi en geseënde dag toe. En ten laaste laat toe vanoggend dat die Here jou opwek uit jou dooie omstandighede, prys die naam van die Here, en jou terugsit aan jou lewendige omstandighede. Ek laat volgend my nommer, my selfoonnommer agter, 0624-525-077. Mooi en 'n geseënde dag in een en elk, die Here seën.
3: Prachtig, baie dankie vir die kontaknommer. Oom Niek Groebel en Juffrou Christel, hartelike goeiemôre.
4: Ek nog een boodskapie wat sê, môre diebaar is baie geluk aan die Dean Magerman, wat vandag verjaar sy met die dag geniet van Sarah Olivier en die Magerman familie.
3: Môre Sarah.
4: Het nog een gesluip, wat sê jy goeie woorde.
3: Nee, want jy loont wakker word vroeg, man.
4: Net een versoekie insteef van Nisely Kay, sê met die dag geniet, dit kom van die Michaels familie van Corrente Rivier.
3: Corrente Rivier, ek wonder waar is Corrente Rivier? Hulle sal vol sat weet. Wat weet waar is Corrente Rivier? Ek dink Lynn wil ook weet waar is Corrente Rivier. Ja. Willie, saam met wie kyk ons môre oggend?
4: Dan die Molly, niemand anders dan sister Emily Jafta. Al die pad daar vanaf Kanaland.
3: Ok, amen. Juffrou Emily, ons wacht vir u, nee? Mag die Heere wonderlik sien, die wil luisteraar, net hierna, gaan het Lynn Kloetie wees. Met die ontbuitprogram, so mag die Heere wonderlik, a sien morgen ochend 5:00, as die Heere nog gekom het, as ek kan vroeg, wil hy weer aan diens, so ons groet vir u, hier uit die George Atelier, Maranatha, dat Jesus kom definitief weer.

ingeskakel op 1 FM, ons tyd 6:30, die nuus hoofstukke in Afrikaans. Goeiemôre. In die nuus om 7:00, die polisie in Limpopo soek na verdagtes wat 2 bejaarde toeriste vermoor het, wat vrydag in die Pafufi gedeelte van die Kruger-Wildtuin gevind is. Die polisie in George doen 'n beroep op die publiek vir hulp om die naasbestaandes op te spoor van 'n man wie se liggaam vrydagoggend onder die Maalgatebrug naby George ontdek is. Die DA in die Wes-Kaap sê misdaadstatistieke bly onaanvaarbaar hoog. Vrydag het die waarnemende minister van polisie, Feroz Kachalia, gesê Suid-Afrika se moordsyfer het met 9.5% gedaal in die vierde kwartaal. Die Wes-Kaapse minister van polisie, toesig en gemeenskapsveiligheid, Andrew Maree, het die geweld veroordeel wat die lewens van 7 mense in afsonderlike voorvalle in Stellenbosch tussen vrydag aand en saterdagoggend geëis het. En die minister van bosbou, visserye en omgewingsake, Willie Oukamp, het wetstoepassingsowerhede geprys vir die restelesneming van stroopers in Simonstad en Grabouw verlede week. Dit alles om 7:00 vanoggend.

0: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
1: Laat jou eer kan jou swoeg en maak jou kar se klanksisteem jou moeg.
2: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die achterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values
1: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
2: en The Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
1: Jou stem in die paradijs.

Goeiedag, ek is Dr. Willie Silje. Kleinsake is die hartklop van besigheid in die Suid-Kaap. Skakel in elke maandag tussen 2 en 3 na sakegesprek met myself. Die doel van die program is om besighede te bemagtig om my besighede effektief te bestuur. Ek wil ook inspireer en motiveer om die besigheid te begin. Daar gaan ook elke week een gesprek wees met 'n suksesvolle besigheidseienaar om na hul suksesverhaal te luister. Sakegesprek elke maandag tussen 2 en 3 net hier op Eden FM.

0: Jy sal geskakel op Eden FM, ons tyd presies 7:00. Die nuus in Afrikaans het Morney Petersen, goeiemôre. Die polisie in Limpopo soek na verdagtes wat twee bejaarde toeriste vermoor het, wat Vrydag in die Pafuri gedeelte van die Kreer Wildtuin gevind is. 'N Soektog is donderdag van stapel gestuur nadat die oorledenes, wat as Dina Maree en Ernst Maree geïdentifiseer is, van Mosselbaai nie na die kamp teruggekeer het nie. Hulle liggame is deur ander toeriste met veelvuldige steekwonde naby 'n rivier ontdek. Daar is ook vasgestel dat die voertuig waarin hulle gereis het, vermis is. Amptenare sê heksekuriteitskameras bewys dat die motor nie deur enige van die toegangshekke of die internasionale grensposte na Mozambique uitgery het nie. Sandparke sê dit is die eerste keer in die geskiedenis van die Kreer Wildtuin dat 'n voorval van hierdie aard aangemeld is. Die polisie in George doen 'n beroep op die publiek vir hulp om die naasbestaandes op te spoor van 'n man wie se liggaam Vrydagoggend onder die Maalgatebrug naby George ontdek is. Die polisie het op die toneel op die R102 gereageer waar die man naby die water onder die brug gevind is. Hy is op die toneel doodverklaar. Spies, die woordvoerder van die polisie, sê het in 'n hospitaalstrokie met 'n lawaaikamp adres tussen die Olenese besittings gevind, maar pogings om familielede op te spoor was tot dusver onsuksesvol. Spies sê 'n lijkskouing om die oorsaak van die dood te bepaal sal hierdie week uitgevoer word. Enigiemand met inligting word versoek om die George speurders te kontak. Die DA in die Wes-Kaap sê misdaadstatistieke bly onaanvaarbaar hoog. Vrydag het die waarnemende minister van polisie, Fayres Khatshaliya, gesê Suid-Afrika se moordsyfer het met 9.5% gedaal in die vierde kwartaal van die 2025-26 boekjaar. In die Wes-Kaap is 983 voorvalle van moord gedurende hierdie tydperk aangeteken, 'n afname van 8% vanaf die vorige jaar. Die DA se provinsiale woordvoerder oor polisie toesig en gemeenskapsveiligheid, Benedicta van Minnen, sê hoewel 'n algemene afwaartse neiging 'n geweldsmisdaad 'n positiewe aanduiding is, bly hierdie statistieke hoog. Sy sê plaaslike stasies het onderbenutting en hulle benodig werklike hervormings wat lei tot veiliger gemeenskappe.
1: Local safety programs are doing their

0: failing to provide the deep structural support required. Our local stations are under-resourced and local detectives face impossible caseloads that hinder thorough investigations. We need real reforms that translate directly into safer communities.
1: Die Weskaapse minister van Polisie Toesig en Gemeenskapsveiligheid, Andrew Marais, het die geweld veroordeel wat die lewens van 7 mense in afsonderlike voorvalle in Stellenbosch tussen Vrydag aand en Saterdag oggend geëis het. Volgens die polisie het die voorvalle op verskeie plekke in Kayamandi plaasgevind. Provinsiale speerders so ernstige geweldsmisdade het sedertdien 'n klopjag na diegene wat verantwoordelik is van stapel gestuur. Maar hy sê hierdie vlak van misdadigheid en brutaliteit kan nie in enige gemeenskap geduld word nie. Sy het die polisie versoek om geen moeite of hulpbronne te spaar om te verseker dat diegene wat verantwoordelik is geïdentifiseer, in hegtenis geneem en suksesvol vervolg word. Ten slotte, die minister van Landbou, Visserye en Omgewingsake, Willie Oukamp, het wetstoepassingsowerhede geprys vir die inhegtenisneming van stroopers in Simonstad en Grabouw verlede week. In die eerste operasie is arrestasies naby Partridge Point in Simonstad gemaak en 106 eenhede Perlemoen is in beslag geneem. In die tweede operasie is 'n vermeende voertuig wat onwettig geoeste Perlemoen vervoer het naby Grabouw onderskep. Die bestuurder is in hegtenis geneem en 8686 eenhede perlemoen is in beslag geneem. In totaal is gedopte perlemoen met 'n geraamde straatwaarde van meer as 1 miljoen rand in beslag geneem. Oukamp sê geen toleransie sal vir die kriminele aktiwiteite gegee word nie.
2: The two operations that led to the arrest of suspected poachers and the seizure of illegally harvested abalone sends a very clear message. South Africa has got zero tolerance for poaching and crimes against our marine resources. Those that are involved in the illegal harvesting and the trafficking of abalone will face the full might of the law, including the seizure of their vehicles and the vessels used in these crimes. We are unwavering in our commitment to protect our marine biodiversity for future generations.
1: Dis die einde van die nuusversorging en aangebied deur die 1 FM Nuuspan. Ons volgende bulletin is ons nuusoftrekke om 7:30 vanoggend in Engels. Vir 1 FM is ek Mornay Petersen en u weer volg net hierna. U volg die weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir die res van vandag, Maandag die 25ste dag van Mei in 2026. Die Klein Karoo sluit insluitende dorpe soos Oudtshoorn, Rus en Duisendorp, minimum 10, maksimum 23 grade Celsius met mooi weer. En mooi weer word voorspel oor ons hele uitsaaigebied. Die kusgebied insluitende George, Mosselbaai, Wilderness, Knysna, Sedgefield en Pletermaritzburg Bay 12-22. Die Hessequa insluitende Albertina, Riversdal en Heidelberg 12-24. Kannaland insluitende Calitzdorp, Ladysmith en Zwaar 9-24. Swellendam 11-24 en Uniondale 11-21. Die weer in ons verskaf deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek hulle webtuis te gaan na www.weeresa.co.za.

0: Chip happens, but sorting your windscreen is fast and easy with PG Glass. SMS CHIP to 43141 now for a fast callback. That's CHIP to 43141. We will get your repair sorted.
1: PG Glass repair, PG Glass replace.
2: Rise and shine weekdays 6 to 9. Whether you jog, drive, or hike, join me, Lynn Clute, behind the mic.
3: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
4: Martin's Funerals sê 'n begrafnis moet besonder wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za.
5: Besoek Martin's begrafnisdienste nou by CJ Langerhoofstraat 34. George of kontak ons by 044-884-0440.
0: Chip happens, but sorting your windscreen is fast and easy with PG Glass. SMS CHIP to 43141 now for a fast callback. That's CHIP to 43141. We will get your repair sorted.

hartlik goeiemôre en welkom is ingeskakel by Eden FM tyd so 11 minute na 9. My naam is Jolien en welkom by die Kontry program. Ek hoop echter dat u 'n goeie naweek gehad het. As u nog so gelukkig was om af te wees die naweek, dat u dit nuttig gebruik het die tyd. En as u net so gelukkig was soos ons, wat ook die naweek gewerk het, dat u lekker gewerk het sonder enige probleme en so voort. Maar nietemin die weer was ook mooi gewees. Geen reen nie, geen haal nie, geen sneeuw nie, dit was net een goeie naweek, weather-wise nie. So welkom, baie dankie ook aan Lin en die Carpe Diem span, ek kan hulle morgenoggend weer kry, dis in 5 en 6 en 6 en 9 op Eden FM. Kom ons kyk vanaf wat gebeur vandag hier by Kontry program 9:30, lees ek vir u die nuus hoofteken Afrikaans 9:40, gesels ek met IPD en 10 uur bring ek vir u die volledige bulletin in Afrikaans met weer en net daarna volg die sportverslag en nie daarna, na die sportverslag begin lees ek die boodskap is en 10:30 het ons headlines in Engels, dis nou 10:30 nie, en 10:40 het ons vir Andrea wat by ons gaan keier en 11:00 lees DJ Sebastian vir ons daar in Nies in Engels met weer. En net na 11 is dit die luisteraars kese. Ja, 30 is dit Snazo Goa met die headlines in die Sint-Kosa. Net daarna volg die gemeenskapsdagboek. Ek kan vir my kontak, voor ek by die kontak besonderhede kom, net ons topic vir vandag. Baie interessant. A nickname you never liked, but accepted it anyway. A noemnaam wat jy nooit van gehou het nie, maar dit toch aanvaar het. Laat weet vir my, 060-505-2693, of skakel vir my by 044-884-0831. Een noemnaam, wat jy nooit van gehou het nie, maar dit toch aanvaar het. Een nickname you never liked, but accepted it anyway. Die Weskaapse Departement van Maatskaplike Ontwikkeling doen 'n beroep op inwoners en veiligheidsouers of om veiligheidsouers te word, om tydelike noodsorg aan kinders in krisis te bied. Daar is 'n dringende behoefte aan veiligheidsouers reg oor die Weskaap, om daar is 'n dringende behoefte aan veiligheidsouers, nee. Jy het nie vorige ervaring nodig nie, net een omgehaard, een veilige huis en een bereidwilligheid om te help. Om meer uit te vind, skakel die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling tolvrij by 0800-220-250 of besoek www.westerncape.gov.za/childprotection/sluit aan by die kern van sorg voor de veiligheidsouer. So ja, quick, nee. En dan het ek die volgende van Go George. Inwoners van Tembaleto, wat in die omgeving van die Garden Road Mall werk, hier is goeie nuus. Jy kan nou direct werk toe ry met die nuwe route. Jaf tussen Tembaleto en die mall. Die bus, die minibus by die mall, bied ook aansluitingsroute na die Middendorp, Rosemore en Loriepark en omgeving. Om alles te kroon, kan jy binne 1 uur nadat jy jou rit begin het, gratis oorklim tussen hoetes. Kyk na die tydhoses op ons webblad www.gogeorge.org.za en maak seker hoe die route vir jou kan werk. So ja, dit is Go George. En ja, luisteraars, voor ons gaan vir muziekbreek, ons topic vir vandag is, een noemnaam wat jy nooit van gehou het nie, maar dit toch aanvaar het. En dan, in Engels, a nickname you never liked, but accepted it anyway. So laat ons hoor, gesels saam, 060-505-2693, of skakel my by 044-884-0831. Ek kan intussen dan ook vir ons vertel hoe u naweek was, was u weg? Het u net lekker ontspan?
het u 'n bolling wasgoed gehad om te was die naweek? Vertel bietjie wat het u gedoen? Sommige van ons het geliefdes begrawe, so gesels bietjie saam. 060 505 2693.

0: Hierdie net FM
1: goeiemôre. Môre Julie. Ek het baie naweek gehad Julie, maar sy soutie, ek dink nog altyd vir die inligting, waar kan ek dit kry en goedjies afgee? Sy met mamma Daina laat weet en al die radio familie so goed en auntie Ma, wat ook vir jare, auntie Ma, wat het 'n lekker verjaarsdag gehad. En hy sê kwa sy dame raar boon, hy sê kwa, wat jy ook lekker dag gehad, bye bye.
0: Dankie mamma Daina, mooi dag.

0: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Philies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lind en Pieter van der Westhuizen.
2: Wie sy kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjies slegs R150 beskikbaar by Chris Philies op 076-861-4928.
3: Jamali represent for 2006.

Ek luister na Eden FM tyd van 6:39, hier volg die nuusoftrek in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemôre. 7 mense is in verskeie skietvoorvalle in Kayamandi, Stellenbosch dood. Weskaapse premier Ellen Wendy sê verskeie gemeenskappe bly afgesny na onlangse swaar weer wat wye skade aangerig het. Die Crime Prevention Organisation in Kimberley sê dat hoewel kontakmisdaad in die Noord-Kaap en landwyd afgeneem het, daar steeds beduidende werk nodig is om gemeenskappe werklik veilig te maak. Die Noordwes LER vir onderwijs, Weaula Motsumi, het kommer uitgespreek oor die toename in noodlottige botsings waarin leerders betrokke is. Minister van Landbou John Steenhuisen het aangekondig dat die eerste aflewering van 'n versending van 3.5 miljoen biogeniese Bagu enstof dosisse teen Bekkenklosier Sondag in die land aangekom het. Dit in jou finansiële nuus volg bietjie later om 10, wanneer ek vir u die volledige bulletin in Afrikaans gaan bring.

0: Daar sê nou ja, hartelijk goeiemorgen weer eens aan al ons luisteraars, tyd so 22 minute voor die uur van 10, en saam met my nou soos oude gewoonte op een maandag vir die afgelope, hoeveel maande?
1: Twee,
0: het ek nou vir Serena, sy Serena Corrigis, en sy is van APD in Oudtshoorn, sy splinter niet by die span van APD, en ek het daar sommer ingekatrol en gesê, jy gaan elke maandag vir die luisteraars kom inlig oor hoe die lewens is van een gestremde persoon. En interessant genoeg, verlede week in een vergadering, toe ons nou die uitleg van ons programma bespreek, het dit vir my uitgestaan, hierdie spesifieke gleef, het vir my uitgestaan, oh. Dat ek verduidelik het vir my collega's, hoe die lewens is van een gestremde persoon. So, hartelijk goeiemorgen, Serena, welkom. Ons het nog verlede week laas gesels. Ja. Ek het jou gemis.
1: En ek ook vir jou. Ek sien waar as elke maandagochtend uit om saam met Jolien te keer. Goeiemorgen, luisteraars. Ek is een bykie van ochend, sien nie achter, ek gaan dit herken.
0: Sê vir die luisteraars ook om.
1: Ja, hier was nou iemand, dit is...
0: Danny B.
1: Danny B., en ek hou nie, ek is nie soos Jolie, soos Jolie sê, so ek is nou heel te mal sien hier achter, en hulle beloof, nou ons gaan nou live gaan,
0: ja,
1: en Jolie het my nie emotioneel voorbereid vir die dinge nie.
0: Luister, ja. Sy is a time bomb, wat altyd gereed is om te explode, that's why I didn't find the need to inform her. So, luisteraars, as jy wil sien hoe lyk Serena, jy is nou al gewoond aan my gesig, gaan kyk daar op Eden FM se Facebookblad, ons is heeltemal live daar so, en ons, ek gaan net vir haar geleentheid gee om haar mensies te groet, en dan gaat ons wegval.
1: Ja, weer eens hartelike goeiemorgen aan die luisteraars, speciaal aan Jolien, en die span wat hier vanochtend is, ek is inderdaad bevoorreg om hierdie platform saam met haar te deel. Sy is absolutely a natural in hierdie, sy is a boffin in hierdie veld. As jylle net moet weet wat achter die skerms aangaan, Jolien is werkelijk wat goed, dit waarmee sy, dit wat sy doen. Ek groet die gemeenskap daar van Calitzdorp, ek hoop jylle is lekker warm, ek hoop Oudtshoorn gemeenskap is ook lekker warm, en baie dankie dat jylle saam met ons kuier en luister, selfs wanneer ek oor my woorde struikel.
0: As jy struikel, jy val, ja.
1: So my collega's, man lief, allemaal wat my ken, Oudtshoorn gemeenskap, die bekendes, wat my ken, IPD, werkswinkels, al die collega's, hartelike goeiemorgen.
0: Goed, luister as ons gesels vandag oor geestesgezondheid. Ons het verlede week gesels oor selfmoordneigings, nee?
1: Ja,
0: en
1: ja.
0: Ek voel hierdie energie pas in by verlede week so onderwerp, so ek gaan sommer onmiddellik wegval, ons het altyd een klomp goede wat ons praat, so ek gaan nie nog losgepraat, ek gaan sommer wegsprong. Wat is die definitie van geestesgezondheid? Wat sou jy sê, wat is die definitie daarvan?
1: Ja, ek het jens gedink, soos Jolien, so ons gaan nou nie veel vandag baie, praat nie, ons praat baie, ek het jens gedink, ek moet het bykie net soort van vir myself en vir die luisteraars net die definitie gees, sodat ons kan verstaan, eindelijk wat is een geestesgezondheid toestand. En ek het nou op hierdie wonderlijke inlichting afgekom, onhou, ek is niet soos Jolien gesê, so ek leer nou eindelijk saam met julle, die is absoluut lief in my leringsproces, en dit is eindelijk so wonderlik om saam te leer. So, in kort, geestesgezondheid beteken die toestand van psychologiese en emotionele welstand, waarin een persoon sy volle potentiaal kan bereik, die normale stress van die lewe kan hanteer, produktief kan werk en een bydrae tot die gemeenskap kan lewer. Dit is dus nie net die afwesigheid van een siekte nie, maar die teenwoordigheid van balans en veerkrachtigheid.
0: Goed. Luisteraars, dit het nou wel soos een mond vol geklink,
1: ja.
0: Maar dit is belangrike feite wat sy aangeraak het. Nou wat sou jy sê, wat is die, vergeet van Danny, wat is die kernaspekte van geestesgezondheid?
1: Ja, Jolien is reg, ek is een bykie tens. Ja, die kernaspekte van geestesgezondheid is dan die welsing, die veerkrachtigheid, die emotionele regulering en die sociale functionering, die culturele invloed. By dit het ek nou so opsomming kies, maar ons gaan nie die opsommings doen nie. Vir die volgende rede, daar is redelik baie inligting wat ek so graag wil deelgee. En ek gaan julle nooi om elke maand net 'n pen en 'n papier daar by u nota, by die tafel te hê, sodat u die inligting net daar kan neerskryf. En iewers weet ek, gaan ons iemand help nie met die inligting wat ons het.
0: En saam met dit is daar ook faktore wat baie belangrik is. Wat sou jy sê is die belangrike faktore?
1: Ja, inderdaad, Jolien is reg. Daar is werklik waar baie belangrike faktore rondom met persone met gesondheidsprobleme. Dit sluit in die vermoë erkenning van simptome, die verwydering van stigma en die skep van ondersteunende omgewing. Dit is noodsaaklik om te verstaan dat die geestesgesondheid deur biologiese, sosiale en omgevingsfaktore beïnvloed word en dat tydige hulp en empatie 'n groot verskil kan maak. Weet julle, ek wil vinnig net teruggaan na die hierdie mense nê wat met hierdie uitdaging sit. Daar is regte waar mense wat dit nie kies nie. En dit is die ander ding wat die gemeenskap en ons moet verstaan. Sekere dinge wat met sekere mense gebeur, werklik waar, ons het nie 'n kies nie. Dit gebeur net dood eenvoudig. En dit is hoekom ons hierdie slot gebruik. Ek wil werklik waar mense inlig hoe om ander te ondersteun en hoe om empatie te hê met mense wat tipe uitdagings het. Die belangrike faktore, vroeë herkenning. Baie belangrik. Ons wil partymal nie herken nie, soos ek het begin herken julle, ek het gewig aangesit, so dit is 'n punt, dit is onmiddellik genesing, sodra jy iets herken, dan begin die genesing werklik waar daar eindelijk. En wat ons ook agterkom by persone met gestremdhede, partykeer veral onder die kleintjies, wanneer daar 'n diagnose gemaak word, ek is nou nie dokter of 'n verpleeser wat 'n diagnose kan maak nie, maar dan is 'n ding van in denial by die ouers wat hulle nie wil herken dat die kind het 'n probleem nie. Daar is 'n uitdaging, dit beteken nie dat die kind nie normaal 'n lewe kan leef nie, maar dat daar wel 'n uitdaging is. Stigma en bewusheid. Ons kan so stigmatiseer oor persone met gestremdheid. Ons moet nog werklik waar baie hard werk aan hierdie ding. En ek hoop elke slot gaan net so bietjie bydra om mense dan beter te verduidelik rondom hierdie aspek. Sosiale en omgewingsinvloede, ondersteuningsnetwerke, biologiese en kulturele faktore, weer eens genetiese aanleg, nê? Dit is, ons kan maar nou wat maak julle, maar dit is deel van ons mense. Ons weet nie, ek weet nie wat die type siektes sit ek mee huidig nie, ek en Jolien, wanneer ons nie op die lig is nie, dan sal ons praat oor ons uitdagings, wat ons het.
0: Ek ons het sommer baie.
1: Baie uitdagings, ja. Ek het gesê, iets is fout met my ore, ek weet definitief. En my spraak, Jolien lag nou vir my, nee, jylle nou gehoor, Jolien het baie lekker gelag, maar werklik waar, dit is baie maklik vir enig iemand om altyd iemand anders
0: se kom
1: met raak te sien in ons en vergeet. Praktiese wenke en ondersteuning jylle, gesonde leefstyle, emosionele verwerking, kommunikasie en potensie, ja, en dan gaan ons oorgaan, Jolien gaan hy vraag vir my vrou oor die risiko's, maar julle werklik wat ek wil hê, ons moet ons werklik wat gewis van al hierdie dinge, sodat ons iemand kan help. Ons is in hierdie wêreld juis om mense te help, om mekaar te help.
0: Voor ons nou by die volgende vraag kom.
1: Ja.
0: Daar is, wat is hy woord nou? Wat die mense nou op sulke persone neersien, wat is die woord nou weer?
1: Die stigma, ja.
0: Is daar 'n verskil tussen die stigma en mense wat 'n vrees het vir iemand wat gestremd is?
1: Ja, daar is definitief. Okay. Ja, daar is net definitief. Interessant is, Jolien, dit vraag, weet julle, dit is echt een ware uitdaging met wanneer jy 'n gestremde persoon is. Ek het nog nie toestemming gekry nie, so ek gaan nie die name noem nie. Daar by ons in Kalasop is mense wat geestestoestand het, gesondheidsuitdagings het. En weet julle, dit is so bitter sleg. Ek sien hier die persoon julle, dit moet bitter moeilik wees. Dit, die persoon het nie gekies om so te wees nie. Werklik wat. Hy stap, as julle weet hoe ver is Bersig, te hort toe. Dan stap hy uit Bersaai dorp toe van die dorp af Santelinto. Hy stap so ver soos Gamka. So die mense, daar is mense wat het met lag doen. Ek nou nie week is nie, glad nie so fiks nie. Maar jylle dit hy doen dit net een keer op 'n dag nie. Dis meer as een keer. Dis aanhoudend loop. Nou as dit iewers moet hy mos nou afskakel. Ek kan nie my eers indink.
0: Hy slaap seker baie lekker nie.
1: Ja, ek kan nie indien hy slaap en hy moet natuurlik met medikasie moet hy tot rust kom. Want dis mos uitputting. Ja, selfs ons word uitgeput wanneer ons so besig was.
0: Ons het nog 'n minuut vir ons om goud te spandeer. Ons gaan eers vir mis advertensie breek, maar ek wil gou eers hê voor die advertensie breek, moet ons gou die potensiële risiko's bespreek. Ja. En daarna dan gaan ons breek vir advertensie.
1: Ja, julle selfdoodgevaar. As julle sien iemand wat depressie en angs en steeg gekoppel aan selfdood, asseblief, ek vra julle mooi, ons moet kyk na mekaar en oplet en wees wat in mekaar se lewens gaan. Moenie sê ons gaan nie bekommerd wees of gaan nie worry en 'n onbehandelde toestande. Julle is weer eens as iemand nou nie gaan hulp kry nie, dan moet julle weet wat kan gebeur, né? So dit is die twee potensiale groot risiko's.
0: Dit is natuurlik gevaarlik as iemand...
1: As julle sien iemand wat depressie en angst en steeg gekoppel aan selfdood, asseblief, ek vra julle mooi, ons moet kyk na mekaar en oplet en wees wat in mekaar se lewens gaan. Moenie sê ons gaan nie bekommerd wees of gaan nie worry en 'n onbehandelde toestande. Julle is weer eens as iemand nou nie gaan hulp kry nie, dan moet julle weet wat kan gebeur, né? So dit is die twee potensiale groot risiko's.
0: Dit is natuurlik gevaarlik as iemand nie bereid is om hulp te gaan soek nie.
1: Steeg gekoppel aan selfdood, asseblief. Ek vra julle mooi, ons moet kyk na mekaar en oplet en wees wat in mekaar se lewens gaan. Moenie sê ons gaan nie bekommerd wees of gaan nie worry en 'n onbehandelde toestande. Julle is weer eens as iemand nou nie gaan hulp kry nie, dan moet julle weet wat kan gebeur, né? So dit is die twee potensiale groot risiko's.
0: Dit is natuurlik gevaarlik as iemand nie bereid is om hulp te gaan soek nie, wat kan gebeur?
1: Presies, onthou die persoon eerstens kan homself seer maak en die andere rondom hom kan hy self seer maak of sê hy kan self type mense seer maak, né? So, dit is belangrik dat ons moet, julle daar is werklik vir hulp en dit is moeilik, ek verstaan, dit is hoekom ek wil hê, ons gaan ondersteuningsgroepe begin, sodat ons hierdie families net kan ondersteun julle, want dink jy net self aan, is jy moet iemand sit in die huis wat al ewig alles wil stikkend gooi, of iemand wil seer maak, of die persoon seer maak, jy slaap nie goed nie, al die aspekte wat daar gevolg gaan, so asseblief, indien dit gebeur, dit betie, al sit jy die hele dag by jy kliniek sit en wacht, dan sit jy ja, jy dring aan daar op, jy wil sister sien, jy sê voor by ontvangs, wat is die probleem, jy gaan na die hospitaal toe, mense word die weg verwees, ons moet net leer om 'n bietjie geduldig te wacht.
0: Goed, op die noot, gaan ons vinnig breek vir advertentie, ons is nou terug, moet nie weg gaan nie, bly ingeskakel.
2: Dit was nie alledaagse begrafnis nie, natuurlijk was haar hart seer, maar die glimlachies het 'n story vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkerij, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lach, almal het onthou. Nee, dit was nie een gewone begrafnis nie, veel eerder een viering van my ma se lewe. Martens Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
3: Martens Funerals sê, een begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martensfunerals.co.za
4: Besoek Martens begrafnisdienste nou by C.J. Langerhoofdstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.
5: Stop wasting money on advertising that people forget. If you want customers in your store, Eden FM activations and live broadcasts deliver. From George to Neisner, Mossel Bay to Oudtshoorn, in fact, we do the whole garden route. We take your brand straight to the people, live on air and live on site. We bring the presenters, the sound, the promotions, the giveaways, and the vibe. Your specials get airtime, your brand gets attention, your tills start ringing. Book now. Email marketing at edenfm.co.za or call 044-874-5085 or 078-395-4196 and secure your Eden FM activation before dates fill up. Eden FM, turning listeners into buyers.

0: Nou ja, toe welkom terug, tyd so 8 minute voor die uur van 10 en onthou 10 uur lees ek vir u die nuus in Afrikaans. Ons gaan so 'n bietjie gesels oor die psigologiese impak op gesinslede. Ja. Vertel bietjie meer, wat is dit?
1: Ja, dit is reg. Hi, môre luisteraars, weer eens Sarina, ons gaan voort. Die psigologiese impak op ek het gevoel, ek moet hieroor ook een bietjie gesels, so dat mense net achtergrond kan het, wat is die typiese impak wat het gaan hee op die gesinne. Sekondêre stres, familie kan self angst of depressie ontwikkel, dit is precies wat ons voor dit gesê het, interessant genoeg is, toe die, was die dokumente nog nie iets voor ons nie. En dit is so, dit is hoe het belangrik is, kom asseblief by mense uit, wat julle kan help. Daar is famse, selfs van sy en by die hospitale is daar ook een sister wat natuurlijk werk met hierdie patiënte. Communicatieprobleme, jy sal, want nou jylle, hoe communikeer so'n persoon nou eindelijk met iemand soos ek en jy wat kan distinguish rondom ons gevoelens en wat ons eindelijk wil sê. So die interpretatie, dit gaan daar oor die communicatie, dit is nou waar die blokkasie moest nou kom. Want jy kan nou nie eindelijk rerig, kan jy nou verduidelik wat jy eindelijk voel in deurgaan nie. Veerkrachtigheid weer eens, sommige gesinne ontwikkel sterker bande en dit verbeter die probleems, oplossingsvaardighede deur die uitdagings. En dit is so, het jy al een gevaar waar daar een probleem is in een familie. Van die dood bijvoorbeeld, is daar dood, is wat doen die dood? Bring mense saam.
0: By mekaar, ja.
1: Ja. So, sommige kere is dit die geval ook, wanneer daar siektes ook, doen ook dit, dan bring het weer die familie saam. So, dit is nie noodwendig dat het net sleg is, nie, maar wat daar goeie dinge ook daar kom. Maar ons het mekaar nodig, nie. Die kliënt, die persoon met die probleemgesindheid, met die gezondheids toestand en as ook die familie.
0: Goed, hoe kan ons gesinne help om die soort van impak te verminder?
1: Baie dankie Jolien vir die vraag. Julle asseblief ondersteun vraag reik uit hoe julle die mense kan help. Nee, ondersteuningsgroepe, soos ek sê, ons by APD gaan begin met die ondersteuningsgroep. Dit sal einde juni sal dit heeltemal in plek wees en ons sal soos natuurlijk sal ek om sê waar het gaan plaasvind. Therapie, gesinstherapie asseblief, as jy nie na APD toe wil kom nie, FAMSA perfect, gaan na FAMSA toe werkelijk waar, wat werk met families so dat jy daar help kan kry. Selfsorg, gesinslede moet hulle eie gezond en welsyn prioritiseer, baie belangrik die mense wat natuurlijk kyk na hierdie ander mense nie. Dan is daar hulpbronne in Suid-Afrika. Dis nou bykie wijk, dis nou bykie daar ver. Maar daar is een hulplijn, soos Laflijn. En dan is daar die Afrikaanse depressie en angstgroep, wat julle ook kan oorsien. Maar die naaste nou by oomblik is julle kerke, FAMSA. Dit is wat hier by ons is.
0: Goed, ons het nog so approximately 2 minute oor. Ons wil nog baie vinnig daaraf. Wat is die, of die emotionele impak rondom die hele thingie waar ons praat.
1: Ja, baie dankie. Die emotionele inpakke rondom die geestesgezondheid is natuurlijk spanning en konflik. Natuurlijk, kinder. En onhoud, sodra iemand met so type probleem daar is, dan word die ander mos gesoofd. So dit sal spanning en konflik veroorsaak in die huis.
0: Jo.
1: Angst en kommernis vir die familie self, want onhou hulle dink al ewig die persoon kan iemand anders seer maak,
0: ja.
1: of die een self.
0: Ja, hulle is ook een gevaar vir hulle self.
1: Vir hulle self, self dood. Isolatie, weer eens, die stigma en die skaamte vir die familie, want soos een mens, kyk, het jy al gesien hoe kyk ons gestremde persoon aan? Ons kan mense aankyk wat bietjie gemisvormd is. Ons staar ons so verskrikkelijk aan, en nee, ek sê nie, julle mag staar, of julle mag kyk nie, want dit is vreemd, dalk het julle nog nie iemand gesien met so type van gebrek nie,
0: ja,
1: maar onhou net om nie te lang te staar, of om te stigmatiseer nie, of om te lach nie, asseblief, van wat daar die persoon is, het eens moeilik, om die vorm te wees, waar die persoon aan is, nou staar jy nou die hele tyd, en dan lach jy, dit maak hulle ook ongemakkelijk en hulle dit isoleer hulle. Dalk was het die eerste dag wat so die persoon uit huis het gegaan het.
0: Ja, en nou gebeur
1: dit. En dit is een challenge om die jens uit die bed uit te klim. En nou het die persoon meer as dit gedoen om uit die bed uit te klim, om in die motor te gelei te word, miskien in sy rolstoel of in wat hulpmiddel hy ook al gebruik, en nou in die winkel, en nou.
0: Goed, ja. Sê gou vir my vinnig, wat is die finansiële uitdagings as het kom by geestesgezondheid?
1: O, jylle kan net jylle self daar indink. As die kliënte meer as een keer in 'n maand nee, by die dokter moet uitkom, daar is een verlies aan inkomste, nee. Want onhou, daar die persoon die onstabiliteit veroorzaak moest nou dat hy baie meer of sy baie meer aandag moet aangegeven word en financieel. En ons weet wat die type uitdaging het. Kijk die petrolpryse, ek praat van myself, om van kalle zoop af, elke oogend, ja, dit is gratis speelkies, nou denk nou net meer, en dit gaan nou nie vanoggend oor my nie, denk nou net meer vir so type huisgesin.
0: Medische koste?
1: Nou, is, ja.
0: Plus, jy moet nou 2 in 1 vraag antwoord.
1: Ja.
0: Mediese koste, is daar manier om sulke gesinne te help?
1: Ja, dat moet ek sê, julle, dit is belangrik, die mense om sulke koste. Ga na die klinieke toe, daar kry ons daarom die staatse hulp, verseker vir medikasie, né? En dan, julle weet mos die verhoorde uitgawes, dat moet ek sê, die extra uitgawes wat mense moet doen, Ek weet nie hoeveel wat van die taxis hier van tot by die hospitale.
0: Ek het
1: geen idee nou, wat is die onkoste nie. Ons mense betaal vanaf Kruisgevier tot in Calitzdorp. Betaal hulle soos R500.
0: Jo.
1: Ja. Nou dink jou self en as iemand, ek ken nie so lekker die aangezien, vanaf Bridgeton tot by die hospitaal moet gaan, dis om ek sê, probeer om jou naaste kliniek te kry, nee, in die area waar jy bly, en gaan vraag daar vir jou hulp.
0: Goed.
1: Ja.
0: Ten laaste.
1: Ja, ten laaste wil ek net sê, julle, dit is belangrik, dat ons werklik waar, bykie geduld moet het, met al ons mensies, met die extra uitdagings. Ja, ek is bewus daarvan dat 'n gewone persoon uitdagings het. Maar kom ons gebruik die extra liefde wat ons in ons harte moet hê, in elk geval vir mekaar, om vir hierdie mense te ondersteun. En asseblief, smile net, weet julle, die kliënte onder by die by ons werkswinkels, as ons inkom, môre juffrou, hulle is so opgeruimd, hulle is so dankbaar en bly om vir ons te sien, en geef hulle drukkies, en julle hoef nie bang te wees vir 'n persoon met 'n gestremdheid nie.
0: Sarina, baie dankie dat jy tyd uitgekop het om saam met ons te kom gesels. Ongelukkig is dit ons story vir vandag.
1: Ja, Jolie, dit is, Jolien sê nie, een woordkie meer in die mond. Baie dankie luisterers en baie dankie dat julle aan ons geluister het. Asseblief, skakel gerus ons nommer indien julle enige navraag het.
0: Daar sê, baie dankie Sarina en vinnig gaan ons kyk na die nuus in Afrikaans om 10.

Jy luister na Eden FM, tyd precies 10 uur, jy volg die nuus in Afrikaans, my naam is Julien, goeiemôre. 7 mense is in verskeie skietvoorvalle in Kayamandi, Stellenbosch dood. Die polisie het 'n soektog van stapel gestuur om die verdagtes op te spoor en sê die sake word as prioriteitsondersoeke hanteer. Speerders ondervra tans getuies en volg leidrade op om die motief en enige moontlike skakels tussen die skietvrye te bepaal. Geen arrestasies is nog gemaak nie. Die voorvalle het veiligheidsbekommernisse in die gebied laat toeneem met owerhede wat grootig sigbaarheid en volgehoue ondersoekwerk beloof. Die Weskaapse premier Ellen Windy sê verskeie gemeenskappe bly afgesny na onlangse swaar weer wat wye skade aangerig het. Die storm beskryf as een van die mees verwoestende in dekades het 11 mense se lewens geëis en groot ontwrigting in die provinsie veroorsaak. Wat toegang, infrastruktuur en noodsaaklike dienste is baie in baie gebiede ernstig geraak, wat dit vir noodspanne moeilik maak om mense te bereik. Owerhede sê, herstelwerk duur voort en dat ondersteuning aan afgesnyde gemeenskappe 'n prioriteit bly. Die Crime Prevention Organisasie in Kimberley sê dat hoewel kontakmisdaad in die Noord-Kaap en landwyd afgeneem het, daar steeds beduidende werk nodig is om gemeenskappe werk nog veilig te maak. Die organisasie waarskie dat die daling in statistieke nie beteken dat inwoners minder kwesbaar is nie en beklemtoon dat volgehoue samenwerking tussen polisie, gemeenskappe en veiligheidsstrukture noodsaaklik bly. Hulle sê voorkomingsinisiatiewe, beter sigbaarheid en vinniger reaksietye is nodig om volhoubare veiligheid te verseker. Die Noordwes LER vir onderwys, Viola Motsami, het kommer uitgespreek oor die toename in noodlottige botsings waarin leerders betrokke is. Sy sê die groeiende aantal voorvalle dui op ernstige veiligheidsrisiko's vir skoolkinders, veral tydens vervoer na en van skole. Die departement

bly. Minister van Landbou, John Steenhuisen, het aangekondig dat die eerste aflevering van 'n versending van 3.5 miljoen biogenesis Bago en stofdosisse teen bek en klosier Sondag in die land aangekom het. Die enstowwe vorm deel van die regeringse poging om die verspreiding van FMD te beheer en die vee sektor te beskerm. Volgens die departement sal die dosisse nou deur die betrokke owerhede versprei word vir gebruik in hoë risikogebiede. Owerhede sê die aankoms van die enstowwe is 'n belangrike stap in die beheer van siekte. Ten laaste, 'n kykie na die finansiële aanwysers en die finansiële aanwysers 'n kort oukie gelede het die rand verhandel teenoor die Amerikaanse dollar teen R16.33, die euro R19, die Britse pond R22 en goud verkoop tans teen $4,561.44 'n fyn ons. Brent olie is $94.88 'n barrel en 'n bitcoin is verhandel tans teen $77,117.88. Dit is die einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende nuusbulletin sal wees om 10:30 en dit sal wees die headlines in Engels. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna. Nou ja, toe hier volg die weervoorspelling vir die Wes, Noord en Suid-Kaap vir vandag maandag die 25ste Mei 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn, De Rust en Duisendorp, 10:23 sonnig. Langs die kus, George Mosselbaai Wilderness, Sedgefield, Nuis na Plettenberg Baai, 11:21. Essequa, Albertinia, Riversdal, Heidelberg, 11:24. Kannelund, Calitzdorp, Ladysmith en Zouar, 9:24, Swellendam, 11:23, sonnig, en Uniondale, 11:21. Hierdie weervoorspellings aan die gebring deur die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus al webtuiste by www.saweatherservice.co.za. Vir Eden FM Nuus is ek Janine Makier.

As jy van oudsoring en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot verkeer area vir jou karwas of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die karwas besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

0: Daar sê welkom terug, tyd so 16 minute na die uur van 10. Welkom by die tweede uur van die Kontryprogram. Kom ons begin lees aan die boodskapies. Die enetjie sê, goeiemorgen, my noemnaam is Hekkie, het glad nie daarvan gehou nie, maar het nou aanvaar liefde. So sê Hester, baie dankie vir die boodskapie. Kom ons kyk dan nog so paar boodskapies wat die deur gekom het. Dit lyk vir my soos een song request. Even nog eerst te kyk wanneer die boodskap hier deurgekom. Die enetjie sê, goeiemorgen, doen julle versoeken, my sien verjaar sondag, en ek het een liekie wat ek graag vir hom op radio wil laat speel, sal julle so iets doen, en wat sal die kostes wees? Ek kan nie versoek stuur, geen kostes aan verbonde, en ek dink ons gaan sommer volgende luister na die sportverslag, nee, en dan gaan ons voort met die boodskapies.
1: Aan die verslag gaan ons kyk na fietsry, golf, padwedlope, sokker, boks en rugby. Hartelijk welkom by ons verslag, John Plaatjes as my naam, en soos gewoonlik natuurlijk op 'n maandag 'n lywige sportverslag van al die naweekse sportuitslae. En ons begin hierdie verslag met rugby nuus. Die Suid-Afrikaanse rugby het sondag in 'n verklaring bekend gemaak dat die 28-jarige Ricardo Duarte, of beter bekend as Ricky Tricky, aan Ronald Brown se plek in die 14-tal ingesluit is aan die SVNS7 reeks. Brown het las van 'n skeet. Die Wallow Dollo toernooi van Vrydag tot Sondag in Spanje plaas, waar dat die aksie die naweek daarna na Bordeaux in Frankryk verskuif. Die Pumas het saterdag aan die derde 18-volgende SA beker eindstryd in Kimberley teen Griekwas na by komende speeltyd met 38-35 gewin om die titel te behou. Aan golf het Richardson die Sodal Open in Antwerpen, België met 2 houe gewin en sodoende die eerste keer in die wenkampie gedraai sedert 2013 as die kampioen in die Joburg Open gekroon is. Franshoek Rugby Voetbalklub het verlede saterdag op hulle tuisveld in Groendal 'n grootse oorwinning van 23-22 oor die Universiteit van Stellenbosch behaal. Dit boonop in Franshoek se eerste seisoen in die WP se Superliga A, en om die prestasie nog merkwaardiger te maak, was die maties voor die kragmeting onoorwonne na 6 wedstryde. Die oud-bokbreier Pieter de Villiers het in januari as Franshoek se direkteur van rugby ingeval nadat hy deur die klap genader is. Die Ethiopier Mohammed Essa het sondag in die moederstad die Kaapstad Marathon in 'n splinternuwe rekordtyd van 2 uur 4 minute en 55 sekondes beklink. Dis die vinnigste tyd wat al ooit in Afrika aangeteken is. Fredrik de Versnes, die Noorweegse fietsryer van Uno X Mobility, het sondag die 15de skof van die Giro di Italia 2026 fietswedren tussen Volgara en Milaan, Italië gewen. Tottenham Hotspur se plek in die Engelse Premier League is vir nog 'n seisoen veilig. Sy tuisoorwinning van 1-0 oor Everton het meegebring dat West Ham saam met Burnley en Wolverhampton gereguleer het. Orlando Pirates het saterdag in Bombela vir die eerste keer in 14 jaar die gesogte Premier League titel gewen. Die span van Soweto het Obert College in sy laaste liga wedstryd met 2-0 verslaan en sodoende verby Sundowns bo aan Suid-Afrika se Premier League puntelys gevorder. Die swaargewig bokskampioen Oleksandr Usyk van Oekraïne het sy wêreld boksraad titel behou deurdat hy Ricardo Verhoeven van Nederland in die 11de ronde van 'n tygeveg oor die piramides in Giza, Egypte met 'n tegniese uitklapbou te verslaan. In motorwedrenne het George Russell sy Mercedes spanmaat die Italiaaner Kimi Antonelli en Formule 1 kampioenskap voorloper om die Canadese Grand Prix se touleier posisie geklop dankzij een blitsige laaste ronde tijdens kwalificering in Montreal. Ons sal ook onder meer kyk na die uitslae van die Super Rugby Pacific reeks. Western Force 19, Fijian Drua 15, Hurricanes 45, Islanders 28, Wana Pacifica 31, Reds 33, Waratahs 14, Brumbies 21, en die Thai Titanische Derby is in Crusaders en die Chiefs, word natuurlijk gewend deur Crusaders met 'n telling van 36 teen die Chiefs se 32. En die Titanische stryd wat beskou natuurlijk was as 'n toets tussen Leinster en Bordeaux, waar Bordeaux wegstap as kampioene met 'n telling van 41 teenoor Leinster se 19. En ons sluit hierdie verslag af met die uitslae van die SWD Rugby Voetbal Unie. Dan kyk daar die uitslae van die A-spanne as ook die Superliga A. Ons begin met die A-spanne. Collegians van Oudtshoorn 21, Uniondale 29, Eagle Stars 40, Knysna United 23. En Oudtshoorn was ongelukkig om vast te val teen George hier op die Rex Sportgrond Oudtshoorn, waar George natuurlijk die wedstrijd wen met 33 teenoor Oudtshoorn se 14. Albertina Rangers 39, Happy Hats 25, Ribbelsdal Dorp 43, Jaguars 30. Ons gaan ook kyk na die eerste vier voorlopers op die punteleer: Jaguars 34, George 32, Oudtshoorn 26 en Seagulls 25. En die uitslae van die Superliga A: Harlequins Vos van Oudtshoorn wen hulle tuiswedstryd op die Weermaggronde hier in Oudtshoorn teen Blanco met 'n telling van 51, Blanco 27. Heidelberg 31, Silver Stars 12. Evergreens wen sy wedstryd teen Crusaders met 'n telling van 41-10. En die wedstryd tussen Ribbelsdal Blues en Progress word op 'n mespunt beslis, waar Progress hierdie wedstryd wen met 37 teen Ribbelsdal Blues 36. En All Blacks van Oudtshoorn het weer vasgeval teen Grootbrak. Grootbrak wen hier wedstryd met 50 teenoor All Blacks se 20. By die Almeida Sportstadion in Mosselbaai was Brixton net ongelukkig om vas te val teen Barbarians. Barbarians 46, Brixton 34. Vir Eden FM Sport, hiervan het ons Oudtshoorn atelier op 'n heerlike sonskyndag, is ek John Plaatjes.

0: Daar sê welkom terug, tyd so 24 minute na 10, dit was die sportverslag waarna ons geluister het. Saam met my het ek Donnie Atelier vir Warrant Officer Brits en ons gaan so 'n bietjie gesels, dis ons binnekort of van vandag af kinderbeskermingsweek. Goeiemôre en welkom.
1: Goeiemôre Jolien, goeiemôre Eden familie. Groet u.
0: Nou ja, dit is kinderbeskermingsweek van vandag af tot en met...
1: Dit is van vandag af tot die 10de Junie.
0: Ok, so ons gaan so af en toe, elke week gesels vir die tydperk, so kinderbeskermingsweek, wat wil jy sê, wat hou dit in?
1: Gemeens, Eden FM, familie, kinderbeskermingsweek, dit gaan oor die, die regte van kinders, die regte wet, Nommer 38 van 2005. Dan kom ons by die instruksie van die nasionale instruksie, 3 van 2010. Dit is die omgee en die beskerming van ons kinders in hulle behoefte en dat ons hulle moet liefde gee en dat hulle glo dat ons beskerm en gee vir hulle waarlik waarom.
0: Goed. Beskermingsweek, is daar enige funksie, speciale aangeleenthede wat gehou word in die omgewing om dit te vier?
1: Gemeenskap van Duisendsdorp, ons gaat eerst na die skole toe uitreik. Ons eerste skool gaan wees in Konrad School. Tweede gaan ons na na Akres en die derde skool sal wees Duisendsdorp Laerskool. Sodat ons ons kinders kan gaan bewus maak van ons kinderbeskermingsweek en hierdie vrydag sal daar saterdag sal daar ook 'n groot bewusmaking program wees. Dit sal in Bokkraal.
0: Dit is daar bo in Duisendsdorp,
1: né? Bo in Duisendsdorp.
0: Ja. So ja, so dit is in die Duisendsdorp omgewing wat al hierdie dinge gaan plaasvind. Dit is van die 25ste af Mei tot en met die 10de Junie. So dit is 'n hele paar geleenthede. So wat sal u nou vir die gemeenskap of vir die ouers daar buite sê wat nou luister rondom die kinderwette? Wat wil u by hulle tuisbring vandag wat die kinderwette betref?
1: As ons hier praat, hier in familie praat ons nie net van die ouers nie. Ons praat van die gemeenskap en dan praat ons van die polisie wat die kind moet beskerm en ook maatskaplike dienste, soveel as die onderwysers. Dit is om die kinders te beskerm en 'n persoonlike verhouding tussen ouer, kind en gemeenskap te ontwikkel. Ons moet ons maniere en houding teenoor ons kinders verander en hulle meer met liefde omgee en te beskerm.
0: Goed, ten laaste het u 'n boodskapie vir die gemeenskap rondom kinderwette of kinderbeskerming.
1: Die wet is, Jolien, om eerlik waar te sê, as ons die wet moet toepas as polisieoffisiere of polisie, gaan ons baie sake kry, want dit is nie, dit word nie toegepas soos die wet dit verlang nie. Maar ons kan maar net vra vir die ouers en die gemeenskap, dat ons moet saamwerk om ons kinders te beskerm, hulle te laat glo, ons gee waarlik waar vir hulle om.
0: Ok, ten laaste het ek een kort vraag, enige voorvalle waar die polisie dalk moes ingryp, rondom kinderbeskerming?
1: Jolien? Die eerste probleem wat ek baie daagliks ondervind is ouers wat kom kla oor hulle kinders wat nie skool toe gaan nie. In die kinderwet sê dat hy kinde terecht. Hy moet geleerendheid kry, hy moet in 'n huis geestelik opgevoed word, hy moet gesondheid en hy moet ook liefde ontvang. So die as ek met die wet toepas, dan sal ek baie ouers toesluit vir nalatigheid en mishandeling van hulle kinders.
0: Goed, baie dankie dat u tyd uitgekoop het. Ek weet, u moet nog 'n draai by die hof gaan maak. Ek dog klomp sake wat aandag veeg. So baie dankie, ons gaan nog nie vir u verder opbou nie. Ons gaan volgende week, of iewers in die week en weer gesels. Baie dankie, en 'n sterkte daar met die tog in Duisendsdorp. Dis 'n groot taak wat u opgelê is, maar baie, baie sterkte. En baie dankie ook wat u persoonlik beteken vir die gemeenskap van Duisendsdorp.
1: Eden FM familie, ons sê vir u baie dankie vir die radio, vir die geleentheid wat ons kry om ons mense met die bewusmakingsprogramme die nodige inligting kan gee. En ons wil vir jou, Jolien, vir jou program baie sterkte toewens en vir die Eden FM bestuur met die omroepers, ons as Dysselsdorp Polisie en gemeenskap waardeer en is baie lief vir die radio.
0: Daar sê, baie dankie. Ons gaan oorskakel daarna ons hoofateliep George vir die headlines in Engels.

0: Jolien, goeiemôre en goeiemôre na die pragtige luisteraars. Jolien, ek wil net hierdie geleentheid gebruik maak om aan die ma wat 70 geword het Vrydag baie geluk te wens. En die ma, baie geluk met die verjaarsdag, alles is verby, hoor. Alle heil en seën oor die lewe, en ek hoop en die ma gaan nog baie jare uitgespaar word vir ons, né? En ek hoop en die ma het die dag geniet. Ons sien mekaar volgende saterdag by die groot makiti onder die boom, né? En Jolien gaan my ook die geleentheid om vir Dalsie wat ook vir jare, wat ook 70 geword het, baie geluk vir haar te sê, en alles wat mooi is vir haar, en ek sê, en baie dankie dat ek kon deel wees van die partijkie daar in Mosselbaai, die goud en groen thema. Pastoor Mjagam was ook daar, en nog ander vele kerkmense. So baie geluk, dierbaar is my julle verjaarsdag, hoor. En alles wat mooi is. Jolien, een mooie dag vir jou, en een mooie dag vir al die prachtige luisteraars.
1: Daar sê, dis nou Grand Commentator Damons, wat so lekker gesels. Dankie vir jou boodskap, Grand Antie Ma, ek hoop jy die verjaarsdag geniet. Goeiemôre Jolien, welkom in my huis. Vanoggend gaan my hart uit aan Sadi, en Jack, wat wil sienkie aan die dood afgestaan het, sterkte vir julle. Ek dink aan julle, in die tyd van Houkom van Miriam Esau, daar aan die pad van Afslangevuur. Ok, kom ons gaan voort met die boodskapies. Hartelike goeie môre Jolien, maak kontak met my, Welda van Mosselbaai. Ok, goed Welda, ek sal u nommerkie afneem. Jy van die WhatsApp lyn af, jy het my so amtelik op die lig toestemming gegee, so ek sal so maak hoor. Goeiemôre, my noemnaam is Hekkie. Ok, ek het vir Hekkie gelees. Goeiemôre, my noemnaam is Hekkie, het glad nie daarvan gehou nie. Die boodskap het 2 keer deurgekom. Baie dankie Hekkie. Good morning my sister Jolien and Country Fam, I'm tuned in from work. Lovely day to you, Auntie Millie, Madina, Elise, Mina, Elsa Wayne, Doreen, Wofdama, Inta, Auntie Poppy, Monza, from Floy. Dankie Liesel, kom ons gaan maak daar in Mosselbaai, môre.
2: Baie goeiemôre Jolien, goeiemôre al my Eden maatjies. Ja, Jolien, dit is weer maandag, blauw maandag, en jy kan sien, die wasing is op die draad.
1: Mm.
2: En ek wens een en elk een mooie en geseënde dag toe. En dan wil ek nie daar vir my vriend Tazen Jacobs daar in die hospital, in Johnson Hospital, sterkte toe wens. Die familie sê my vir Tazen, sy vriendin Dalsie en Mosselbaai, sê vir hom sterkte toe. En mag die Heere vir hom aanraak en ook met sy familie wees in die tyd van siekte. En dan ook vir al onze vrienden, familie en Mosselbaai ook een mooie geseënde dag toewens. En dit is een lekker heerlijke dag aan die ente. Almal een mooie geseënde dag, daar kom het baie liefde van Dalsie.
1: Daar sê baie dankie Dalsie daar van Mosselbaai. Goeiemôre. Ok. Ek het geen idee van die voorval nie. So ek kan nou nie saam praat nie môre.
3: Môre Jolien.
1: Antie Ma.
3: Groet al die maaikies van A tot Z, Eden FM maaikies, Dikies maaikies, Klein Brak groep maaikies is ook gegroet. En dankie vir almal wat my so prachtig geluk gewens het, ek waardeer dit. En die twee prachtige mense daar van Mosselbaai, El Juwijn en Doreen, ek het julle gehoor, ne, baie dankie. En dit kom met liefde van Antie Ma van Velbeda. Dankie jullie.
4: Morgen, morgen, Koeien. Goeiemorgen aan al onze prachtige luisteraars. Koeien, nee, ek het een goeie naweek gehad. Rustig.
1: Woddelik.
4: En ja, ek het een nickname gehad. Het is niet my oorlede oom Wiekie. Maar Wanne had altijd van my gesê, luister. Maar ek het gehou nogal van die naam Lys. Mooi dagie allemaal, die Lieskamer van Oudswering.
5: Goeiemorgen Jolien.
1: Goeiemorgen Johanna.
5: Jene jong, die mense klaar, want hulle hoor ek is stil op die radio. Maatjes, julle is allemaal gegroet. My familie, my kinders, julle veilig wees op die pad. En vrienden, WhatsApp vrienden, julle is ook gegroet. Kom ek baie liefde. Ik ben Johanna uit Paak 10 en we moeten een mooie geseënde dag En wie kan veilig wees, hou julle maar warm. Dankie Jolene.

0: Eden FM, goeiemôre. Hallo. Goeiemôre, wie praat? Hallo. O, ek kan vir u nie so lekker hoor nie, maar as dit 'n versoekie is, kan u dit maar gerus deurgee, hoor.
1: Hallo?
0: Ja, ek kom op pad. Ja, is by Eden FM?
1: Hallo?
0: Yes, ek kom op pad. Hallo? Dit lyk het my, ek het hierdie dame verloor. U kan maar weer probeer by 044, daar lê die foon weer. Eden FM, goeiemôre. Hallo? Nou 44 884 083

0: Ja, toe kom ons kyk na nog so paar boodskapies. Môre sê Jolien, Graan klink nou soos 'n groot man. Ek het nou glad nie sy stem geken nie. Môre Graan, ja, so sê die boodskapie, dankie. Kom ons kyk gou na die volgende. Goed, ek kan nou WhatsApp stuur, ek kan nou WhatsApp stuur, is mense wat bekommerd is, dat die boodskapie nie by my gaan uitkom nie. Dit sal 060-505-2693 of skakel my by 044-884-0831. Hi Jolien, ek het twee mis min haar en mayonnaise, mis min haar oor ek gebore is en nog steeds min haare het en mayonnaise oor my naam Merenice is, lach my kla. Baie dankie Merenice vir die boodskapie, dit word opreg waardeer. Kom ons gaan voort, môre.
1: Goeiemôre Jolien. Ek hoor jou topic, ek hoor wat jy het daar, wat jy sê met die noemnaam. Ja, ek wil nie die inkom met my noemnaampie wat my ouders my gegeet op klein van kleins af. My noemnaampie was Mami, Mamiekie. En groot geword en allemaal het my gesê Mama, Mamiekie. En ouderdom bereik en getrouw, kinders gekry, en toe kry ek nou, ek het gehou van my jong naampie, want ek was die bederfkindie, en die huis wat jou klein naampie. En toe kry ek moeilikheid, toe my kinders nou daar is, want hulle kan nou nie verstaan, dat ander kinders van my dan nou so noem nie. En dit is dan hulle mama. Toe moes ek nou rondstaan en verduidelik. Aan elkeen moes ek een verduideliking gee oor die naampie. Maar ek het baie gehou van my naampie, want dit was liefde. Ja, alle mense het my liefde gegee met die ou naampie. En op die ou einde het ek soveel kinders gekry wat gehou het van die naam. Ander mense se kinders, en nou op die einde van my ouderdom van oor die 70, het ek nou die naam sommer Mabien gekry. So, ek is dankbaar gewees oor my naampie, my noemnaampie, en ek geniet het, dat ek nog altyd kan een ma genoem word van soveel lieflike mense, vreemdes, bekendes en families. Mag jou dag gesien wees, al my liefde Mabien.
0: Daar sê baie dankie Mabien vir die boodskapie, en die dame wat ingeskakel het, het gepraat van boerenrate. Ons het geen boerenrate geleef van teer van ochend nie. Ek het so vaar weer gehoor wat sy sê, maar ek kon nie alles hoor nie, nou weet ek jy of sy een opname soek van die boerenrate nie, so as jy net vir my dalk een WhatsApp kan stuur, want dit lyk nou vir my of ons lyne kruis as jy bel, somehow kan ek vir jy glad nie hoor, dit is net so gedeeltelik wat ek hoor, so as jy vir my een WhatsApp kan stuur, en dan kan ek jy dalk help, so die WhatsApp nummerkie is 060-505-2693, en ons gesels ook vandag oor byname waarvan jy glad nie gehou het nie, maar dit toch aanvaar het. So een noemnaam wat jy nooit van gehou het nie, maar dit toch aanvaar het, en een nickname you never liked, but accepted it anyway. Ek kan die boodskapie stuur na 060-505-2693. Kom ons kyk gauw, ek is veronderstel om te breek, vir een advertentie, ja, daar is twee, ons gaan na Mobile Tronics toe, en na Highway Fisheries toe, morgen.
2: Laat jou eer kan jou swoeg, en maak jou kaars het klanksysteem jou moeg. We don't, Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van family values met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag en the midday connection met Sebastian. Weeksdag om 12 uur op Eden FM. Jou stem in die paradijs.
3: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
4: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
3: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
4: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
3: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
4: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nummer. 083-710-7983.
3: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
0: Inderdaad is dit die lekkerste vis en chips in George. 060-505-2693 is die nummerkie waar jy vir my een WhatsApp kan stuur of jy kan vir my skakel met 044-884-0831. Goeiedag aan allemaal in die streek en een fantasmagorische dag en week liefde, Pastor Malcolm, wat so skryf, nee.
5: Jolien, goeiemorgen, good morning, and good morning to all our Eden FM families, good morning, ja. Hulle sê, beter laat as nooit, Antiman, nee, beter laat as nooit, happy belated birthday, en blessings en zeninge om Antiman, hè, op Antiman's pad. Alles wat mooi is, alles wat lieflik en loflik is. En Psalm 23 vers 6 sê, mag God se goedheid en guns u agtervolg. Nummer 6 vers 24 sê, daai goedheid en guns loop jou ingehaal. Hy sê, die seën van die Here rus op jou. Die Heer heeft sy aangezicht oor jou en hy sien jou. So ja, die sieninge van die Heer is van die ma vir die nieuwe levensjaar, onthou, hy wat aan die ma tot hier gedraad, is in staat om aan die ma en al ons geliefdes wat verjaar het, om Lodewijk wat verjaar het, ja, as een klomp mense wat in my maand verjaar het, my vrou en my klomp het verjaar, al, mag die sien van die Heer op allemaal van die Heer is, baie, baie dankie, ons pastoor, sy vrouw, syster, Filistina, dochter het ook verjaar, klomp mense het in my maand verjaar. Kiara het ook verjaar in my maand. Ja, mooie geseende dag aan allemaal, met Patrick Aarte van Vieren in die Oorang.
6: If you're someone interested...
0: Daar sê jy baie dankie, oom Piet, en joe, het ek nou hier oor my voete geval. Ek was besig om te luister aan die spesifieke stemnote en toe ek nou besef, dis ook para tyd vir my, toe soek ek aan my oorfone, maar in die meantime, toe sit ek alreeds met oorfone op my oore, so hier type van dinge gebeur maar met elkeen van ons. Die ene keer neem ons na die nies om 11 in Engels gelees, dier DJ Sebastian.

Nou ja, toe welkom terug, tyd so 13 minute na, ja, welkom by die derde en finale uur van die Kontry program. Baie dankie ook aan DJ Sebastian, wie vir ons die nuus gelees het volledig, om 11 in Engels met 'n volledige weervoorspelling. En dit laat my nou net dink, toe ek nou daaraan dink om die luisteraars te verwelkom by die derde uur. Once upon a time, toe ek in Sabee was, het ons nou pauze gehad en die juffrou het gevra vir die een seun wie is daai wat nou die een se hare getrek het, en toe sak die seun af, sy naam is dit en dit juffrou, hy sit in die driede rij. Nou ons was ons was so, ek wonder nou seker hoekom dat die derde rij was. Ons was opgedeel in drie groepe in die klas. En die tafels was so in die lengte, ons het maar so tafeltjies en stoele gehad, soos kleuterskoolkinders, in Sabee, Sabee, en Sanat 1 het ons so gesit. Maar nie te min, die tafels was so reg afgesit in een rij, maar hulle het so oog aan mekaar gesit. Maar in elk geval, in die eerste rij, was die breidkinders. Ons was so, ek wonder nou seker hoekom, dat die derde rij was. Ons was opgedeel, in drie groepe in die klas. En die tafels was so in die lengte, ons het maar so tafeltjies en stoele gehad, soos kleuterskoolkinders, in Sabee, Sabee, en Sanat 1 het ons so gesit. Maar nie te min, die tafels was so reg afgesit in een rij, maar hulle het so oog aan mekaar gesit. Maar in elk geval, in die eerste rij, was die breidkinders, en die tweede rij was die minder breidkinders, en dan die derde rij was die kinders wat een bykie aandag nodig gehad het. Dis ook om hulle een kant was volgens die juffrou nou. So, toe sê die een klong, hy sit in die driede rij, juffrou. So, die derde eer het my nou terug laat dink aan die spesifieke dag. Maar nie te min kom ons kyk na die volgende boodskapies wat hier gekom het. Die ene sê, Snoosie of Snossie, dis Lizaan Lavelot wat so skryf, en die volgende enigie sê, Mouni Pelouni, dis Simone Hansen, Wange, Janine Veldman, en Alison George sê, Mami. Goed. Dan sê die enigie, ek wil nooit weer die naam hoor nie, maar dan kom daar altyd iemand deur met die naam, tot by die werk noem hulle my Mami, sê die enigie. En Lanika Kapank sê,

0: Hoor sê amal, my noemnaam by die huis, mense is Loon, hulle is te lei om die A achteraan te sit, Lona is mos nou nie swaar nie, en dan het ek ook Lolo as een noemnaam. Mooie dag verder, baie dankie Lolo, en Tania Maart sê Tampi, en Raulien Lewak sê Koekie, baie dankie Raulien. Kom ons kyk gauw aan die tyd te sê, goeiemorgen Julien, my nickname is Lalas, van kleins af tot nou. En toe het ek by Landie gevra, wie het begin met die naam en hoekom het die persoon jou so genoem? Toe sê Landie vir my, my opa en oma met al my niggies en neefies, ouer as ek, hulle noem my nou nog so. Baie dankie vir die boodskap in Landie. Nou terug by die WhatsApp lyn, onthou jy is steeds welkom om vir my WhatsApp te stuur na 0605052693 en dan wil ek ook dit vir mevrou Burns daar in Lavalie en George sê baie dankie, ek het die klere ontvang en net soos die koerier dit by jy woning opgetel het, het hulle dit by die oudsong atelier afgesit. Ek het vir jy vroeg probeer skakel om vir jy te bedank, maar jy phone-lijn was ongelukkig besig en ek is nou net bang dat ek weer later sou vergeet om vir jy te skakel, dus om ek nou sommer van die geleentheid gebruik maak om vir jy hier op die lig baie dankie te sê vir die pakkie, ek het dit ontvang, die boodskapie is mos nou vir my vrou Burns daar in Nevalia, hoor.
1: Goeiemorgen Jolien, om vanoggend gaan my gelukwense aan vader Darius van die St. Lukeskerk in Slangrivier, wat gister verjaar het, baie geluk met sy verjaardag, ek hoop hy het sy gemeente het om bederf, en dankie vir alles wat hy doen in die gemeenskap van Slangrivier, dit word waardeer, dit gaan nie ongesiens by God verby nie, en dan vanmorgen gaan my hart uit aan Ansie Hartney, wat ook die gezond is, sterkte, en dankie vir alles, wat sy vir die brede gemeenskap van Slangrivier gedoen het, dit kom van Miriam Esel van Slangrivier. Dankie, mooi dag Jolien.
0: Daar sê baie dankie Miriam, ek het gehoor gister aan, toe vader Vernon Meyer vir die persoon, verjaarsdag persoon gelukwens hier op Catholic Hour. Ja, kom ons kyk, goeiemorgen, Julien wil graag vir Auntie Ma een geseende belated birthday toe wens, en ek weet Auntie Ma het lekker verjaar, alle sendinge vir die nieuwe levensjaar en God aan allemaal op welbedag met liefde, so sê Jodine Katani. Morgen Jolien, Reine, Reileen en opa Frans, glo jylle het een pyk naweek gehad, een speciale dankie aan my prachtige vriendinne van die Mansdorp, die Gysman Girls, namelijk Nelly, Adriana, Georgina, Rosette en Elsie en rest van die familie en vriende daar. Weens baie dankie vir al julle liefde omgee. Jolien, ek is so bederf tot in die afgrond en waardeer dit oprecht tonne liefde van Mina Conradi al die pad vanaf Heidelberg. So ja, ek gaan nog so twee boodskapies doen. Ek sien ons het geen advertenties vir 11:20 nie, so ons gaan voort. Abigail sê, hi vriendin, nou wat ek het die enige noemname nie, lekker, Abby. Baie dankie Abby vir jou boodskapie, dis ook alright. Morgen Julien, hulle noem my somme poster en vriend sê by naam Jackie. Ok, dankie vir jou boodskapie. Kom ons kyk gul. En Amma, ek weet nou nie wat boodskap jy nou by my wil uitkry nie, maar jy het nou hier prentjie gestuur, kom ons kyk, ek gaan so lang aan na die volgende eniekie toe.
2: Hi, goeiemorgen Jolien, Ingeskakelie vanaf Oudtshoorn, my noemnaampie is Meides, maar die noemnaampie kom van my man af, toe ons mekaar leer ken het, hy my die noemnaampie gegeef van Meides, en basis sê almal nou vir my Meides, en ja, dit is maar dit. En ek het een vriendin, haar naam is Nobisa, maar ek nou noem haar sommer Nobi. So afgekort van haar naam, so dit is nou haar noemnaampie, en my noemnaampie is maar Meides. En dan het my man een noemnaampie, en hy is Koos. Maar zijn rechte naam is Abraham. So ik ga maar zomaar voor hem ook een noemnaam. Ja, zo lekker dag verder bij.
0: Nou, sê baie dankie meides, baie dankie vir jou en een mooi dag vir u verder. Kom ons luister na die volgende enetjie. Ek weet nie of ek die ene, ja, dit lyk vir my so.
3: Morgen, Jolien, ek sê, my naam is mos Raulien, maar my sister kom ons in my naam genoem, het mos nog nie nou. Toe sê sy, Aline, en haar vanavond is ek Aline.
0: Oeh, dat laat my nou klink, dat laat my nou dink, Raulien, aan my eie dochterkie. Haar naam is Raulien, en omdat sy Engels is, kan sy nog nie sommige letters lekker uitspreekie. Nou sê sy, haar naam is Raulien, met die N. So, baie dankie, Raulien, vir jou boodskapie. Dit word opreg waardeer. So ja, ons gesels vandag oor noemname, wat jy glad nie van gehoord nie, maar toch aanvaar het. So as jy een van die mense is, wat dier so ervaring gaan of gaan het, dat weet vir ons, 060-5052-693. Goeiemorgen, sê Jolien, ek luister baie lekker na jou program. Allemaal is gegroet, van A tot Z. Ek wil net vir my vrou Sina sê, ek is baie lief haar. Dit is Jeremy van Parkdean. Goed, baie dankie Jeremy, ek hoop en vertrou dat vrou lief die enekie gehoor het nie. Ek is nog nie seker of ek voor het die boodskap gespeel het nie. Kom ons luister gau.
1: Goeiemorgen Jolien, om vanoggend gaan my geluk wens.
0: Ja, ek het dit gespeel, so op die noot gaan ek vinnig breek vir een stukkie muziek en net daarna gesels ons verder. Onthou ons gesels oor byname of noemname waarvan jy glad nie gehoord nie, maar dit toch aanvaar het.

0: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Philies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lund en
2: Don't be in die box om bende, waar kom jy vandaan?
0: Pieter van der Westhuizen.
3: Wie sy kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Philies op 076-861-4928.
4: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
5: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
4: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
5: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
4: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
5: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nummer. 083-710-7983.
6: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
7: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please. It's time for the final countdown. The show

0: 5 minute pla, mevrou Manders.
1: Maar is jy nie... Ek het jou al 'n paar keer op televisie gesien. Jy is die joernalis met die skerp tong.
0: Kan ek inkom?
1: Jy is klaar in.
0: En,
1: Ek het nie afsprake volgend nie. Sit. Jy is natuurlik op die dorp oor die bankroof. Kan ek vir jou iets aanbied? Tee, koffie, water?
0: Dankie. Tee sal lekker wees. Swart sonder suiker. Ja, die bankroof is nieuwswaardig. My naam is Rachel.
1: Rachel? Ja, jy krap die verkeerde mens. Ek weet minder as niks wat aan die gang is.
0: Dis nie wat my navorsing wys nie, Margriet.
1: Vors jy my na?
0: Nee, ek volg die story en jou naam duik kort op.
1: Jy weet meer as ek, laat ek hoor.
0: Die pakhuis agter die bank speel 'n sleutelrol in die bankroof.
1: Ja, ek hoor die rowers het sowaar die pakhuis gebruik om 'n ondergrondse tonnel van daar te grawe. Tot onder in die bankkluis, alles uitgewerk. Hierso.
0: Ach, dankie. En daar is my eerste leidraad. Wie het die munisipaliteit genader en toestemming gevra om die pakhuis tydelik op te rig sodat die bank geverf kan word?
1: Nee, dit moet jy vir die bankbestuurder vra. Moet ek jou sy selnommer gee?
0: Dit sal nie nodig wees nie. Jy, my liewe vrou Manders, het vir die munisipaliteit 'n e-pos gestuur en toestemming gevra. Jy wou die bank verf.
1: Jy's lekker laf. Ek verf net die eiendomme wat ek verhuur, as dit verf nodig het. Net voor die nuwe huurders intrek. En ek het nog nooit 'n pakhuis daarvoor nodig gehad nie.
0: Wel, ek het die e-pos met my eie oë gesien. En die polisie het kort daarna beslag gelê daarop. Kaptein van Rooi sal beslis nog by jou uitkom daaroor. Daarvan kan jy seker wees.
1: O, my magtig. Ek weet mos, ek was nooit betrokke by die verf van die bank nie. Loop vra die man wat die kontrak by die bank gekry het. Ek ken hom van geen kant af nie.
0: Antwoord gerus.
1: Nee, die ellendige polisiekantoor. Ek weier dat Margriet Manders se goeie naam aan 'n bankroof gekoppel word.
0: Die bankroof herinner sterk aan 'n soortgelyke bankroof in 1977 toe Standard Bank in Kreersdorp beroof is.
1: Ja.
0: Toe het 'n ene meneer Nightingale 'n leë winkelperseel in Kreersdorp gehuur met die doel om self 'n besigheid daar oop te maak. Maar al die inligting wat hy opgegee het, was vals.
1: Presies. En daar het jy die regte woord weet. Vals. Iemand probeer nou van my 'n mevrou Nightingale te maak.
0: Maar jy het tog aan een van die rowers 3 maande gelede een vertrek woonstel verhuur.
1: En wie was dit nogal?
0: Wel, my inligting is, hy het homself as meneer Brown uitgegee. Maar ek weet jou, dis nie sy regte naam nie.
1: Brown? Ja, ongeveer 50. Hy het my 3 maande se huur vooruitbetaal, kontant. En sy volgende huurbedrag is oor 3 dae betaalbaar.
0: My beskeie mening is, jy gaan sukkel om nog geld uit die man te kry. As my inligting korrek is, is hy die rower wat in die bank doodgeskiet is.
1: Dit verklaar die lykskouer se teenwoordigheid by die bank. Maar die man het ordentlik gelyk, nie soos iemand wat sy medemens sal beroof nie.
0: En jy ken hom van geen kant af nie.
1: Nee, ek het hom nie voorheen hier in Maritzburg gesien nie. Hy het iets beduie van, hy kom van die Kaap af.
0: Ja, die Polsmoor Maximum gevangenis in Tokai, Kaapstad, om precies te wees. Hy is op parool vrygelaat en volgens sy paroolofficier het hy tydelik in Maritzburg kom werk. Min weet die paroolofficier, dit was om 'n ondergrondse tonnel te grawe. Van 'n pakhuis na die bank se brandkluis.
1: Liewe genade. En jy sê my naam is oral gekoppel aan hierdie bedrogspel. Ga jy dit skryf?
0: Ek skryf net die waarheid.
1: Al is die waarheid in die geval 'n uitsluitlike leuen.
0: Die leuen het gewoonlik 'n kort been.
1: Het iemand ooit die skelm meneer Nightingale van 1977 vasgetrek?
0: Nee, sy been was toe nie so kort nie. Nou ja.

0: Ek het genoeg van jou tyd in beslag geneem, dankie.
1: Ja, en nou los jy my met al die leuns en die wete dat die nuttelose kaptein weer my siel gaan kom verpes.
0: Sterkte, dit kan vorentoe net beter gaan.
1: Net as die nuttelose verplasing Timbuktu toe kry.
0: Tot ziens eers. Tee.
2: Middag, Rachel.
0: Dis nie een goeie teken as jy my by my motor inwag nie, Raymond.
2: Ek weet, jy het 'n aftrek gevra van die aansoek wat Margriet Manders ingehandig het by die munisipaliteit om die pakhuis vir 3 maande te laat oprig.
0: Jy moes die arme vrou se gesig gesien het toe ek haar vanoggend daarmee gekonfronteer het. Sy keer net die hele tyd vir 'n vale.
2: Jy is besig om by 'n polisieondersoek in te meng. Stop dit.
0: Iemand misbruik Margriet Manders se goeie naam.
2: Dis jou mening. Ons het haar rekenaar laat haal. Rekenaars lieg nie.
0: Ach nee. Die arme vrou loop juis rond met die groot hoop in haar hart dat jy verplaas word. Sommige baie ver weg.
2: Dis al hoe ons kan vaststel of die e-pos aan die munisipaliteit van haar rekenaar afgestuur is of nie. Jy weet dit toch?
0: Iemand kon in die aand ingegaan het en haar rekenaar sonder haar medewete gebruik het.
2: Nie as sy ordentlike wagwoorde gebruik en het gereeld opdateer nie.
0: Oeh, jy is omtrent kwaai met haar. En sy is so oulike weduwee.
2: Oulikse ding is, sy kom druk haar neus oral in waar het nie hoort nie. En sy het vir Koevoet Bruinders huisvesting gegee.
0: Sy het Koevoet Bruinders as meneer Brown geken. En buitendien, dit beteken nie hulle twee het saam 'n bankroofplan en uitgevoer nie.
2: Jy weet hopeloos te veel. Jy kry niks meer uit my uit nie.
0: En dit na ek vir jou reuse teebeen betaal het. En dit vir jou bank toe gebring het. Sies, skaam jou.
2: Ek wag vir jou artikel die naweek. Ek wil eers lees wat jy skryf voor ek besluit of ek jou kan vertrou.
0: Nog een van ons huwelikshakplekke. Die gebrek aan onderlinge vertroue.
2: Jy het goed geweet, 'n polisieman kan nie sy vrou in detail op datum hou met al sy werksaamhede nie.
0: Mag ek nou maar ry, kaptein? Dankie.

0: zit geen einde in.
1: Loop, kaptein. Ik het jou niet bestel nie.
0: Ek is jammer oor jou rekenaar.
1: Dit lieg jy. Jy kry lekker om sake vir my ongemaklik te maak.
0: Ek doen net my werk.
1: En ek kan nie my werk doen nie, want jy het my rekenaar gevat.
0: Ons moet bepaal of die e-pos aan die munisipaliteit van jou rekenaar gestuur is.
1: Jy weet nie. Ek was nie betrokke nie.
0: Dan sal jou rekenaar vir jou getuig.
1: Jy's net moeswillig.
0: Hoe goed het jy vir Koevoet Bruinders geken?
1: Wie?
0: Ja, toe, jy weet ek praat van meneer Brown.
1: Hy was by my en ek het vir hom 'n blyplek gehad. Hy het net bly sit terwyl my sekretaresse die kontrak getik het. Ek het vir hom koffie laat maak, hy het geteken, hy het my 3 maande vooruitbetaal en dit was die laaste sien van die blikkantien.
0: Is jy seker?
1: Jy weet, jy irriteer my grensloos, nee, kaptein. En jy geniet dit.
0: Goed, verduidelik dan vir my waarom het Koevoet Bruinders 'n foto van jou in sy oorpak se gatsak gedra. En agterop jou foto was jou sluitkussie in die bank se nommer.
1: Wat?
0: Ja, netjies met 'n balpenpen neergeskryf. Hoe verduidelik jy dit, Margriet Manders?

Luister na Eden FM tyd 12:30 hier volg die nuushoofstuk in Afrikaans. My naam is Julien. Goeiemiddag. Die polisie in Tembalete het 'n moorddossier geopen nadat die liggaam van 'n man Sondag in Robben Eiland in 'n informele nedersetting in Tembalete, George, gevind is. Die polisie in George het 'n 39-jarige man in hegtenis geneem nadat 'n ongelisensieerde vuurwapen en ammunisie tydens 'n laatnagoperasie gekonfiskeer is. Die Weskaapse Gemeenskapsdepartement sal openbare inligtingsessies aanbied oor die wysigingswetsontwerp op die voorkoming van onwettige uitsetting en onregmatige besetting van grond. Die DA in die Weskaap het kommer uitgespreek oor Kannaland munisipaliteit se versuim om sy verpligte finansiële herstelling of herstelplan te implementeer. Minister van internasionale betrekkinge, Ronald Lamola, het suidelike Afrika lande aangemoedig om eenheid en veerkragtigheid te versterk tydens die SADC minister retreat in die Kriegewildtuin. Dit en jou finansiële aanwysers volg bykie later om 1, wanneer ek vir die volledige bulletin gaan bring in Afrikaans.

is die antwoord in enige situasie en omstandigheid en antwoord nog steeds gebed. Skakel elke Sondag in tussen 8 en 10 op die gunsteling en nommer 1 gemeenskapsradio in die Weskaap. Eden FM, u stem in die paradys. Vir die program Deo Gloria gebedsversoeke program. Die enigste lig op die toekoms is gebed en geloof in God. Die Here is ons ware helper. Mag die Here u ryklik seën. Vir enige navraag skakel die ankers van die program in George, Sister Maggie Williams by 072-270-0571 en in Oudtshoorn pastoor Dion Ewerts by 078-268-0739.

We verberg se mens as ek gebore op die plek skop skop nes by pa en sy pa oor.

pak op jou goeikies. Sê maar so lang, skop skop, skop skop, sê goodbye. Linkerhand of die rechterhand, wat se kant lê die plekke misverstand? Se bleef meneer, ach, sê toch weer, is dit die pad wat ons mag maar vat? Een stukkie lê hier en een stukkie lê daar. Die stukkies van my lewe, hulle lê baie die mekaar. Tel op, tel op, vir Shorty en vir Bob. Gaan al vir Appie en

0: Daar sê vreselijk baie dankie DJ Sebastian, tyd precies 1 uur en hy volg die nuus in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemiddag. Die politie in Tembalito het 'n moorddossier geopen nadat die liggaam van 'n man Sondag in Robben Island 'n informele nedersetting in Tembalito George gevind is. Volgens Suid-Kaap polisiewoordvoerder adjudant officier Christopher Spies dui aanvanklike inligting daarop dat die polisie omstreeks 4 uur op die toneel gereageer het waar hulle 'n 21-jarige man met steekwonde aan die arm en kop beserings aangetref het. Hy is op die toneel doodverklaar. Die motief is nog onbekend en die verdagtes is steeds op vrye voet. Spies sê die ondersoek duur voort. Die polisie in George het 'n 39-jarige man in hegtenis geneem nadat 'n ongelisensieerde vuurwapen en ammunisie tydens 'n laatnagoperasie gekonfiskeer is. Na inligting ontvang is, die Garden Route Crime Combating Team, saam met die plaaslike misdaadvoorkomingseenheid, het Saterdag 23 Mei 'n woning naby die N2 ingang na George deursoek. Beamtes het 'n pistool, 'n gaspistool en 29 rondes ammunisie in beslag geneem. Die verdagte wat geen lisensie kon toon nie, word aangekla van die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie. Hy bly in aanhouding en verskyn vandag in die George Landershof. Die Weskaapse Gemeenskapsdepartement sal openbare inligtingsessies aanbied oor die wysigingswetsontwerp op die voorkoming van onwettige uitsetting en onregmatige besetting van grond. Die sessies vind vandag, 25 Mei, by die Pakkelsdorp Gemeenskapsaal in George Plaas en môre 26 Mei by die Johnson Ngwela Gemeenskapsaal in Langa, Kaapstad. Die wetsontwerp op 16 April in die Staatskoerant gepubliseer beoog om die paaiwet van 1998 te wysig. Buggels het tot 16 Junie 2026 om kommentaar te lewer by paai. Die Departement van Menslike Nedersettings verwelkom sterk openbare deelname. Die DA in die Weskaap het kommer uitgespreek oor Kannaland munisipaliteit se versuim om sy verpligte finansiële herstelplan te implementeer. Provinsiale data toon dat Kannaland 'n uitskieter bly met die meeste herstelaksies wat steeds uitstaande is. Bykans die helfte van sy begroting wat aan salarisse besteed word en gemerkte risiko's vir betaalstrokie bedrog, die munisipaliteit het ook 'n Eskom skuldafskrywing misgeloop weens nie nakoming. Daarteen oor het 'n Beaufort Wes gestabiliseer met verbeterde audit uitkomste, terwyl die Waters Kloof sy Tras Wes versterk en 'n Eskom terugbetaling reëling verseker het. Owerhede beklemtoon dat herstel dissipline, raadsaamwerking en aanspreeklikheid veg om openbare fondse te beskerm.
1: We meet here in a landscape that shaped by shared rivers, migration, trade routes, labor, culture, and memory. To the east of this park,
2: the evidence presented to the committee demonstrates that a financial recovery plan cannot succeed without administrative discipline and the buy-in from council. In Beaufort West and Tiavada Skloof, we see how local cooperation can stabilize a distressed council and protect public funds. Conversely, Kannaland highlights how political resistance and a lack of accountability directly harm local residents. The provincial government provides extensive technical expertise and capacity building support, but local leadership must demonstrate the willingness to execute the recovery plan.
0: Minister van Internasionale Betrekkinge Ronald Lamola het Suidelike Afrika lande aangemoedig om eenheid en veerkragtigheid te versterk tydens die SADC minister retreat in die Kriegewildtuin. Hy waarsku dat wêreldwye politieke spanning en ekonomiese onsekerheid, inflasie, stygende voedselpryse en finansiële druk in die streek vererger en beklemtoon dat dieper integrasie nodig is om ekonomiese te beskerm. Lamola het ook aanvalle op buitelanders in Suid-Afrika veroordeel en gesê migrasie moet behoorlik bestuur word en wetstoepassers moet die wet handhaaf. Die beraad hier tot 24 Mei en fokus 26 Mei en fokus op samenwerking en streekstabiliteit.
1: We meet here in a landscape that shaped by shared rivers, migration, trade routes, labor, culture and memory. To the east of this park is South Africa's border with Mozambique, and to the north lies our border with Zimbabwe. This is a reminder that long before modern borders divided our maps, the peoples of this region were connected through movement, kinship, trade, and a common struggle.
0: En ten slotte, die finansiële aanwysers, 'n kort rukkie gelede, het die rand teen die Amerikaanse dollar op R16.33 verhandel, die euro op R19, die Britse pond op R22, goud verkoop tans teen $4,561.44 per fyn ons. Brentolie is $94.88 per vat en 'n bitcoin verhandel tans teen $77,117.88. Dis einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin is om 13:30. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna. Ja toe, hier volg die weerverslag vir die Wes, Noord en Suid-Kaap vir vandag 25 Mei 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn-Deurs, Duisendorp 10:23 sonnig. Langs die kus, George Mosselbaai, Wilderness, Knysna, Suid-Vlei, Plettenbergbaai 11:21. Essequa, Albertina, Riversdale, Heidelberg 11:24. Kannaland, Calitzdorp, Ladysmith en Zouar 9:24. Swellendam 11:23. Unendale 11:21. Hierdie weervoorspelling is aan u gebring deur die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus al webtuiste by www.saweatherservice.co.za. Vir Eden FM News is ek Julien Makier en ek skakel onmiddellik oor daarna my kollega DJ Sebastian vir die tweede uur van die Midday Connection. Goeiemiddag.

0: with Sebastian Coldridge.
1: Laat jou erk aan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg.
2: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values,
1: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
2: en The Midday Connection met Sebastian. Weeksdag om 12 uur op Eden FM.
1: Jou stem in die paradijs.

As jy van oudsoring en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in skawash en tyre repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou karwas of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tyre Repairs van Oudtshoorn, die karwas besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

0: been crying. Goeiemiddag, Suid-Kaap. Wees gegroet in haar die prachtige naam van ons Heer en Meester. Ja, dis hierdie week Open Heavens. Die oudsoring bied dit aan uit ons oudsoring atelier. En ek wil u vanmiddag begroet met hierdie woorde opgeteken in Psalm 37, die 5de vers. Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op hom, hy sal sorg. Dierbaas, ek gee onmiddellik ook van my mede-kollega om u te bedien in gebed in die Here seën.
1: Wees gegroet, goeiemôre al ons inluisteraars, ons bestuur van Eden FM. Ja, ons is hier by Oudtsoring in die Open Heavenspanne saam. Ons is vanoggend is ons saam met Jolene vanmiddag, Mabin, Masa, Sister Jenny. En ek bid dat die Here vir julle reglik sal sien. Ja, ons is vanoggend hier. Ek moet vanoggend saam met die Sister Betty Boysen. Ons moet vanoggend met die bid ook kunnen om ons handeling. Die Heer Baas, ek groet ons bestuurspan. En ek bid dat die Heere ons allemaal wat betrok is by hierdie radiostasie, die Heere vir ons sy moed sal gee, die kracht die ywer om nooit moeg te word om sy werk te doen nie. Want ons is hier saaiers in hierdie wereld vir ons, maar ek bid vir kindermishandeling en ek vertrou dat julle een tydjie saam met ons gaan geniet en lekker ontspin, die Heere sien nie. Ek wil aan julle net voorhou, ek slaan my oor op na die berge by Psalm 121. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Heere wat die hemel en aarde gemaakt het. Hy kan jou voet nie laat wankel nie, jou bewaarder kan nie slymer nie. Kyk, die bewaarder van Israel slymer of slaap nie. Die Heere is jou bewaarder, die Heere is jou skaduwee aan jou rechterhand. Die son sal jou bedaas nie steek nie, die maan ook nie by nacht nie. Die Heere sal jou bewaar vir elke onheil. Jou siel sal hy bewaar, die Heere sal jou uitgang en jou ingang bewaar van nou af tot in eeuwigheid. Dierbaars, ja, ons bid net so saam. Onse Vader wat in die hemel is, Heere, vanmiddag is het een geleentheid, een voorrecht van my, om voor u te kom staan, Heere, om te bid, Heere, en u te vertrouw vir onze kindertjies, Heere, Jesus, wat so moeilik kry in die lewe. Heere, die woord sê dan, Heere, as ons die soos kindertjies word, sal ons die koninkryk van die hemel nie ingaan nie. Heere, jy moet toch vergewe, Heere, waar dat mense verantwoordelik is, Heere, dat kindertjies ly, dat kindertjies swaar kry, Heere. Heere, jy sê jy nie woord, Heere, jy sê bewaardig van Israel, Heere, jy slyme of slaap nie. En Heere, ons weet, Heere, dit wat jy sê, dat is die waarheid, Heere. Help ons, Heere, dat ons as ouers, Heere, in ons levens aanneem, zodat ons onze kinders, Heere, een voorbeeld kan stel, dat ons onze kindertjes kan koester met die nodige liefde, met die respect, Heere, met die omgee, Heere, baie kinders word verstoot, Heere, kry zwaar. Maar vanmiddag kan ze leren, Heere, die geest, Heere, Jesus, van onze kinders wat so moet lei, Heere, onder hierdie wereldse gedrang. Heere, ek bid vanmiddag vir ouwers, Heere, wat vastgevang is in dwelums, vastgevang is in drank, vastgevang is in losbanderheid, Heere, wat Heere vanmiddag nog nie besef, Heere, hoe kostbare kind is in die oon, Heere. Ek wil vanmiddag vergifnis vraag vir ouwers, wat nog nie weet, Heere, Jesus, dat hulle te verantwoordelikheid die nog hulle kinders, Heere. Ek bid vanmiddag, Heere, vir groot ouwers, vir oumas, vir opas, Heere, wat vanmiddag

0: Here, hulle kinders verantwoordelikheid moet hulle moet dra, Here. Here, ons kinders is onverantwoordelik, maar vanmiddag plaas ek elke ouer, Here, hoe jonk of oud sy is. Plaas ek voor die aangesig, Here. Ek bid dat hulle sal help, Here. Dat die Heilige Gees hulle sal aankla, Here, dat hulle regmatige plek sal inneem as ouers en dat hulle vir hulle kinders sal omgee, Here. Bid vanmiddag in die besonder, Here, dat ons kinders, Here, wat kinders het hulle harte vanmiddag vir u sal kom gee, Here. Red vanmiddag hulle kosbare siele, Here. En vanmiddag, Here, is daar so groot achterstand, Here, ons kinders besef, Here, hulle moet u dien. Dat hulle vanmiddag, Here, hulle toevlug na u toe neem, Here. Ons sê ook vir hulle baie dankie, Here, wat so op 'n baie eenvoudige manier hulle taak, Here, as 'n ouer 100% nakom, Here. Ons bid vir hulle vir krag. En ons bid die seën van die Here vanmiddag oor ons dorpe, ons gemeenskappe, Here, daar is kinders wat nie in skool gaan, Here, as gevolg van die ouers wat nie daar is nie, Here. Maar vanmiddag draak hulle nie op, Here, en ek vraag vir u, herinner hulle, Here Jesus, dat hulle het kinders, Here, hulle het kindertjies, Here, vir wie hulle moet koester. Maar ek bid vanmiddag, Here, u moet hulle kom my seën, Here, u moet hulle genade skenk, Here, in die naam van Jesus. Baie dankie vir diegene, Here, wat omkyk, wat allerlei liefde gee. Ons dank, Here Jesus, aan ons organisaties, Here. SASA en FAMSA, Here, hulle het baie werk, Here, as gevolg van ouers wat onverantwoordelik is, Here. Ons dank sê alweer aan hulle wat ons kindertjies aanneem, Here. Onder toesig, Here, onder pleegsorg, Here. Baie van hy kinders lei daar waar hulle is, Here. Van mense gee nie die aandag, die liefde, wat hulle eindelijk moet gee, Here. Dat gaan meer oor die geld. Maar vanmiddag, Here, kanselleer ek dit ook, Here, in die naam van Jesus. As iemand, Here, kind vat, Here, dat hy kind liefde gee, dat hy vir hy kind omgee, Here Jesus, want u, as vanmiddag is een kind vir u baie belangrik, Here. Seën vanmiddag, Here, sy sessie wat ons saam was, Here, in die naam van Jesus, ons gee, ek gee vanmiddag aan u, al die dank, die eer en die lof en die aanbidding, want Here, u is getrou, Here. En die sal, Heere, ons kindertjies red van mishandeling, Heere, van abuse, Heere, ons plaas hulle verorgen voor u aangesig, Heere. Beskerm hulle verorgen, Koning Jesus, in die machtige naam van Jesus, ons eer, ons dank en ons aanbidding, in die naam van Jesus, met dankzegging en aanbidding, Amen. Dierbares, ja, het is tyd om tot ziens te sê, julle moet een lieflike tyd uit die Heere sien, tot ons mekaar weer sien, Amen.
1: Dierbares, wees gegroet in hy prachtige naam van ons Heer en Meester, tot ons weer van mekaar hoor.

0: It is Blinding Lights, right here on your voice in paradise. Goodness, good stuff. And thank you so much to the Open Heavens team, you know, for gracing the airwaves, you know, letting us know and reflect, you know, yes, a bit of praying and a bit of, you know, spiritual stuff this time of the day. Do you good, you know? Yes, do you absolutely good? All right, welcome back. Let's have a quick look and see what's happening with regards to our WhatsApp line, you know. Yeah, 060-505-2693. That is the magic number. Welcome to it. We just joined us in FM. Hello.
1: Oh, thank you, Sebastian. Groetjes van A tot Z, Auntie Monica. Baie dankie vir Blinding Lights van ons Clinton, dus is ek, en Auntie Elma, en Auntie Poppy, en Jesus, Sir Clinton. Maar lekker dag vir jou verder, man. Speel lekker, Boeta. Ek het nog net by die huis gekom. Baie dankie, hoor.
0: Thank you so much. Ja, nee, baie dankie daar, Auntie Monza. Iemand sê vir my môre gegroet, bid vir my asseblief dat ek my matriek eksamen sal goed slaag met goeie punte van die Bybel, van die Bybel sê so, nee, soos jy glo, so sal dit wees, en ek glo ek gaan 'n rapport ontvang met goeie slaagsyfer. Ja, van die Here is my, die Here is my provider, nee. Thank you so much, very inspiring message that. Thank you so much, I appreciate that, you know. Yes, keep going, keep it going. Goeiemiddag Sebastian, die boodskap gaan aan my eie mamie vandag, Molly, Abin, mama Dina, ma Sarah en Auntie Mary Pons, en hulle moet hulle dag geniet, nee. En dit kom, hulle moet veilig wees, dit kom van Auntie Monica hier in Oudtshoorn. Baie dankie daar, Auntie Monica in Oudtshoorn, nee. Charmaine Meyer stuur ook vir my boodskap, so sy sê, ek wil graag een verzoek stuur vir my collega, die is wat vandag verjaar, wat is die collega se naam? Sal blij wees as jy die naam sien, he, maar sy sê ook, sy moet lekker verjaar en ek stuur al my liefde en Gods rykste seëninge vir haar, ne. Charmaine Meyer, hey, dankie, dankie daar, prachtige boodskapies, ne. En dan wil ons gauw hier na die Heskwa toe beweeg, vrienden, hoe gaan het met jou?
2: Hartelijk al goeiemiddag Sebastian, ek hoop het gaan goed, ons dank die Heroes het gemaakt.
0: O ja.
2: Sebastian, my nachtje Felicia ook is verjaar vandag aan die kant van Ravensdal.
0: Yes.
2: Seëninge en liefde en goeie gezondheid, bid ek vir haar toe. En ek hoop sy het 'n geseënde dag. En my sister Morrie met ook die 21ste verjaardag. Alles wat mooi is vir julle twee, nee. Baie liefde. En Auntie Mavie ook 70 geword het. Seëninge. Elsie, die pragtige gage. Ja, dankie Sebastian.
0: Ja, nee, baie dankie daar vir jou, Elsie, die pragtige gage, nee. Elsie, vanaf Elsie gaan ons gou hier na ons groot vriend hier in George. Broeder, wat sê jy? Hartelijk goeiemiddag.
3: Ja, nee, Sebas, hartelijk goeiemiddag aan jou en al die eden vrienden, familie. Ja, nee, ek wil snel net aan. Hy is druk aan die gang, soos altijd by die werk. En dit is so lekker om een maandag weer te kom. En jy, maar een man sien ek, maar jy weet my so op een tuin man, as een kopie is seer. En, maar hulle doen het aan hulle self. Ek wil sien so uit na maandag, oh man. Net by die, om net by die werk uit te kom en sy werk te doen. Die brood op die tafel te sit, maar ja, Sebas, jy moet een lieflike dag hier.
0: Ja, nee, baie dankie daar en jou, my groot vriend, ja, loving it, man. Liesel sê my goeiemiddag, my broer, ek is ingehaak en ingeskakel vanaf die werk, ek kan nie vir die volgende aflevering van die bankroof wag nie. So gepraat van die bankroof, ja, nee, wat, ek stem volkome saam met jou, baie interessante saakie daai, nee, en ek moet sê, daai boot, daai story, hou jou nogal op jou tone, nee, jy kan nie wag wanneer die volgende episode gaan plaasvind, nee. Iemand sê, my middag, meneer Kildrich, ek is daarom veilig thuis, en ek luister, joh, is weer lekker om weer na story te luister, as jy groot geword het met dit, nee, gaan dit nie uit jou uit, nee. My oorlede ma het so stories geluister, baie dankie vir jou man, en baie dankie vir die boodskap, dan sê jy volgende van my middag se Bas, ek is ingehaken en geskakel hier vanaf Heidelberg, prachtige dag aan jou, Johanna van Fyk, Irene November, Elise Kamfer, Enta Daniels, Diesel Kamfer, Gil, Jacques van Vogel, Algemeen Cameron, Algemeen en Dorinkie, nee, Antie Monza, Elise Manu, en al my jy van Mike, is geniet jou dag, die tonne liefde van niemand anders as Mina Conradi, nee, baie dankie daar, Mina, kom ons hou jy te vast daar vir een rikkie, en dan gaan ons verder net na die volgende, en dan sê iemand die van my, hi, ons is terug op die licht, dit is Antie vanaf Ladysmith, yes, so mams, wat een foto is daar, jong, ja, ons het mekaar nog jare laat gesien, Sebas, daar is een piek, een verloren piek. Een prachtige foto daar, nee. Jo, kijk hoe leek ik daar in die foto, jong. Jo, dit is een prachtige zaak daar. En ek sien, dit was een goeie geleentheid wat daar plaasgevind het, nee. Lekker om te weet. Jy is ingehaak en ingeskakeld, nee. Waardeer jou mams, baie dankie hier uit Ladysmith, het kree ons die prachtige boodskapie, nee. Nou, ons maak ons gereed vir gau vandag vir die vir die nuus hoogtepunte net hier op jou stem in die paradijs, natuurlijk in Engels.

0: Right, welcome back. Before we jump into that interview, Inefem, hello.
1: Dag, middag, Sebas. En geskakel door die week en ek luister lekker vir jou. Ek wil groete sê vir al die maatjies. Sebas, ek wil vir Antie Ma baie, baie geluk wens met haar verjaarsdag wat nou al verby is.
0: Ja.
1: Goedheid en guns op haar lewe. En ek weet sommer sê die dag lekker geniet. En ek het gehoor. Vrijdag was sy op pad Oudtshoorn toe, toe sê sy, sy gaan daar paard jou. Antie Ma, baie geluk met jou verjaarsdag. Goeiedag vir allemaal. Dankie Sebas van Katrina van Volmoed.
0: Baie dankie daar aan Katrina van Volmoed. Goeiemiddag Sebastien, wil net verjaarsdag wens ek deurgee aan my toon Kim en Kelly Zekai en my sisterskind Marissa Rollison. Ja, God, rijkste seëninge, hè. Op een leven, dit komt van Lona. Lona, bye, dankie voor die boodschapje. Nee? Thank you so much, Lona. Yeah, well, that's how it goes. You know, a couple of messages here and there. And we're doing our utmost, you know, to accommodate all of them, you know. Yes, because we value you, you know. Yeah, just for you. Right here on your number one in the Southern Cape. It's got to be Inefem, your voice in paradise. Inefem, hello.
2: Ah, dat ik ouwe schrijven, hoe gaan het?
0: Goed en zelf, my vriend.
2: Ek boel daar klaar, onthou jy my nou?
0: Ek onthou jou broer, ek onthou jou, hoe kan ek help?
2: Ja, want ek kou, ek is daar aan die maag van die helft, dat sê, a goeie verjaarsdag, a goeie verjaarsdag, ek ben daar allemaal bederf.
0: Ja,
2: ja. En ek wil jy daar songstel, ek lees een drie daar later, met die zon smut.
0: Wat sê jy nou sê jy? Ek
2: lees een drie daar later, van die zon smut.
0: Nee, maar ek kan nie hoor wat jy sê nie. Richard John Smith, ek hoor dit, ja? Praat een bykie stadiger.
2: Pleasant Breeze by Love Come, Richard John Smith.
0: Pleasant Breeze.
2: Pleasant Dreams.
0: Pleasant Dreams, oh!
2: Ja.
0: Oké. Pleasant Dreams, sê jy.
2: Ja, my love, ja, van Richard
0: John Smith. Jo, broeder, dis een klassieke stuk daai, broer. Maar oké, okay, nee, dit is niks onmoendlik nie. Ek sal een plan maak vir jou mee om later. Baie dankie.
2: Ja, baie dankie vir kou, Ruud. En sê maar vir al die maaikies, hartig goeie middag.
0: Yes.
2: Van Aartel Jack, het jy nog een naam genoemd. Allemaal alle kinderen van jou.
0: Nee, ek stem saam met jou.
2: En hartig goeie middag vir jou ook, meneer, hoor.
0: Baie dankie, broer. Baie dankie en een fantastische dag vir jou, man.
2: Ja, my vriend Enrique, oor ja, as op die Enrique ingesluit word.
0: Hy hoor vir jou.
2: Ja, en hulle wien het boos ook.
0: O ja, ja. Ja, nee.
2: Okay, dankie, wat ek al hoor het, hè.
0: Baie dankie, Boelamans. Lekker en goed om van jou te hoor weer na baie lang tijd, broer.
2: Baie dankie, baie dankie. Net jy weet ons die loodsending pas van iemand uit town weg, man.
0: Ja, nee, kijk, hierdie goeie gebeur, broer. Deel van die leven, man.
2: Ja, nee. Kijk, as die kracht aflaas, hy sal nog afstubber.
0: Eish. En dan, dan kom my vriend ook in deur jou, broer.
2: Ja, as hy nog wat, as hy nog extra keer aan bij.
0: Yes. Ja, nee, Boela, baie dankie, jou mater. Dankie vir die bel,
2: man.
0: Goed gaan met jou maat, man. Nou ja, so gesels ons luisteraars lekker saam met ons hier uit die prachtige oud soer. Nee, dis Mosselbaai daai. Mosselbaai. Lekker gesels ons hier uit Mosselbaai het, nee. Nou, kom ons kyk. Of ek daai lied kan kry, broeder. Boela, jy nou vir my sê of dit Pleasant Dreams is die, broer. Ek moes nou gaan krap het hier in die archieve, my maat. Dis Pleasant Dreams. My love.

0: Ah, goodness, Auntie Mark, hoop jy geniet die lied, hè? Pleasant Dreams, My Love, and it's done by Richard John Smith. Goodness. That's all the guy that brought us songs like, you know, That's Why I Love You, and a couple of them, you know. I can remember Richard John Smith. You know, back in the day, they used to wear those, today it would be weird hairstyles, if you think about it. Yeah, the afros were the in thing, né? Yeah, big time, big time. All right, as promised, I've got our friend on the line, none other than our guest, you know, Gerda, all the way from the SPCA, the DBV. Gerda is daar, verteenwoordiger daar. Gerda, hartelijk goedemiddag, welkom hier bij die
1: Goedemiddag, goedemiddag.
0: Dit is lekker om weer die stem te hoor na een lang afwezigheid.
1: Ja, nee, baie, baie dankie. Skies, ons was een beetje bezig. Is een beetje gesikkel om altijd uit te komen om wel in alles.
0: Ja, nou, hoe gaan het met julle na al hierdie rampen en, jy weet, dis klomgoedjies wat gebeur het, jong?
1: Dit gaan goed. Ons is dan bevoorig, ons is nie baie skade gekry by die SPCA self nie. Maar ons is die gemeenskappe, ons werk in die gemeenskappe daar waar aan het nodig is.
0: Ja.
1: So, ons is daar, ons is self.
0: Ja, nee, absoluut. Ja, nee, beslis. Ek moet sê, ons moet dit beklem doen. Maar soos jy self weet, is daar groot, groot nuus, jong, wat betrekking tot verkleermannetjies, man, en die reddingssake hier in George. Dis mos die groot nuus daai. Vertel 'n bietjie meer oor daarvan.
1: Ja, jong, so, na die heuwelgestorms in George, het ons baie bome ontwortel en beskadig, soos almal weet. En terwyl die munisipaliteit die bome verwyder en opkap, en sit ons ook besef, hoor, hierso, daar is nog verkleermannetjies wat skuil tussen al hierdie bome.
0: Ja.
1: En hulle het hulp nodig. Ja. Ja.
0: Nou, hoekom was die verkleermannetjies dan in gevaar gewees, Gerda?
1: Jong, hulle beweeg soos almal weet baie stadig, en dan word hulle maklik misgekyk. Dit is net takke aan die plante groei, en dan sonder redding kan baie beseer as doodgemaak word tydens die opruimingswerk.
0: Ja.
1: So het ons gedink, ja, een van die gemeenskaplede het begin met die initiatief, en dit is het verhaal te verder gevat.
0: En nou nog met die camoufleringssake, maak dit
1: ja.
0: Moeilik om hulle te sien, hè?
1: Dit is moeilik, ja. So wat ons doen, ons gebruik flitslichte hierdie aand,
0: mm-hmm.
1: En dit is makkelijk om hulle raak te sien, ja.
0: Ja, nou hoe help die gemeenskap met die reddingspogings tot dusver?
1: Jong, inwoners help, door verkleermannetjies aan te meld, hulle kyk self in die bome, en wat ontwortel is op hulle erwe, en dan in die straat en al die goedjies, en dan in tak hoop en dan ook om bewusmaking te skep. Dit wys hoe die belangrike gemeenskapse samenwerking is vir diere en vir wolf wat gered moet word.
0: Mm-hmm, absoluut. Ja, nie, baie waar wat jy daar sê. En nou, wat gebeur met die verkleermannetjies nadat hulle dan nou gered word?
1: Hulle word veilig na geskikte natuurlike areas gehervestig in die area waar hulle vandaan kom. So, daar waar genoeg plante groei en skuiling is, sodat hulle dan self kan oorleef.
0: Man, dis een interessante initiatief daai, Gerda, ek moet dit sê. Nou, wat kan mense dan doen om klein wild soos verkleermannetjies te beskerm?
1: Mense kan inheemse plante aanhou, soos ek kyk mooi vir die takke of bosse verwyder jou eie vullis en al daai goedjies, en dan beseerde en bedreigde wild moet hulle asseblief aanmeld aan 'n opvoedsie by hulle naaste DBV.
0: Ja, nee, beslis, hulle moet dit aanmeld by hulle naaste DBV.
1: Hulle moet.
0: Nou, Gerda, ek weet, dit was nou kan ek sê, a chameleon week gewees daai.
1: Omtrent, ja, ons gaan morgen weer, van ons SPCA-span weer bykie by die verskillende punte gaan rondkyk om te kyk of daar nie dalk nog verskuil is, nie.
0: Ja.
1: So dit is, kan ek sê, a continual ding, ja.
0: Ja, nee, dit is interessante enigie daai, nie. Baie mense kyk, mos man, die ouwens mis, man, jy weet.
1: Mense kyk hulle mis, en baie mense is bang vir hulle ook, so.
0: O ja,
1: mense moet maar asseblief, as jy een sien en jy wil nie self hanteer nie skree.
0: Ja, baie beslis. En hoe maak een mens dan? Kontak ons julle?
1: Ja, hulle kan ons kontak en soos ek sê, hulle moet maar net, as hulle nie self kan hanteer nie, hou maar net 'n oogie, want hulle is stadig, maar hulle verdwyn baie vinnig.
0: Ja.
1: As hulle iemand kan kry om dalk net in 'n skoenboksie te sit, dan sal ons hom kom haal en dan in dieselfde area dan net weer laat vrylaat.
0: Baie waar. Nou Gerda, enige laaste woorde vir ons vir jou tot ziens sê?
1: Ja, weet jy, net baie dankie vir die gemeenskap wat tot dusver ons gehelp het. En wat nog steeds, ek sê, elke aand nog steeds uitgaan om te gaan kyk, ons waardeer dit baie.
0: Absoluut. Gerda, baie dankie vir jou deelname vandag en vir die brokkie nuus wat jy saam met ons gedeel het oor operasie Chameleon, ja, verkleermannetjie.
1: Ja, omtrent sê.
0: Is 'n interessante enigie, nee? As een mens
1: net, het baie interessant.
0: Ja, as een mens dink daarin, ek weet kinders is altyd 'n bietjie skrikkerig as dit kom by dit, maar groot mense, Ja, hy kan 'n bietjie afskuwelik lyk. Moenie laat hy van kleer verander nie dan. Okay. Dit is 'n ander saak.
1: Dit is
0: net. Dit is ja. Maar Gerda, baie dankie. Sterkte daar vir
1: jou. Baie dankie. Ons gesels weer onder.
0: Ons maak so. Tot sien.
1: Baie dankie.
0: Daar sê. Nou dis Gerda wat lekker saam met ons gesels hier van die DBV vinnige advertensie breek en dan kom ons terug net hierna.
2: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klankstelsel jou moeg. Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons spesialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag en The Midday Connection met Sebastian. Weeksdag om 12:00 op Eden FM. Jou stem in die paradys.
3: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
4: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
3: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleë? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
4: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
3: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
4: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nommer. 083-710-7983.
5: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
0: Ja, nee, baie dankie daar. Welkom terug. Groete daar ook aan die Highway Fisheries span. Dis so 8 minute voor die uur van 2 uur en dit amper tyd geword vir my om tot ziens te sê. Net hier op jou stem in die paradies. Dan moet ek ook daar vir Abigail hulle sê hier in die Kanneland. Mense, prachtig, prachtig. Die tyd vlieg, nee? Die tyd vlieg. En ek moet sê, die dames het nou kwaai gelijk, jong. Amal ek het nou self sê, maar dankie vir die foto. En daar, luisteraars, ek een foto gesien waar ek nog baie jare terug een foto geneem het saam met een van ons getrouwe luisteraars hier in die Kanneland, nee? As ek nou na die foto kyk en ek kyk na my foto nou, dan moet ek sê, ek is nog net so jong soos ek die tyd was, nee? Hallo ja, goeie brokkie inligting daar, baie dankie vir daai foto, waardeer het man. Now, you know what, I'm going to share a couple of things with you before I say ciao, so I'm going to love and leave you. Don't wait until there are no trips left on your Go George smart card. You can top up at any of the Go George smart card kiosk at the mobile kiosk partner near you or at any more than 300 top up vendors all over town. Phone the Go George call center on 0800-044-044 to inquire about your nearest vendor or find the latest vendor's list by clicking on the smart card button on the website, which is www.gogeorge.org.za. Well, there you have it. That's where you'll find all the information that you require or inquire, you know, with regards to Go George routes and all of that. You know, you can find it right there. And talking about information sharing, the Western Cape Department of Social Development is calling on residents to become safety parents, to provide temporary emergency care to children in crisis. And there's an urgent need for safety parents across the Western Cape to help vulnerable children with placements into safe and caring family environment. You don't need prior experience, just a caring heart and a safe home and the willingness to help. To find out more, call the Department of Social Development toll-free on 0800-220-250 or visit www.westerncape.gov.za/childprotection. Join the circle of care. Become a safety parent. Well, interesting information that we do share right here on your voice in paradise. Let's have a quick jump and look at our WhatsApp line and see what's happening right there. Thank you so much for all the messages coming through. Even if I'm hello.
6: Sebastian, groete aan allemaal. Luis nou, jylle is gegroet.
0: Maar ja.
6: Oude thuisse mensies, allemaal is gegroet. Hmm. Ek hoop hulle het een lekker dagje. Lekker om jou stem weer te hoor. Sebastian,
0: yes, yes.
6: Eva, alle mensies wat ek ken, ja, hulle is gegroet. A tot Z is gegroet. Alle mensies in Belmont.
0: Oké. Okay.
6: bestuurder, die sisters, die staf, wat vandag werk, hulle is allemaal gegroet, hulle maar lekker dagje. En Christeline, ja, lekker dagje verder. Jeleni Ed, Wilmond.
0: Ja, nee, baie dankie daar, ek word daar in die achtergrond, ja, word die geroep daar, sister. Ierne van Melo.
7: Goeiemiddag, Basie, goeiemiddag. Ingeskakel vanaf de rust. Luister lekker naar jou programma. Zet nou in die sonnetjie, my voete is in die sonnetjie en my kop in die skadi. Goed, allemaal wat nou ingeskakel is, Basie.
0: Ja, ja, ja.
7: Geniet jou program, ne?
0: Baie dankie.
7: Shap, shap, away, shap, yo.
0: Shap, shap. Shap, shap, away. Sis van der Rust. All right, sis, thank you so much for that correspondence right there. We appreciate your messages, you know. Yes, I truly do. It's not a joke. It's 5 minutes away from the hour of 2 o'clock, and it's all happening right here on the Midday Connection. I'm going to be playing out with this song, you know, this time around. It is done by, you know, Elder Barge, Quincy Jones, and Sita Gareth, you know. Brilliant song. It's a brilliant song. Absolutely beautiful. You know, have a listen to it. Let me know what you think about it. 060-505-2693. Your news coming up at the top of the hour, though. And here's that song. Ish, loving it.

Ek is advokaat Madeline Skippers Olifant, die aanbieder van Legal EU. Maandag aande tussen 9 en 10 op Eden FM. Ons praat oor verskillende aspekte van geslagsgebaseerde geweld of gender-based violence. Wat jou te doen staan en waar jy kan aanklop vir hulp. Skakel in vir Legal EU met advokaat Madeline Skippers Olifant. Maandag aande om 9 op Eden FM, jou stem in die paradijs.

Goeiedag, ek is Dr. Willie Selhier. Kleinsake is die hartklop van besigheid in die Suid-Kaap. Skakel in elke maandag tussen 2 en 3 na sakegesprek met myself. Die doel van die program is om besighede te bemagtig om hulle besighede effektief te bestuur. Ek wil ook inspireer en motiveer om die besigheid te begin. Daar gaan ook elke week een gesprek wees met 'n suksesvolle besigheidseienaar om na hul suksesverhaal te luister. Sakegesprek elke maandag tussen 2 en 3

0: Eden FM.
1: Nou ja, welkom terug, inwoners van Tembeleto wat in die omgeving van die Garden Route Mall werk. Hier is goeie nuus. Jy kan nou direct werk toe ry met die nieuwe busroute 11 tussen Tembeleto en natuurlijk die Garden Route Mall. Die busterminus by die mall bied ook aansluitingsroutes na die Middeldorp, Rosemall en Luriepark en omgeving. Om alles te kroon kan jy binnen 1 uur nadat jy jou rit begin het gratis oorklim tussen routes. Kyk na die tydroosters op die webblad www.gogeorge.org.za en maak dan seker hoe die route vir jou kan werk. Nou ja, dis een van ons vele nuus wat ons graag saam met jou wil deel. En dan voor ons aansluit daar saam Dr. Willie, very important one that we need to share with the rest of the Southern Cape. The Western Cape Department of Social Development is calling on the residents to become safety parents to provide temporary emergency care for children in crisis. There's an urgent need for safety parents across the Western Cape to help vulnerable children with placements into safe and caring family environments. You don't need prior experience, just a caring heart, a safe home and the willingness to help. To find out more, call Department of Social Development toll-free 0800-220-250 or visit www.westerncape.gov.za/childprotection. Join the circle of care. Become a safety parent.
2: Ja, sy hartelijk goeie middag. Dis natuurlijk maandag en ons is so net na 2. Waar is ons kwart oor 2 alreeds? En dankie vir Sebas wat my uitgehelp het met daai nuus. Na van Go George en die busse van Tembeleto na die mall toe. En ook die aansluiting na die verskillende punte toe. Dis inderdaad baie goeie nuus daar vir die inwoners van Tembeleto. Nou, vandag het ek, soos altyd beloof, gas saamgebring. En ek wil nou vir u waarsku, jy moet so lank 'n pen en 'n papier neerskryf. Want dit is belangrike inligting wat onthou moet word, maar die beste skryf hom neer. Dis natuurlik geleenthede, ons sê nog al die pad vir mekaar, dat die land het entrepreneurs nodig. Ons het klein besighede nodig, wat 'n verskil in hierdie land kan maak. En ons praat weekliks daaroor. So hier is nou vir jou geleentheid, om deel te word van hierdie jaar 2026 se entrepreneursprogram, waar jy natuurlijk gaan lekker opleiding kry en alles, en natuurlijk een groot prysok, en dak, so hier en daar een seinkie vir voorraad en toeristik op een of die dag ook, maar as jy gehoor het, ek sê, skryf daar vir Boetie, bring daar die boek, skryf daar vir ma of opa, bring gou daar een boek en een papier gou, ons praat oor geleenthede vir besighede en klein besighede, maar ons gaan nou die gas in die voorstel, wat hy nie van ons gaan breek. Natuurlijk, naweek nou, ek dink, Sebas, ek vraag vanmorgen vir ou jong, jou blauw billespan het daar mooi gespeel die naweek. Hy sê, ja, inderdaad, hy het mooi gespeel. Ek sê, jy lieg man, hy het eens gespeel nie.
1: So vang jy uit, hoor.
2: So, die rugby nies was maar skraps oor die naweek, maar like vir my, hierdie naweek wat kom, is daar groot stories, ek met die stommers, die blauw bille, die lions, daar in die uitloopfase, en ek sien die Sevens is ook daar in die speel, en ja, naweek van sport nuus wat voorlê. Nou, ek het net so vinnig, ek gaan net die hoofdrekke van die nuus vir die deur lees, ek het gesien, ergens in die media sê, daar is dalk een probleem met sardientjies, Lucky Stars, een vis wat skaars word. Nou, as jy hou van vis soos ek, ek weet nie of my gas hou van vis nie,
3: gelukkig gaan het my nie plan.
2: Wat?
1: Wat?
2: Sardientjies?
1: Ja,
2: nee, maar die man was nog nie honger nie. Sardientjies. Daar was groot storiekies in die media, dat daar het tekort gaan kom van Lucky Stars of vis, hierdie blikkie sardientjies, natuurlijk kry hom ons lekker tomatiesaus, en die is daar so bykie van een byt ook in van hierdie visies, maar die uitvoerende hoof van Oceana het ons gepaai en gesê, daar is beslis nie tekort nie, en daar is al genoeg Lucky Star visfeest vir die rakke en ja, die bewering is maar net fopnies wat versprei word, so as jy ook hierdie story gehoor het van die vis wat skaars is, dis nie heeltemal waar nie. Dan het ons gehoor van die brandstofpryse en ek het regtig gaan krap vir brandstofpryse, ek kry nergens in die media wat iemand nog wil waag om te sê wat is ons verwagting volgende week en woensdag in termen van die stijging van die brandstofpryse nie, maar alle ekonome, alle waarsêers oor hierdie brandstofprys sê in die volgende 2 maande, dis nou volgende maand en Julie maand gaan ons nog steeds 'n brandstofprys by die pomp kry. Ongeag die feit dat daar dalk 'n verlaging of verhoging in hierdie olieprys was, aan die ander kant ongeag of die rand-dollar wisselkoers verbeter het versleg het. Hier kom sê ek so.

0: Die eerste prysverhoging wat ek dink is R3.06 was en R7 op diesel, het die minister van Finansies het hy ingespring. Meneer Enoch Konogwana gesê nee, die staat moet gaan kyk, en die staat het toe mos die prys van petrol en diesel gesubsidieer met R3. Hulle tydelik gehelp om die prys laag te hou, maar daardie tydelik en so ook in verlede maand se periode was daar ook hulp van die staatkant af. En wat hulle gemaak het, hulle het van die geld gevat in die brandstofheffing. Van daardie heffing geld het hulle gevat om eers vir die verbruikers deur te gee om die impak van hierdie brandstofverhogings nie so erg te maak op die ekonomie nie. Nou die feit van die saak is, al twee verlede maand en die maand voor dit se toegewings moet nou weer teruggetrek word. So dit gaan in die volgende twee maande weer teruggetel word. So daardie vergunnings wat daar was, en die minister van Finansies en almal het gewaarsku dat die impak van hierdie vrygewigheid van die regering veroorsaak dat daar 17 miljard rand minder geld nou gevorder is vir items waarvoor daar begroot is, en dit moet nou teruggekry word, teruggevat word. So in die volgende twee maande gaan ons nog steeds brandstofprysverhoging sien, ongeag wat hierdie olieprys maak. Aan die ander kant weer sien ek weer eens dat Amerika en Iran wys tande van mekaar, en so probeer Pakistan nou paai van die kant af, maar lyk vir my dat hulle gaan mekaar nog 'n slag of twee byt. Intussen kry die hele wêreld swaar. Ek gaan kyk maar na die hele tendense oor die hele wêreld rond in terme van die stygings van brandstof, gemiddeld hier oor die 49% in die wêreld wat hierdie brandstofpryse styg, en dit is kommerwekkende punte. Kom ons hoor, daai hele konflik in Iran word uitgesorteer en daai straat van Hormuz word oopgemaak, laat die hierdie skepe kan deurkom en die olievoorraad vat waar dit die nodigste is, en die ekonomie weer kan stabiliseer. Nou hoor ek vanmorgen op artikel so toe kantoor toe ry, dat sê hulle van die skepe waar daar buitenkant die straat van Hormuz lê, is nou besig om deur die natuur opgevreet te word. Nou hoe is dit moontlik? So hulle staan aan buitenkant en wag vol die olie. Hulle moet hierdie straat van Hormuz kom, hulle die straat word gesluit, en hulle staan aan die buitenkant en wag vir 'n geleentheid om raai hierdie olie deur hierdie hele straat te kan kom. En nou die bewering of die feite is dat van die mossels en die goed begin aanpak aan die skepe se hal onder in die water, en dit is bepaalde groot uitdaging vir die skepe, skeepsredery, jy weet. So buite nou die oorlog en al die situasies, is lyk my daar ook issues wat die oseaan nou besig is om die bote op te vreet, die wat nou vir 'n tyd lank daar staan en wag vir 'n geleentheid om deur te kom. Dan aan die ander kant natuurlik het ons gesien van 'n verslag van Moody's. Nou Moody's is die graderingsagentskap wat die tariewe bepaal waarteen Suid-Afrika geld leen in die buiteland. Onthou, ons staatsskuld is geweldig hoog, oor die 6.1 triljoen rand. Dis wat ons tans skuld as die staat aan buitemaatskappye, en daarop betaal ons rente. En Suid-Afrika se graderingsagentskap, of die gradering van Suid-Afrika, bepaal teen watter koers moet ons hierdie skuld terugbetaal. Nou, ons was van tevore as junk status verklaar, en verlede keer het ons 'n bietjie verligting gekry. Nou sê Moody's in 'n verslag dat hy die vooruitsigte gehersien vanaf stabiel in 'n vorige periode na positief toe. Maar dit beteken nie veel nie. Dit is wel 'n opgradering. Dit sê iets van Suid-Afrika dat die finansies is beter onder beheer. Maar die beleggingsstatus van Suid-Afrika, met ander woorde waar beleggers kan belê in Suid-Afrika, daai beleggingsstatus is nog twee vlakke hoër. So daar is nog 'n baie groot pad om te gaan voor ons by beleggingsstatus kom. Maar ten minste is die kredietvooruitsigte van Suid-Afrika van stabiel na positief gehersien, en dit natuurlik deur Moody's. Dan gaan ons vinnig hardloop die res. Ek dink ek het nog so een saakjie wat ek wil hanteer, en die maatskappy Afrimat wat boumateriaal verskaf aan die boubedryf, gesê dat hierdie jaar was die uitdagendste jaar wat hulle ooit in die geskiedenis van die organisasie het. Nou, ons het verlede week of twee gekyk na die inflasiesyfers, en spesifiek ook die werkloosheidsyfers, en daar het ons gesien hoe geweldig bloei die konstruksiebedryf, hoe moeilik raak het vir die konstruksiebedryf. So dit wat daar in die statistieke vervat is, word precies hier deur die groothandelaar wat hierdie boumateriaal verskaf aan die bouers weergegee om te sê dat dit was die mees uitdagendste tyd ooit in die geskiedenis van Afrimat in terme van die markte. En ja, alles ook in 'n groot mate te wete aan die konflik, hierdie olieprys, die traag groei in die ekonomie. Ons vooruitskatting vir die jaar was 1.6%, hulle het hom afgradeer na 1%, kan dalk bietjie laer ook wees in die volgende paar maande, afhangend wat natuurlijk gebeur met die olieprys. So, dit in kort blik, in kort oorsig, ek het nie saamgebring, maar ek het eintlik 'n persoon saamgebring. So was, dis een ou bekende hierdie.
1: O ja, Willie, ja.
0: Nee, kyk, dis een man van statuur, hy kom hier aan met 'n das, jy weet, en hy het eintlik 'n drywer, spesiale drywer wat hom kom aflaai, jy weet, en hy praat een hogere Engels ook, jy weet, wat ons nou nie verstaan nie. Maar voor ons daai gaan doen, kom ons speel so'n stukkie muziek vir hom, en dan stel ons hom in die woord. Dankie.

bloed. Benna mij, yes, jij. Yeah.

0: op die maandagmiddag soos bloed natuurlik teens Jordaan. Wat 'n mooi liedjie. En wat 'n sanger teens Jordaan. Nou luisteraars, het gehoor verlede week in Vrydag hier op Eden FM Vrydagmiddag, was dit die oggend, ja, so van hierdie kant af, het ons die AI se funksie hier so in George gebeeldsaai. En ek het 'n klomp kommentare gekry en sê baie dankie vir hierdie kragtige inligting wat gedeel is. Die sprekers was natuurlik professor Jannie Rousseau, die professor daar by Wits Universiteitskool en ook ekonoom, en dan ook Christo van der Rede. Huidiglik, ons ken hom met jare, weet in die AAE destijds, hy was landbou, Agri Suid-Afrika se uitvoerende hoof vir baie lank, en huidiglik is hy die E.W. de Klerk Stichting se uitvoerende hoof. En het gaan maar net oor hierdie nasiebouwkonsep, hoe bring ons gemeenskappe by mekaar, jy weet. En baie interessante gesprekke, weet, en een punt wat daar uitgehaal is, en dit sluit nou aan by ons gas vanmiddag, jy weet, ek sien intussen het hy nou sal das afgehaal nou al, hy lyk heel wat beter. Of het sy nou rokkie aan, is nou sy hierdie. het die statistiek daar gedeel na julle toe, dat Suid-Afrika volgens statistiek so 2,96 miljoen kleinsake tans het, kleinsake besig het. Waarvan daai nommer omtrent 60% van die GDP vir die bruto binnelandse produk verteenwoordig, en die werkskepping tussen 40 en 44% werk in Suid-Afrika word geskep uit hierdie sektor uit. En bewese is die toekoms van hierdie land, ek praat van die ekonomie en die groei en die werkskepping lê in die hande van die kleinsake sektor. Ek meen onomwonde, nie twee woorde daar omtrent gesê nie. En dan nou een belangrike punt om te sê, van daardie 2,9 miljoen kleinsake is omtrent so 1,3 miljoen informele besighede, township besighede. Dis die verdeling van die twee. So die vraag is, kan ons hierdie klein sake besighede uitbrei, kan ons hulle groei, kan ons meer geleenthede skep, kan ons die bestaande ouens tot die volgende vlak vat, in terme van groei van die besighede, waar daar meer werk geskep kan word. En ek sê vandag vir die en die gas, waarskynlik dieselfde sê, definitief, daar is geleenthede waar ons bestaande besighede kan groei na die volgende vlak toe. Dis baie keer net nodig om so hier en daar 'n skuif te maak, so hier en daar 'n bietjie advies te maak, het kom by mentorskap, het kom in geleenthede van opleiding en seker klas vir goed. En dan is daar die entrepreneur of daai klein besigheid net daar waar ons hom graag wil hê. Nou, ter aanloop van verlede week en dit wat nou aan die kom is, stel ek voor ons gas vandag, is dit 'n meneer of mevrou? Luisteraars, niemand anders is Paul Hofman. Nou, Paul Hofman is 'n gereelde gas saam met my ateljee, en verlede jaar ook met die amptelike bekendstelling van 2025 se program was hy gewees. Ons het so een of twee keer die jaar met mekaar gepraat oor die vordering van die program, en ek onthou verlede jaar met die toekenning van daai pryse aan die top 3 of 4, het hy ook hier in ateljee met hulle gesit, en dis dieselfde man vandag hier by ons. Ek jok oor die das, ek jok oor die fyn stemmetjie, ek jok oor die rok, is net Paul Hofman. En Paul Hofman inderdaad, weet, 'n kanon as dit kom by projekte, 'n kanon as dit kom by hierdie uitvoere van spesifiek die entrepreneurprogram vir 2026. Paul, dis nou al die... Eers goeiemiddag, Paul, gaan het goed met jou?
1: Goeiemiddag, baie dankie, ja, het gaan goed.
0: Raai ek reg?
1: Nou beter dat ek nou nie meer het daar
0: sal. Nee, jy lyk so my heel wat beter, weet ek. Die wange is mooi blauw ook nou, weet ek. Blauw. Dis nie meer so pink geverf nie. So, Paul, is ek reg as ek sê hierdie, die entrepreneur program 2026, is die vierde een nou in een rij?
1: Vir George, specifiek. Kijk, ons het nou die vorige gehad om in die tweede jaar van die AXA program betrokken te raak. Eerste jaar was het hulle in Elembe. So die program self is nou 5 jaar op hierdie formaat aan die gang oor die land.
0: Yes.
1: So ons is nou die vierde jaar, wat wonderlik is. En ek dink die feit dat ons wel terug is en wel weer deel is van die proces, daar kom natuurlijk nou ander sakekamers en ander areas by, soos elke jaar nou groei.
0: Ja.
1: Is vir ons een voorreg. En ek dink ook testament van die feit dat ons tot dusver gedoen het wat ons moes doen, die program dink ek baie goed kon hanteer, en wat jy wel terecht sê, weet ek, met ons 20, 25 finaliste, en hoe ons hulle sien groei het oor die tyd, in die tyd wat hulle opgelei word, en ook oor die tyd, sê dat die is eintlik wonderlik, jy weet. Ek meen, ons kan kyk na ons voorbeelde van ons vorige wenners, jy weet, pad wat hulle al gestap het. So, ja, dis 'n program wat begin en eindpunt het, maar dis nie 'n program wat moet eindig noodwendig wanneer die ouens laaste keer uitstap nie.
0: So, dis eintlik 'n program wat werk, sê vir my.
1: Ek glo
0: so. So, jy gaan nie net instap daar nie, daar gaan so 'n bietjie van 'n kering wees,
1: ja.
0: Maar as 'n program waar jy gaan uitstap, ek meen, en alles in jou hande om daarvan iets te maak, jy weet. Ek meen, as jy nou vandag na my luister en soek na 'n geleentheid, jy het dalk 'n klein besigheidjie in die gang, maar jy weet nie hoe om die ding te vat na die volgende vlak toe nie, moet jy nou luister. Ek moet die nou 'n pen kry, skryf so lang neer, Paul Hofman. Ons gaan nou kom by die ander goedjies. Maar Paul, hierdie afskop of die amptelike launch met die borge is hierdie week, ergens in die week. Vertel ons bietjie meer van die launch en die borge betrokke by hierdie hele projek.
1: Ja, weet, so 'n program kan nie hardloop sonder borge nie. Mm. Ek dink dis belangrik, jy weet, Aksa is die hoofborg natuurlik, maar weet, plaaslik het ons die voorreg en ook die ons het al betrokke was omtrent van die begin af. Mm. Onder andere die AI wat nog elke jaar vir ons die pryse borg en ons waardeer het, en ek dink het is 'n belangrike aspek daarvan. Ek meen ook die betrokkenheid van so'n organisatie, so dankie by voorbaat. En dan natuurlijk George Herald wat nou ook al die pad los aangestap het met ons van dag 1 af. Soos wat die program groei, soos wat die program nou ook verander, kom daar natuurlik borge by en ander borge wat hier en daar 'n bietjie seker weggaan ook, jy weet, maar dit is op die einde van die dag die bewys van 'n goeie program is ons begin klop en sê luister, ons wil betrokke raak op een of ander manier, jy weet, of het is met kontant, of het is met ek borg vir jou 'n gedeelte van jou program, soos byvoorbeeld die catering. Hierdie jaar gaan Sandparke dit nou vir ons doen, so ons baie dankbaar daarvoor.
0: Okay.
1: En dan wanneer iemand dalk met 'n diens inkom wat nie iets vra nie, maar hy gee sy tyd en hy gee sy effort.
0: Okay.
1: So ons het hierdie jaar ook so oor die tyd sal ons nou kyk hoe dit werk hierdie jaar, want ons het nou in die aard van die saak wanneer die ouens aansoeke invul, is daar weet, het is nog 'n paar vrae, ons kyk na 'n paar kriteria, maar ons het ook hierdie jaar wat ons 'n assessment of 'n assessering inbring, excuse my Engels en Afrikaans nie mekaar, waar hulle online deur 'n organisatie van die naam Business Fit gaan aansoek, actually dit aansit by hulle aansoekvorm. So dit gee ons outomaties al klaar 'n beter raamwerk van die aansoeker. Dit gee vir die aansoeker ook 'n beter idee van waar sit sy besigheid op die oomblik, want hy gaan vir hom uitwys waar daar in sy besigheid volgens die vrae en die kriteria wat gevra word kan sien, want hy is ek sukkel met hy weet dalk hy sukkel daarmee, maar dit gaan 'n bewys wees daarvan, en hy gaan dalk ook agterkom hy sukkel dalk met meer as wat hy gedink het hy sukkel. So die assessering is beskikbaar aan almal wat aansoek doen, so dis nie net vir die finaliste nie, so almal doen voor die tyd daarmee, en ek dink hulle kan ook daarna aangaan met die program dan, sonder dat hulle eers by ons program betrokke raak. So ons het altyd die probleem gehad, ons het laas jaar byvoorbeeld oor die 70 mense gehad wat aansoek gedoen het, 20 ouens kry kering, wat van die ander 50, en ek dink hierdie is die geleentheid vir daai ouens ook om so 'n bietjie te groei, al is hy nie deel van die formele program nie, wat vir my wonderlik is. Ek dink dat, weet, mens kan nie ouens wat belang gestel het, ouens wat betrokke was, en dis nie dat sy besigheid nou slegter was as die ander nie, dis maar net op die assessering wat plaasgevind het was hy maar net nie gekies nie. So ek dink dit gaan daai geleentheid vir hulle gee. So ja, ons loods nou donderdag, eerskomende donderdag, die 28ste, 9:00 by Kingswood se restaurant. Borge en ons van ons mentors en van ons ander stakeholders is almal daar betrokke, munisipaliteite en andere. So die gedagte is dat ons dit dan as 'n media loodsing gebruik, en dan behoort die aansoekvorms alreeds dan nou van die Vrydag direk aan na, met ander woorde van die 29ste beskikbaar te begin raak deur die verskillende kanale wat ons gebruik. So deur die koerante.
0: Kom ons gaan gou terug.
1: Seker.
0: Tot hierdie man kyk met sulke vreeslike fronse na my. Ons het nou weggespring, hastig weggespring. Ons wil ook net vir luisteraar van ek sê, AXA is natuurlijk die Lughawe Maatskappy,
1: ja.
0: Suid-Afrika, die Lughawe Maatskappy, dit is natuurlijk hulle hoofkantoor in Johannesburg, maar ook is die Lughawe Maatskappy in George ook betrokke daarby, nie?
1: Correct, ja.
0: Hulle vorm deel van hierdie program, en dit is vir besighede, nie? Hier is nou nie ander type besighede, nie?
1: Ja, natuurlik.
0: Snaakse besigheid hierdie. Dis mense wat ernstig vir besigheid doen, hè?
1: Ja, natuurlik, ja.
0: Nee, kyk, so hierdie is geleentheid vir besigheidsmense.
1: Besigheidsmense, ja. Kyk, Aksa het ook 'n ontwikkelings, dit is deel van hulle ontwikkelingsproses,
0: yes.
1: So,
0: ja,
1: so
0: ja.
1: Hulle gaan nou nie hierdie geld insit net vir die lekkerte en
0: ja.
1: Ons is nou bly, ons het nou neergesit en so. En jy het nou reg, ek meen die dorpe wat gekies word, of die stede wat gekies word, of die plekke wat gekies word, of die chambers wat gekies word, is gekoppel aan hulle gawe. So
0: ja.
1: Met ander woorde, ons moet dan 'n liggawe hê, so, hè. En so alhoewel ons het nou deur die George Chamber doen, is het Kaanroo ding ook, jy weet, so dis ja. Nie net betrokke op George se mense nie, so allemaal wat luister asseblief, dit is nie, as jy nou nie in George bly, moet nie skrik nie, solank jy net in die tuinroute bly,
0: ja.
1: Dan kan jy aansoek doen, so ons is nou maar die implementeringsagent daarvan,
0: ja.
1: So dieselfde by Nelson Mandela, dieselfde by West London, dieselfde by Lembe wat net deel is van King Shaka,
0: ja.
1: En so aan, jy weet, so in Aksa se langer termijn gedagte is om dit uit te breng, na al die ander liggame wat in Suid-Afrika, en so stuk bring hulle dit nou, so dit was nou 1 en toe 2 en toe 3 en toe 4, so dit vat bietjie tyd, maar dit is ook belangrik dat die mense die regte ouens op die grond kry wat die ding implementeer en hulle wil graag met chambers werk, so ons
0: ja.
1: Moes ook as 'n chamber deur 'n redelike proses gaan, ja. Om seker te maak ons is gelegitimeer en al die goeders, dat dit nie net sommer 'n klomp ouens is wat sê ons verteenwoordig ja. Nou die chamber.
0: So hierdie is nou vir besighede in die besigheidswêreld, nie?
1: Korrek, ja.
0: En daar sekere vereistes waar hulle moet voldoen om te kan deelneem, jy het ja. So vinnig ingehaak met die screening wat gedoen gaan word en die proses, net so vir die skierigheid, want ek dink as 'n paar wat skierig is, jy weet, ek dink self Sebastian, weet hy kyk my met sulke groot oë aan, hy wonder wat hy aangaan, in context waaroor gaan dit, ek meen waaroor gaan hierdie program vir besighede?
1: Dit gaan oor sy groei, jy weet, so ja, ons kyk na besighede wat ten minste 'n jaar lank in bedryf is, weet,
0: ja.
1: ons kan ongelukkig nou nie werk met startups en pre-startups en idea foundations en IT van ons nie,
0: ja.
1: So nou net 'n bietjie kom ons daar tyd is by die ekosisteem, so
0: ja,
1: ek dink dis belangrik dat ons om net, ons moes om plaas, jy weet, so
0: ja.
1: Ons het gesê, goed, nie startup nie, nie pre-startup nie, hy moet 'n jaar in bedryf wees, so hy het daar allemaal so bietjie ingesettel in sy bedryf in, en dan aan die ander kant het ons nou nie periode afkorting, maar ons het een inkomste afkorting, so ons het nou ons moet nie meer as 6.5 miljoen een jaar verdien nie, in hulle besigheid nie. Nou weet ons, daar is ons in die constructiebedrijf in een project is 6.5, so ons sê, hulle moet nou nie afgeskrik raak door nie aansoek te doen nie, want ek meen ons verstaan, daar is ook, dis een ander type bedrijf en is nog steeds een klein saak, so dis eintlik meer jou klein en semi-medium besighede wat betrokke is, hierso is nou nie jou groot maatskappy
0: natuurlik. En nie in sekere segmente of
1: dis regoor die segmente, dit is nie regtig 'n probleem nie. Nie informeel nie, maar hy moet daarom bietjie formeel wees, al is hy in die informele sektor betrokke, moet hy daarom geregistreer wees.
0: Moet hy geregistreer wees.
1: By CIPC.
0: Okay.
1: Jy weet, so en hy moet die owner business, hy moet die owner manager ook wees, jy weet, so dat as dit 'n tak is en is 'n franchise, moet dit 'n franchise wees wat besit word deur die persoon hierso en nie wat internasionaal besit word en hy bedryf hom net as 'n bestuurder nie, dit kan ongelukkig ook nie werk nie.
0: So die owner self, hy moet die opleiding kom deur.
1: Hy moet die ding, hy kan, wat ons wel doen is die owner self voel, hy voel, hy wil ander mense ook in sy besigheid bietjie bevorder, dan kan hy natuurlik sê, okay, Billy, jy kan nou saamkom of jy kan insit op daai bemarking gedeelte, maar die eienaar moet verantwoordelikheid vat vir die opleiding.
0: Want in die einde van die dag, natuurlijk, Paul, is daar besigheidsplan wat saamgestel moet word, en op jy moet die eienaar direct betrokke wees by daai saamstel van die plan.
1: Ja, anders maak het ons dan nie vir hom sin nie.
0: Absoluut.
1: So, dit is ook die ander ding, jy weet, ons het so 7 weke se opleiding, fysische opleiding, in die klaskamer opleiding, begin min of meer die einde van juli, begin augustus, en dan haak loop ons vir 7 weke, en daarna is het dan tyd om 'n besigheidsplannetjie op te trek, en daar is mentors wat hulle bietjie kan help, so nou daarby kom, en dan heel op die einde, doen hulle ook dan, ons is nou al by die einde, maar ons het nog eers begin nie, maar is reg, ek dink dat die mense weet waarvoor hulle self inlaat, want baie keer is dit ook 'n geval, die ons is nie altyd seker wat gebeur in hierdie tyd nie, so die 7 weke se opleiding gaan as op die basis wees van die business model canvas, jy weet, so wat 'n baie deeglike samenvatting is van alles wat in die besigheid gebeur, die externe, die interne en dan die finansie gedeeltes, as dit nou kortliks opgesom is, en so ons werk baie met dit, en dan word dit omskep in 'n besigheidsplan, en dit word omskep in 'n aanbieding, wat hulle moet kom maak fisies aan aan 'n komitee wat hulle evalueer. Jy was nou laas jaar op daai komitee en 'n paar ander mense, so ons probeer tussen 'n besigheidspersoon, development agency, banke, akademie, so daar's 'n verskeidenheid ouens wat daar insit wat eintlik dit baie goed maak, want elkeen kyk so 'n bietjie anders na die besigheid. En dan word daai punte natuurlik bymekaar getel om die wenners te bepaal wat dan die AI se pryse dan kwalifiseer voor. So ons moet so 'n proses hê. So ja, dis belangrik om by te woon. Dit is Saterdag, so weet dit maar luisteraars. So dit is tussen 9 en 1. En ja, dit ons het die laaste 2 jaar van dat ek nou betrokke is, het ons ouens van Heidelberg, Plettenberg, Baai, Oudtshoorn, Mosselbaai het gekom en hulle was elke Saterdag daar.
0: Kyk, dus, ek wil vir jou ons gaan gou breek vir 'n stukkie musiek, maar ek wil gou vir jou sê, ek wil ook graag deel met die kursus, jy weet. Nou spesifiek oor die Saterdag, want ek is nou gewoond daarin, ek moet die tuinwerk Saterdag doen, my vrou sit op die stoepie, weet. Ja. As ek nou die klas bywoon en sê, dis nou so belangrik vir my besigheid, kan my vrou in die tuinwerk hy Saterdag of wat?
1: Wat, dit hang van jou vrou af, hoor. So as jy kan oortuig om dit te doen.
0: Ja, maar jy sê ons help daarmee.
1: Ja, die meeste ouens het daar, ons kan help my vrou te oortuig. Ja, die meeste mense het nou nogal eintlik sulke plannetjies moes maak, net so sonder so, weet grappies op 'n stokkie, wat hulle bietjie moes aanpas. Weet wat party ons het nou maar verantwoordelikheid op Saterdag gehad, ja. Maar ek dink as die ou wel, ek sou dink as hy aansoek doen, as hy semi-committed om te verander. En dis waaroor dit gaan. Dis is hoe bereid is ek om te verander aan my besigheid myself, om my besigheid te groei en 'n sukses te maak op die einde van die dag. Dan doen ek maar 'n bietjie daai opoffering. Ek weet ons het in die verlede mis ons rugbywedstryd mis wat hulle gespeel het in Nieu-Seeland, waar die ouens redelik upset was oor. Maar dan het ons maar die telling vir die ouens gehou vir die wat wou hoor en nie wou hoor nie so. En die ouens het gekom. Ons het regtig waar om die waarheid te sê, dink ek in totaal in die 2 jaar wat ek nou betrokke is, het ons 'n 85-90% bywoning gehad, jy weet. En dis per keer, nie per persoon nie. Hulle kan 2 keer mis en dit is half okay, maar dis nie sleg nie, jy weet. En ek dink oor die algemeen, partykeer het ons natuurlik 100% daar gehad afhangende van die tema wat aangebied is. So ja, dit is 'n opoffering, maar ek noem dit want dit is belangrik dat 'n mens wanneer jy aansoek doen dat jy weet ek het dit daar 7 Saterdag wat ek my tuin maar moet los vir my vrou of my vrou vir my. Ek maak nie saak vir wie dit is nie.
0: Die vrou instruksie gee vir die tuin.
1: Ja, ja.
0: Luister, ons is op 14:44. ons gaan nou kom by die begin, heel by die begin. As ons terugkom van die musiek af, gaan ek vir Paul verhaal het van die begin af. Het jy nou gehoor, dis geleentheid vir besighede. Jy moet ten minste 'n bietjie besigheid wees, jy moet kan wys. Jy kan besigheid doen. Natuurlik moet jy kan wys ook 'n bietjie syfers. Ek meen, moenie sê ek is al 'n jaar in besigheid, maar jy wag nog vir tenders nie. Jy moet dan 'n bietjie al besigheid gedoen het, ja. Met jou hande 'n bietjie vuil gemaak en seker goed. En dan natuurlik wil hulle jou vat na die volgende vlak toe. En na die breek gaan Paul vir ons sê, hoe begin jy? Ek meen, waar moet jy inskakel? Wat moet jy doen? En jy sou moet haas, jy het gehoor, daar's datum soos die 29ste wat al Vrydag is. En kort daarna gaan sekere goed gebeur, okay. Natuurlijk jy aansoekvorms en hoe jy moet doen, maar kom ons breek eerst vir 'n stukkie musiek en dan gesels ons verder.
2: Goeiedag, ek is Dr. Willie Silje. Kleinsake is die hartklop van besigheid in die Suid-Kaap. Skakel in elke maandag tussen 2 en 3 na sakegesprek met myself. Die doel van die program is om besighede te bemagtig om my besighede effektief te bestuur. Ek wil ook inspireer en motiveer om die besigheid te begin. Daar gaan ook elke week 'n gesprek wees met 'n suksesvolle besigheidseienaar om na hul suksesverhaal te luister. Sakegesprek elke maandag tussen 2 en 3 net hier op Eden FM.

0: als ik dan kom terug.
1: Als je gewonderd over High Dickies, en dat is natuurlijk High Hopes, nee. Dat is nou tijd voor High Hopes hier met mij, om die laatste stukje ook klaar te maken van Marse program. Dat is zo'n 14:48, als je graag wil weet. En Paul, ons gaan terug naar die begin toe. Ek meen, mense het nou klaar gehoor, waaroor gaan dit? Dit gaan oor die besigheid, jy weet. En as jou besigheid bietjie sukkel, en ons stel altyd hierdie voorbeeld van die vliegtuig, jy weet, en dit is maar die entrepreneur en die thema is ook so'n vliegtuigie, ne? Jy staan op die aanloopbaan en George aanloopbaan, jy weet. Opeens moet jy opstyg. Jy moet gaan na een volgende vlak, dat jy daar met die groot kat en die groot honde kan gaan meeding. Dis moet baie wil wees, ek meen. Elke besigheid wil groei sien. Ek meen, groei natuurlijk dit voordeel van jou eie sak. Groei deur vir jou familie, groei vir jou gemeenskap, maar ook groei vir werkskeping. Ek meen, elke in fonds wil daar wees. Wil jy die sikkende besigheid vat na die volgende fase toe. En hierdie is dan nou geleentheid 7 weke, saterdagklasse, en dan week of 2 om jou finale besigheidsplan recht te kan kry. En soos Paul gesê het, hulle gaan jou ook mooi leer, om dan ook een aanbieding te kan doen. Hulle gaan jou leer praat en kruip en sing en lach en huil en alles. Want dit is nodig om natuurlijk die dag voor die paneel net jy alleenlik en dit is ook een kwaai oomies en tannies wat jy so bekyk en dan moet jy nou vir hulle in een paar minuut, 10 minuut vertel waar oor gaan jou besigheid. Hierkom is belangrijk, natuurlijk belangrijk, jy weet, want as jy nie oortuig is van jou besigheidsmodel nie, en hierdie model wat Paul gesê het is die business model canvas, dis basisse model, is een recept. Hulle moet hierdie model, die recept van jou kan glo en jy moet het self kan glo. So jy moet absoluut opgeskerp wees die tyd wat jy gaan werk hierdie hele model na jou besigheids na jou besigheidsplan nou, moet jou so ingeskerp het dat jy toe oor kan vertel waaroor die besigheid gaan, want dit is die vermoë wat jy gaan ontwikkel om vir jou kliënte te kan sê, jou toekomstige kliënte, maar dis ek, dis my besigheid, dis wat ek vir jou kan doen punt vir punt vir punt. Jy sien waartoe ons beweeg rondom die hele business model canvas opleidingsmodel, maar ook in termen van die entrepreneursprogram vir 2026. Paul, hoe skryf die mense in?
2: Voor ek daarby kom, is nie kwaai mense waar daar sit nie, waar by die ek dink die gedagte is nie om jou uit te vang, ek moet dit maar net duidelik stel, want ek anders maak jy die mense nog baie bang. Want die gedagte is precies wat jy gesê het op die einde van die dag, is om jouself te kan oordra en jou besigheid te kan in een kort rukkie aan iemand verduidelik.
1: Ja.
2: So nie bang wees daarvoor nie. Ek dink wat ons wel achtergekom het oor die hele periode van het ek nou betrokken is die laaste 2 jaar, dat die ouders wel baie bekommerd en bang instap die eerste keer, die eerste week.
1: Ja.
2: En hoe groei hulle in die 7 weke na ongelooflike confident oukies wat uitstap na die tyd.
1: Absoluut.
2: En ons geef hulle geleenthede om te gesels, ons vat hulle na die chamber meetings toe, al die tyd van goeders. So ons bou ook die selfvertrou op dat jy jou besigheid met groot gemakkelijkheid kan aan enige iemand gaan bemark. So, dis waar dit gaan.
1: Okay.
2: So, ja, ek dink,
1: waar begin ons, wat kry hulle? Daar is altyd iets te kry vir hulle.
2: Daar is altyd iets te kry. So, daar is 2 goed te kry. So, ek dink die belangrike ding om te kry, daar is wel prijse, en het is so, daar is in totaal 75.000 randse prijse, eerste, tweede, derde. Ons het nou laatst jaar 4e prijsje bygesit, omdat daar baie, baie goeie, sterk besigheid hier deurgekom het, as een jong opkomende besigheid was, en besluit was om dit ook te ondersteun. So, dit is nie kontantvisies wat jy kry nie, jy kry iets daarvoor. Jy kan voor koop,
1: ter waarde van koop, geld.
2: Jy kan sulke goedjies waarvoor kry, so dat help jou besigheid om voor en toe te gaan, so ongelukkig kan dit nie kontant wees nie. En dan die ander wat oorblij, die 17, 18 wat oorblij, die feit dat jy deur die program kon gekom het en jouself kan dat groei, en self daai vertroue kan opbou, is eintlik ook baie, baie waardevol. So jy kan dit eintlik nie in geld meet nie. Die heel tyd is hierdie program vir elke deelnemer wat gekies word op die einde die finalist, is gratis. So jy betaal absoluut niks daarvoor nie. Jy kry nou en dan 'n bietjie kos, jy kry die opleiding, daar is 'n mentor wat na jou gaan kyk in die hele periode, so met ander woorde, jy kan jou gedagtes bietjie met hom of haar wissel. Daar is op die einde van die dag ook is, wat ons noem 'n CI specialist, is 'n corporate identity specialist. Ons geef vir hom een bietjie waarde van, in termen van sy bemarkingsmateriaal. So hy kan besigheidskaartjies op manier social media banners,
1: al die mooie goedjies, logos ontwerp en alles.
2: Exactly, so okay. Al die goedjies is daar, so dit maak dit, en natuurlijk die networking wat hulle onder mekaar doen. Ons het ook gevind in die verlede dat dit baie waardevol was. So van vrijdag af sal daar een vorm beskikbaar gesteld word wat jy moet invul.
1: Komende vrijdag, ne?
2: Komende vrijdag, ja.
1: Kom het raai.
2: Ek moet bietjie gaan werken.
1: 29ste, komende vrijdag.
2: 29ste, ja. So ons sal het hier ons netwerke uitstuur, dit sal op ons webwerf wees, dit sal op die Chambers webwerf wees.
1: Op wie se webwerf wees?
2: By die Chambers en ook op die entrepreneur se webwerf self. entrepreneur.net. So hy sal, dit is, maar dit sal in elk geval alles tussen die koerante, die radiostasies, hulle sal weet.
1: Ek is so in die George Herald gaan daar kans wees, die George versus Chambers, so webtuiste en
2: oorals. Ons adverteer om wyd en deur al ons stakeholders, so die set vast van die wêreld, saamparke, almal wat banke, almal wat iets te doen het met entrepreneurs, gaan die vorms kry, gaan dit aanstuur na julle toe. As julle nou hoor en jy kry nie een vorm, of jy sien nie een vorm nie, vraag, kom na die Chambers kantore toe, skryf vir my e-post entrepreneur@georgechamber.co.za, stuur vir jou aansoek vorm deur, asseblief doen dit. Ons wil nie iemand mis nie. En ek dink, ons het laas jaar, ons groei elke jaar in terme van ons getalle, dit gaan nie oor baie getalle wat inskryf, maar het gaan oor die type ons wat inskryf ook, so dit gaan een bykie van beide wees, maar ons sal graag wil sien dat daar natuurlijk soveel as moontlik ons inskryf, om jou die geleentheid te gee, en soos het ook vroeger genoem het, al kom jy nou nie in die finaliste gedeelte en jy gaan jy nog steeds wegstap met een document in jou hand, wat vir jou wys waar is jou punte van wat jou moet werk, jy weet binnen in jou bezigheid, wat ek dink baie goed positief is, al klaar. So jy is nie, jy skryf nie in en dan daar niks wat ooit weer met jou gebeur nie. So jy kry tenminste die ding terug en jy kan met hom voor en toe stap. So die sluitingsdatum is die 10de juli, so het gee genoeg tyd vir jou om in te vul. En ek wil vra, want is baie eenvoudige vraag wat ons vra daar, maar vul dit asjeblief volledig in, dat die ouens wat kyk daarna in die seleksie maak, daarom genoegsame inligting het om sinvol na jou aansoek te kyk. En daar is puntestelsel wat toegedeel word, dan word, ek weet, daar is 5 of 6 mense wat daarna kyk, so dit is nie een eenzijdige persoon wat net, nou kies hy nou maar sy 20 en dan gaan hy nie, so ons doen dit redelik wetenskapelik. En dan begin die program self, soos ek gesê het, as daar tussen die 10de en die laaste naweek van juli, is daar dan die seleksiekomitee, ons stel jou in kennis, die eerste ene begin die laaste naweek in juli, en dan hardloop ons deur tot in september met dit, en dan soos ons gesê, die einde oktober is dan die finale datum, en ons sal die datum sal ons praat so met tyd. Nou die belangrike ding is, die aansoekvorms kom uit, sluitingsdatum is 10 juli, volledig, maak seker alles kom by persoonlik uit, met my e-post, het sal op die aansoekvorm wees, en of by die chamber self, om dan doodseker te maak, die goed kom by ons
1: so
2: uit.
1: So Paul, ons het so 5 minute oor amper tyd om kobaie te sê, so ek gaan vir jou vraag om vir my net so kort lysie te stuur met die nodige datums, en elke maandagse program, op hierdie program, elke maandag gaan ek dit hier herinner, dis nou tyd, daar is nog 'n week oor, dis nou tyd.
2: Ek hou daarvan, dankie.
1: Ons gaan in so kort sessie gaan ons sê waarover gaan dit weer, ek meen hierdie program, sakegesprek gaan oor geleenthede, sakegeleenthede, so ons gaan vir jou al die pad, elke week, elke maandag, herinner aan die groot besluit, en as jy hem geneem het, gaan jy met mouwe oprol, laat die vrou die tuinwerk doen, en dan moet jy die klaskamer toe gaan, en daar is natuurlijk toetse verstaan, na elke, as jok ook nou weer.
2: Nie toetse nie, dis meer Engelse woord assignment, of opdragje wat hulle moet.
1: Jy gaan met jy huiswerk kry.
2: Jy gaan met jy huiswerk kry, want ek meen, dis belangrike dit wat jy geleer het, ook toegepas word in jou bezigheid, so die mentor gaan ook nou net saam met jou daarmee werk, en sê, luister, jy het nou vandag gehoor van die finansies, hy het gevra, dat jy net vannig inkomstestaakje optrek, jy het dit gedoen, hoe lyk jou situasie. So sikke goeie, is nie doodsake huiswerk nie, maar het is belangrik om het ook maar te doen. Nie vir enig iets behalwe vir jouself op die einde nie, dit is deel van die program, ons evalueer het, ons kyk aan na, ons help jou daarmee uit as al probleme kom, maar ek dink die belangrike is weer eens vir jouself, as jy nie self hoor en luister en sien wat is in jou besigheid aan die gang he, dan doesn't make sense.
1: Dit word natuurlijk aangebied vir die Nelson Mandela Universiteit hier in George Campus,
2: correct,
1: maar dit sê die klas is harde, stuwe klasvoorlegging nie, dit is interaksie.
2: Dit is interaksie.
1: Ek meen in hierdie tyd in die oogend kreeg kans om vraag te vraag, jou gedagtes te wissel, so dis een baie lekker interaksie van klaskamer, weet het, geef jou soveel inlichting, soveel waardes van ander besighede en ook vir die aanbieder van die klas oor waar jy gaan staan. So, hierdie is een geleentheid wat jy moet aangryp. Paul Hofman, is mens jou tussen nou WhatsApp al stuur? Is jy bereid? Of is dit meisies wat hy nummer van jy mag kry?
2: Nee, enig iemand wat wil hee. Intussen hakkies, as die vrouwens op die program kom met die mannen, maar skorrelgoed was daai saterdag geweest, so dit moet miskien aan die kant toe om ook werk.
1: Okay.
2: Maar so, jylle kan my kontak op 082 577 0800 5302. Ek sal voorstel om nou nie my bel nie, so stuur my 'n WhatsApp nota of 'n voice note. Dan sal ek seker maak jy kry die inligting. Omdat ek ook kort maar in vergaderings is, ek is dan nie een van die wat op my foon spring as iemand bel nie, so, en dan gaan jy nie terug geantwoord word dalk nie, want dan gaan die nommer ook dalk hier in spam of iets. So ek dink stuur my WhatsApp nota, dit gaan die belangrikste en die beste wees, of entrepreneur@georgechamber.co.za as jy vir my wil e-pos enige tyd, dit sal op die aansoek vir ons in elk geval wees. Wat ek wel doen as die aansoek vir ons inkom, ek acknowledge die fact dat jy hom ingeskryf het, so ek laat vir jou weet jou aansoek is daar, so as ek jy nie laat weet nie, moet jy uitvind hoekom het ek jou nie geantwoord nie.
1: Daar gaan ons met minuut oor en Paul Hofman, baie dankie Paul dat jy vanmorgen ingekom het.
2: Het was my plezier, dankie vir die geleentheid.
1: Ons gaan hierdie inligting deel elke maandag, so ek kan nie loslaat nie, of vry laat nie, so jy moet absoluut weet as 'n geleentheid om in te skryf. En Paul, ek wil jou uitdag, die wat het nie gemaak nie, wil ek en jy die Business Chamber en die AHA gesamentlike funksie hou, waar ons die groep het nie gemaak het nie, ook ergens in die program intrek, so een dag, twee dag groep intrek,
2: 100%.
1: Ons moet ook waarde bring vir daardie entrepreneurs, jy is nie mislukking nie, jy is absoluut een sukses, maak jy saak of hierdie program gemaak het of nie, kom ons vat jou hand. 1459, het was lekker hierdie maandag saam met jy, hierdie Sebas lag vir my, ek weet nie waar oor nie, en ek wonder hoe grip neer Polomas daar in Oudtshoorning. Ek wonder of hy alright is, ons sal nou luister na hom. Heerlike dag vir jy, heerlike week vir jy, ek gaan so bykie in die Kaap in Johannesburg rondlee, maar ek is weer terug donderdag, en ek gaan selfs ons maandag volgende keer. Tot ziens.
0: Goeiedag, ek is Dr. Willie Silje. Kleinsake is die hartklop van besigheid in die Suid-Kaap. Skakel in elke maandag tussen 2 en 3 na sakegesprek met myself. Die doel van die program is om besighede te bemagtig om haar besighede effektief te bestuur. Ek wil ook inspireer en motiveer om die besigheid te begin. Daar gaan ook elke week een gesprek wees met 'n suksesvolle besigheidseienaar om na hul suksesverhaal te luister. Sakegesprek elke maandag tussen 2 en 3 net hier

Hartlik goeiemiddag hier in FM. Ek groet vir jou hier uit die hartjie van die Klein Karoo, Oudtshoorn. Welkom by maandag die 25ste Mei 2026. 10 minute oor 3. En welkom ook by ons daglikse draaivousin. Vanmiddag lees ek 'n enkele vers uit Psalm 103. En ek deel graag saam met u vers 2. Psalm 103 vers 2. Daar word skryf volgende, hy sê, loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie.

0: Hartelijk goeiemiddag, hier in FM met Wiet, jy stem saam met my op hierdie prachtige maandagmiddag. When I remember what the Lord has done, I will never go back anymore. Daar waar jy jou op bevind, kan jy net getuig van sy goedheid, sy genade, sy liefde, sy ontferming. Ja, midde alles. Die Heere was nog net goed gewees vir ons. Hartelijk goeiemiddag, Pastor Malcolm de Jager.
1: Ops, in streek. Ja, Paula, dat ons die Heere sal loof en prijs. En is altijd goed vir ons elke, ne Paula, ops.
0: Amen.
1: My broer, gooi ding in die licht, gooi ding in die licht, en hom in die licht. Dis maandag die buitenkant.
0: Lekker, Pastor. Oh, that is the people's pastor. I just love this guy. Hartelijk goeiemiddag, welkom by die Afternoon Drive. Ook een boodskapje ontvang, goeiemiddag Paula Hopskedops, welkom in my huis. Ek is ingeskakel en geniet altyd jou program, jou eie vriend Lily Boysen. Baie, baie dankie Lily, dat jy ook ingehaak en ingeskakel is. Ja, die nie dag ons tekstvers gemis het, opgeteken in Psalm 103 vers 2, loof die Heere o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie. Hat ook goeiemiddag hier in FM, kom ons klim in die maandagmiddag en hier gaat ons.
2: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.

0: Eden FM, Pola Massa program, Afternoon Drive. Right, daar gaan ons. Gooi om, Paul.
1: Lekker groot nog, ek doen so. Groot nog, het gistermiddag speciaal naar my woning toegekom. Net om my te sê, ek moet vir die luister sê dat sy is nou nie meer in die middag ingehaak nie, want sy werk, hy was daar, ek weet nie, parkweg, waar, groot nog, hy werk nie. So sy is nou nie baie draadloos, sê. So, sy het nou net dit vir my kom sê. Baie dankie, groot nog, want dit getuig van jou liefde vir hierdie radio. Baie dankie. Jy kan vanmiddag saamgesels by 060-505-2693. Ons breek vannacht van, nee, kom ons klim somme in die nationale lied in. Ja, kom ons doen dit. Groenig het gesê, gooi hom, so kom ek gooi gewoon. Daar is het nou. Zo die jankies, vir jou wil ek ook sê, hartelijk welkom by die Afternoon Drive. Dit is net 10 minuut oor die uur van 3. My naam is Paul Amas, en al wat oorblij is, Njarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Eden FM, ek vertel vir jou nie wat ek vir jou moet vertel, ja. Kom, ek stel het so. Ek wil vir jou sê dat jy is op die rechte plek, ja. Ja. Maar ek gaan vir jou sê wat ek eindelijk daarmee bedoel nie. Want hierdie maandagmiddag is een besonderse maandagmiddag. So ek gaan nie vir jou vertel wat ek vir jou moet vertel nie. Al wat ek wil hê, hier is my versoek. My versoek is, hou jou oor by die draadloos. Bly ingehaak en bly ingeskakel. Die beloofde advertentiebreek, so is het nou.
2: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek. Sy grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaan.
3: Onthou jy nog die daad, ons dieners was.
2: Michael Lind en...
4: Don't be die boks om binnen.
2: Pieter van der Westhuizen.
5: Wie sê kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
2: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op zaterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.
1: Ja, hartelijk goeiemiddag, my naam is Paul Amas met jou Afternoon Drive, dis 22 minute oor die uur van 3, en ek dink alles is nou, die tafel is gedek, ja, alles is gereed, so kom ons, maak met hierdie maandagmiddag iets, voordat die maandagmiddag iets saam met ons maak. So bly ingehaak en bly ingeskakel, dit is jou Afternoon Drive, en vanmiddag begin ek met, I just love this tune, I love this song, it goes by the name of Winter, and the song entitled First Move.

26 minute oor 3 en kom ons loer gou daar op Eden FM se Facebook blad. Edward John Africa. Hy sê goeiemiddag Paul Opskedops, ingeskakel. Lekker Edwin. En dan Landy Titus, Lala, wat sê jy? Goeiemiddag Paul Hops, ingeskakel. Lekker Jay. Ja, ons lewe in die maandag met feel good vibes op die afternoon drive. My colleague Sebastian Curry is getting ready

0: Net na die hoofdtrekke sal ek so'n bykie naweek reflectie doen. Die opzichtje al vir jou, waar ek myself bevind het en wat in sy leven gebeur het. Jy kan ook saampraat by 060-505-2693. Taking us to the 3:30 news headlines. Here is Teens Jordaan with Vreemde Stad en jy hoor dit op die afternoon drive. Welkom as jy nou net jou radio aangesit het.
1: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays 3 to 6 p.m.
2: Donker word die lug so blauw. Ek sit hier in my flat alleen. Die lug is vars, die reën is stil. Die aandse wil skaars begin. Ek's vreemdeling, vreemde stad. Niks branders oorkandeer die pad. My deur staan heeldag wat ek op, maar nog net stilte ek hier ingeloop.

0: Brilliant, Abel, indeed. Sebastian Coleridge, thank you for the headlines in English. So Base will be back at 4, serving you the mains right here on Eden FM. The Sebastian Coleridge, hier op jou nummer 1 de raadloos. Ons breek vanaf advertentie, dan vertel ek vir jou, hoe was my naweek gewees? Jy kan ook saam met my praat by 060-505-2693. Stuur daar die waslapie, stuur het nou, stuur het gauw.
1: Op soek na gehalte kruideniersware teen sakpas pryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons weier verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons saivel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.
0: Okidokie, dis klaar wat het so is. Kom ons kyk gauw, vrijdagmiddag het ek lekker afgeskop. Baie, baie dankie vir die van u wat saam met die hops gekeer het, hier op Eden FM. Baie, dankie. Ek het vir Babbels gemis, ja. Kom ek wees gauw eerlik, so eerlik soos ek kan wees. Babbels, die ding van een vrijdag, man, is net die selfe so van jou nie. Maar nou ja, ek het na die beste, maar vir my vermoe, het ek maar getry om te probeer om deur te haak. So baie dankie vir al die luisteraars wat saam met my gekeer het. Ons het iets wat verlede week van probleem gehad, toe ons waslapies nou nie wil saamwerk nie, maar everything is back on track. So baie dankie ook daar vir die technici, dat julle dit uitgesorteer het. Baie dankie. So, kan jy nou meer, vrijdagavond was die hops vroeg in die kooi gewees. Ja, mens kan vroeg kooi toe gaan op een vrijdagavond. Mens kan dit doen. Daar is niks meer verkeerd om vroeg bed toe te gaan op een vrijdagavond. Want Sarah oogend het ons vroeg geroer. Was om my so mooi gewees. Nee. Daai pa dochter oomblikke, pa langs die netbalbaan. Oh, dit was so nice gewees. Gewees teen Jokies. Gymnasium, lange nog van gymnasium teen York High. En ek was daar om my dochter te ondersteun onder 14 netbal. En dit was slechter waar ook een van die knop in die keel oomblikke om as pa daar langs die veld te staan en jou dochter op die netbalbaan te sien speel. Wow. Ek is so dankbaar vir jou dat ek dit kon ervaar. Ek was altyd, toe sy nog op laerskool was, was ek altyd by haar netbalwedstrijde en nou dat sy op grootskool is, ja, maak het net meer speciaal. En toe, ja, later die middag, zaterdagmiddag, het ma en dochter, hulle het hulle oomblikkie gehad, haare saak, het haare afspraak gehad, en naals en goede, terwijl pa ma bietjie me-time gespend het, ja, me-time. Wanneer as het jy me-time gehad? Me-time. Dit is wat jy alleen, ja, jy. So dis wat ek saterdagmiddag gedoen het, terwijl ma en dochter hulle haare en naals afspraak nagekom het. En die andere kant was ons by vriende vir 'n potjie, 'n lekker potjie. En gisteroggend, ja, ek is skuldig, was dit nou 'n laatoggend, een van die laatoggende wat ek nogal nodig gehad het, ja, nogal nodig gehad het, want die liggaampie en die lyf praat weer, so, ja, dit was 'n laatoggend gewees gisteroggend. Ons kyk weer deurgekom hier by 060-505-2693. Hartlik goeiemiddag.
2: Hola, hopske dips.
0: Oeh, mense.
2: Ek wil net baie geluk sê vir Andrei van Wyngaap. En vir Gert Josephs. Daarvan nooit gedag wat een dag vir jaar. Goedheid en guns op hulle lewe. En hulle moet hulle dag sommer lekker geniet aan die eie lande. En dankie Raspe en ek het jou gehoor en broer Pet, baie dankie Pastor Melkam ook en Boela, ek het die song geniet Boela, dat kom liefde van Antima, njarr.
0: Antima, is ek aangenaam vir Ras of wat, lekker om jou stem te hoor Antima, welkom by die Afternoon Drive. Goeiemiddag my brother, ek is ingehak, ingeplak en gezoom op my eie radiostasie Eden FM 93.8 vloei. Gooi alles in en deur die lig. Lekker vloei, lekker. Oké, okay, nog een keer wat deurgekom het, kom ons kyk gou of ons Allee. Jolandi sê vir my, amen, Paula Hobbs. Ja, Jolandi. When I remember what the Lord has done, inderdaad, I will never go back anymore. Hartelijk goeiemiddag. Groet en liefde ook daar van Uncle James. Getrouwe luisteraars van Eden FM. Dan enkie wat ook deurgekom het van Tanny Elise. Hartelijk goeiemiddag, Tanny. Hoe gaan dit saam met jou, Tanny Elise?
3: Goeiemiddag, Paula.
0: Middag, sê my Tanny.
3: Goeiemiddag, ons prachtige luisteraars. En omroepers en hulle familie, ja, Paula Hobbs, die Heere was nou net goed vir ons,
0: ja, man,
3: om te denk dat ons hartie klop nog, ons kan ons self, ja, dat is baie wat vir oogend, nie is hulle ook kon opgemaak het, he. Al die eer kom die Heere toe. Mooi dagie allemaal, Elise Kamper van Oudtshoorn.
0: Daar sê baie, baie dankie, Tannie Elise van Oudtshoorn. Jy praat lekker saam by 060-505-2699. Dit is lekker as jy vaslapie so inkom. Ek het vir julle gemis, jong. Oh, mense. Ek het baie alleen gevoel. Ek het baie alleen gevoel sonder enige reaksie van die luister. So, dit is lekker om te weet dat ons weer saam kan gesels hier op jou nommer 1 draadloos Eden FM. Jou prachtige stem in die paradijs. Natuurlijk, vandag is dit Afrika Dag. Op die 25ste Mei vier ons elke liewe jaar Afrika Dag. Een bykie meer daaroor na die volgende muziekbreek. Dis 20 minute voor die uur van 4. Jy is ingehaakt en ingeskakel op jou nummer 1 draadloos Eden FM. Jou stem in die paradijs en ons gaan lekker saamkeer. Tot en met, kan jy nou meer, tot en met 6 uur hier op Eden FM. Jou stem in die paradijs. So ja, jy het die nummer, ek het die nummer, ons ken die nummer, ons praat lekker saam. Hier is Michael Bolton met Soul Provider. Ons kom op rustig af op die maandagmiddag. Hoe kom dat nou nie? Hoe kom dat nou nie? Net daarna praat ons oor Africa Day, the 25th of May. Hallo Jay.

openbare diensaankondiging. Wervingsveldtog vir veiligheidsouers. Die Weskaapse Departement van Maatskaplike Ontwikkeling doen 'n beroep op inwoners om veiligheidsouers te word om tydelike noodsorg aan kinders in krisis te bied. Daar is 'n dringende behoefte aan veiligheidsouers reg oor die Weskaap om kwesbare kinders te help deur hulle in veilige en sorgsame gesinsomgewings te plaas. Jy het nie vorige ervaring nodig nie. Net 'n omgee hart, 'n veilige huis en 'n bereidwilligheid om te help. Om meer uit te vind, skakel die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling tolvry by 0800 220 250. Ek het al 0800 220 250, of besoek www.westerncape.gov.za/childprotection. Sluit aan by die kring van sorg. Word 'n veiligheidsouer.

Sebastian Courage, jou doring, baie baie dankie vir die Engelse nuus en weer in die markaanwysers. Baie dankie Sebastian. You must have a lekker evening, you and your loved ones, and you know most they are also my loved ones. Send my regards, please, please. It is now 10 past 4, a short ad break, and then we will move into the community diary. And net daarna is het tyd vir die padverkeersbeslag, gebring dit niemand anders as ons eie Mr. Mario. Natuurlijk daar uit die harkie van die tuinroute George. Maar vir nou, advertentiebreek, en dan, die gemeenskap dagboek.

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: As jy kan uitspring en is moeg van die stofventel kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in car wash en tire repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou kar was of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tyre Repairs van Oudtshoorn, die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee. Hey,
2: net gou vinnige daai daar op ons Facebookblad. Mina Konradi sê, middag Paula Maas, ek is ingehak en ingeskakel vanaf Heidelberg. Mina sê, terug by die huis, jou doorn. Trevelaar. Ek geniet jou muziek, dankie vir die program. En dan sê Seren Arie sê ook, middag Paula Hops, amazing. Aletta Blignout Goliath, goeiemiddag Paula Maas, ek is ingeskakel. Vat ons huis toe, dankie. Dankie julle. Hier is die gemeenskap dagboek, ek is nou weer terug, ek dink hy is so 9 minuut en 24 sekondes lang. Baie dankie Metro.
3: It is now time for the Eden FM Community Diary. There is no tijd vir die gemeenskap dagboek.
4: Die Popeyes Voorskoolse Centrum in Parkdean, George is 30 jaar oud. 30 jaar gelede het ons klein begin in een beskeie huis by Skopjoestraat in Parkdean met een droom en vastberadenheid. Wie so kon dink dat een klein begin so groei tot die wonderlijke instelling wat in sy dag is. En om die viering nog speciaal te maak, nooi ons al ons leerders dat deel was van die school se reis oor die afgelopen 30 jaar uit om by ons aan te sluit op 30 Mei 2026. As jy nou een oud student of onderwijzer of een huidige student of net deel van die groot schoolfamilie, ons wil jou daar hee. En ons wil modelskou op ons gala aan by die Parkdean Civic. En ons wil jou daar hee. As jy belangstel om jou goed op die catwalk te kom wees, kom registreer by die school. Ons wil jou sien, kaartje beskikbaar, teen R100 per persoon. Trek jou dansskoene aan. Om die school financieel te ondersteun of een kaartje te koop, kom soek ons by Perry Straat.

0: Thank you very much, Anasa Guwa, for the headlines. Anasa will be back at 5, serving you the mains. Ad break, and then we cross over to George for the George Principality slot, where Sebastian Coolidge is more than ready.
1: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help u graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan u help in die uitsoorende omgewing, George, Naisna, Sedgefield. Contact Liesel 076 474 6084.
2: Ja, hartelijk goedemiddag. Welkom hier bij de Afternoon Drive. Sebastian Coolidge is mijn naam. Natuurlijk hier bij de municipale Gleef. Gezels ons vandaag samen met George Verkeersdepartement. En samen met mij hier in die atelier is niemand anders als meneer Eddie Felix. Nie. Hartelijk goedemiddag, meneer Felix. Hoe gaat het van overdag?
3: Sebastian, het gaat goed. Goedemiddag. Alle luisteraars aan buitenkant. Mm-hmm. En baie dankie dat u weer eens ingeschakeld is.
2: Ja, nee, baie dankie meneer Felix. Nou, kortliks meneer Felix, sal ek graag van u wil hê dat u net gou die luisteraars moet in kennis stel. Wie is meneer Felix en wat doen meneer Felix by die verkeersdepartement?
3: Ja, Sebastian, soos ek gesê het, jy het genoem het, ek is Eddie Felix, ek is 'n senior verkeersbeampte. Ek het ook September maand het ek 'n nuwe pos gekry. Ja, so ek is nou verantwoordelik vir education en training in die hele George. So, wat het behels, ek doe natuurlijk al die private companies wat vervoer het, skole, kresse, en dan doe ek net die gewone opvoeding. Mm-hmm. So, enige iets wat dan gebeur aan buitenkant, kom ons dink gewoon in een geval waar pedestrian miskien omgerei raak, dan is ek die persoon om te kontak.
2: Prachtig! So, ja, geluk daar met die nieuwe pos, en alle sterkte daar vir u, hè? Nou, ons vandag gesels ons natuurlijk saam meneer Felix hier in die atelier. We have a lot of things that we're going to be talking about. And this is a municipal slot. You get it right here on a Monday on the afternoon drive. So why is traffic safety important for school learners and staff transport, Mr. Felix?
3: Yes, Sebastian. Ek gaan 'n bietjie mix in die Afrikaans.
2: Seker, seker.
3: Traffic safety is important because it protects the lives of learners, educators, drivers, in all road users. Safe transport reduces accidents, injuries and delays while ensuring that learners arrive at school and return home safely. It is also promotes discipline, responsible road behavior and awareness of road rules among children and staff members.
2: Thank you so much, Mr. Felix. Yes, I appreciate the fact that you always, answer in English and you change to Afrikaans to make it adaptable. I like that. So what's the responsibilities, what responsibilities do drivers of school and staff transport vehicles have?
3: Drivers of school and staff transport vehicles must ensure that their vehicles are roadworthy, licensed, and safe for passengers. They must obey the speed limit, very important. Avoid reckless and destructive driving. Never drive under the influence of alcohol. And ensure that all passengers are seated safely before moving the vehicle. Driver must also show patience and caution around schools and pedestrian crossings. Ja, vooral ons dink aan, ek dink ons die gewela noem het baie in die oggende, vooral by die skole daar waar die skole hier patrollies in daai staan. Respecteer hierdie manne. Uh-huh. Hulle doen vir ons a job vir die traffic department. Ek is deel van die opleiding van hulle en ons waardeer wat hulle vir ons doen, want hulle is daar wanneer ons nie daar is nie. So met ander woorde, wanneer hulle die stopborde uitsit, beteken dat ons moet stop, mense. Uh-huh. En wees maar versigtig vooral rondom die skole, soos ek nou genoem het, Sebastian.
2: Baie dankie, meneer Felix. Thank you so much. How can learners contribute to traffic safety in school transport?
3: Learners can contribute to traffic safety by following the instructions of the driver, remaining seated while the vehicle is moving, wearing seat belts where available, and avoiding distracting the driver. They should enter and exit the vehicle carefully, wait for the vehicle to stop completely before getting off, and always cross the road at a safe designated area. Sebastian, ja, ek dink ons ook aan is eintlik 'n siekte wat kop insteek, veral by die jong mense en die kinders met hulle selfone wat in die oggende skool toe loop. Hulle is so op die selfone wat hulle nie bewus is van die verkeer rondom hulle, veral wanneer hulle die pad kruis. So ons vra maar vir hulle, sit maar die voontjie weg en wag maar tot na skool, dan kan jy mis maar lekker op die voontjie wees. En dan ook natuurlik die earphones wat hulle mee loop. Onthou, is earphones in die oor, dit is baie moeilik om 'n kar te hoor. En ja, maar dit is maar basically wat dit betref, Sebastian, die contribute to traffic safety in school transports, en vooral ook wanneer na die sport evente toe gaan en hygoede, vooral in die buste, kom wees maar sê, dit moet nie staan naas, en ek weet baie keer as hulle gewen het, dan wil hulle 'n bietjie dans en al hygoede in die bus, maar dit is baie gevaarlik. Die gees wil jy, of jy wil die gees opbou terwyl jy hulle ry na die event toe.
2: Ja, ja.
3: Maar is gevaarlik wanneer 'n bus veral briek trap.
2: As jy remme slaan en so meer, yes. Of net die wegtrek kan ook 'n probleem wees, nie?
3: Definitief.
2: Ja, ja. Ja.
3: En dan vraag ons ook, indien jy op kyk, hulle stap ons in groot getalle. Mm-hmm. As ek so in die middag kyk van Pakkersdorpers, hulle uitgaan nie sien as ek in derde skool. Ons verkies maar wat mense liewerste agter mekaar loop, Sebastian, as wat jy langs mekaar loop. Want jy moet onthou, 'n pad is maar 9 meter breed, en as 'n mens in die helfte vat, is dit 4.5, en die busse grootte is omtrent hy, die Gold George is omtrent hy, a hele grootte van die helfte van die pad.
2: So waar?
3: So enige movement wat jy daar so maak, jy speel miskien, of jy stoot iemand, is baie gevaarlik, want hy bus rijd teen die sypaadjie. So ons vraag maar vir hulle, loop maar liewerste agter mekaar, as wat jy langs mekaar loop.
2: Baie interessante punt daarso. Nou ja, ons gaan volgende na ons volgende vraag toe.

0: Nou ja, welkom terug hier by ons stem in die paradijs. Lekker keer ons saam, ons nog steeds hier bezig, meneer Felix, hier van die George Verkeer, en ons gesels lekker saam. We've got a lot of interesting questions that we're going to discuss, so I ask really that you take this to heart, and please take it seriously. It doesn't mean that when you listen to the radio now, it depends on the George Municipal area specifically. No, it depends on all the areas where you are. Maybe in Oudtshoorn, Swellen Dam, you are in the Canal Land. It's still the same, you know. It's still the same, whether you're in Plettenberg Bay or in Neisner. We appreciate that. But the aim of the game is here. You have to listen, you know, and understand what we're trying to, the message that we're trying to get across today. First of all, welcome back, sir. Why is overloading dangerous in school and staff transport, Mr. Felix?
1: Sebastian, overloading is dangerous because it affects the driver's ability to control the vehicle and increases the risk of accident, tire burst, and brake failures. It also places passengers at risk because there may be not be enough seats or seat belts for everyone. Overloading is illegal and it compromises the safety of all occupants. Sebastian.
0: All right, thank you so much. So what should parents and guardians check before allowing learners to use transport services? Very interesting question, that one.
1: Yes, Sebastian. Parents and guardians should ensure that the transport services is registered, firstly. Secondly, that the vehicle is roadworthy and the driver has a valid PRTP. They should also check that the vehicle is not overloaded and that the safety measures such as the seat belt and emergency exits are available and functional. They must also check that all vehicles has a fire extinguisher in all vehicles. Sebastian, mens weet nooit wat kan gebeur aan buitenkant, die voertuig kan aan die brand slaan of enige iets. En so, jy moet al die komponente of wat moet jy in jou voertuig het.
0: Die antwoord wat jy nou gegeet het, meneer Felix, ek hou van die antwoord, is baie belangrik, sodat ouers moet dit toch ten harte neem. En dis nie net die ding van, ek hoor meneer Felix ry nou transport, meneer Felix is een betrouwbare bestuurder, ek gebruik nou die naam as een voorbeeld. Want dis die scenario wat gebeur, vanaan by vervoer companies en soante. En baie belangrik, mense moet seker maak dat die driver het 'n PDP. Die driver is 'n geregistreerde Suid-Afrikaanse burger, of die man het 'n lisensie, laat ek het so stel. Daar is 'n waardige en 'n volharde lisensie. Jy het 'n afskrif van, ek kan amper so sê, jy het 'n afskrif van die driver se license. Enig iets kan gebeur, of hoe sê? En die voertuig natuurlik, jy het die volste reg om die voertuig te ondersoek en so meer.
1: Ja, Sebastien, het is baie belangrik, maak seker dat die voertuig roadworthy is. Ek bedoel, as jy jou kind neem voor na die taxi toe, of wat in die ochende, maak seker, stap soms so om die voertuig en kyk as die tyres nie glad is of enige iets, die stap en kyk as die dis op datum op, want jy is hier ouer.
0: Ja?
1: Verstaan nie, jy wil nie later hoor dat die drywe het jy sy licensie of 'n PRDP nie. En vooral, ons krijg nou baie probleme, ek weet, mense sikkel maar om vervoer, maar ook die bakkies wat daar so ry, Sebastien, dit raak een bron van kommer. Mm-hmm. Ek bedoel, jy moet onthou, die kinders sit maar op een bankie achter, wat is daar doodlik breek getrap raak? Ek bedoel, daar is die safety bells achter in een bakkie nie.
0: Mm-hmm.
1: Verstaan jy, so die manne, wat maar nou die kinders vervoer, hulle moet ook maar verseker wees, dat als kinders is altyd gemakkelijk, moet nie overload die, indien julle dit doen, en kyk maar, mooi nou soos die kinders, want hulle sit, hulle vertrouwe in die drywe, en asowel as die ouers.
0: Ja nee, baie waar meneer Felix, baie dankie vir die baie belangrike inligting wat jy nou saam met ons gedeel het. Ons is nog steeds hier by Afternoon Drive, baie dankie ook daar aan Paul, wat ons hier die kans gun in die municipale geef op 'n maandag, om lekker te gesels saam met die George Municipaliteit. En hierdie keer is ons gesels ons saam meneer Felix van die George Verkeersdepartement. So what is the importance of pedestrian safety around schools?
1: Pedestrian safety around schools is important because many learners walk to and from school daily. Drivers must reduce speed near schools and be alert for children crossing the roads. Learners should use pedestrian crossings, obey traffic signals, and avoid crossing the road while distracting by cell phones or other activities. Ek dink ek het dit net ook genoem. Ons vra maar vir die kinders, gebruik maar die voetoorgange om die pad te kruis, of by die robot intersecties, gebruik maar dan die robots indien jy in die CBD is, om die pad te kruis. Ek weet, ek werk in die gemeenskappe, daar is nie ooral voetoorgange nie, so wanneer ons maar kruis, maak maar verseker dat jy at least 3 keer kyk, en een mens kyk altyd gewoonlik rechts, en dan kyk een mens links, en dan kyk een mens weer rechts, en dan kan jy die pad kruis wanneer dit veilig is. Soos ek gesê het, loop maar dan op die sypaadjie, moet jy na by die randsteen of die curb loop jy. Mens weet nooit wat kan gebeur jy, die driver kan focus verloor, en dan ry jy in. Staan jy so, loop maar ver van die pad af, soos ek maar vir die mense altyd sê, indien vir alles ek die skole en die smeers doen. Baie dankie, Sebastien.
0: Baie dankie, dame, meneer Felix. Nou, ons gesels meneer Eddie Felix. Nou, meneer Felix, verduidelik gou vir ons die nuwe learner systeem wat tans aan die gang is. Daar is mos 'n nuwe systeem in werking.
1: Ja, Sebastien, is jy hele ongelukkigheid oor die nuwe systeem, wat ons maar eerlik wees, op die stadium lyk die steeds nie goed want het kom by die slaagsyfer. En dis ek om ek hier is om 'n bietjie meer lig te werp daar op, Sebastien. So ons het 'n tablet system wat ons gebruik, en dat word gecontrol deur jou RTMC, Road Traffic Management Corporation. So hulle is verantwoordelik vir die nuwe tablet system. Nou Sebastien, die system bestaan uit 1500 vrae. En dit is baie vrae. So u kan nou gaan op die website en dan kan u die 3 boeke, soos in die ou tyd, was daar 3 boeke wat jy geskryf het. So dan moet jy 3 boeke download. En u kan op Unitas website gaan, www.unitas.gov.za. Dan download jy die 3 boeke en dan gaan jy die allei vrae, 1500 vrae, because jy moet nou, wanneer jy kom skryf, allemaal kry nie dieselfde vrae nie, daar is 20 tablets aan binnenkant, elke een kry verskillende vrae. So wat ek vir jy wil sê is, ga maar die al 1500 vrae, het klink baie, maar as jy die daai vrae gegaan het, en ek jy verseker, jy het 80% of 90% om te slaag, indien jy al die vraag beantwoord. En dan net, maak jy seker dat jy die dag wanneer jy skryf, wat jy jou ID bring, en wees vir ons at least so 15 meter voor die tyd daar, Sebastien. En ek hoop ek het een bietjie meer lig gewerp op die nuwe stelsel, Sebastien.
0: Ja, nee, baie dankie meneer Felix, ons waardeer jou, en ek dink, ja, dit is nogal een kommerwekkende story, nee, maar daar het jy nou net die nitty-gritty verduidelik, nee? So mense, dit is nog steeds dieselfde, as maar net alles gekombineer op een en een. Baie interessante enigie dat jy sê, die allemaal kry nie dieselfde vraag nie, so ja.
1: Allemaal kry nie dieselfde.
0: Dit maak het baie
1: die
0: interessant.
1: Die random questions, so die vraag word elke keer gechanged, verstaan jy. So, as jy alles leer, wat word jy te slag?
0: Ja. So ja, as jy een groter oorsig het, daar is die sterkte daar vir julle, maar baie dankie dat u dit onder die luisteraars aandag gebring het. Dan wil ek nog iets saam met u deel, en dat eindelijk moet ek een vraag ook, jy weet, is in George, vooral in George, is dan mis nou baie traffic circles, verkeerscirkels, nie? Nou, ek het opgeleid, baie mense weet nou nog nie hoe om te ry as hulle binnen in een verkeerscirkel kom nie. Kan u vir ons een bietjie duidelijkheid gee, meneer Felix?
1: Ja, Sebastien, eerstens wil ek sê is dat wanneer jy 'n verkeerssirkel benader, moet jy natuurlik jy spoed afbring, want jy gaan mos nou stop, verstaan nie. So wat is die belangrikste? Jy moet eerst toegee aan voertuie wat jou van die regterkant af benader, of voertuie wat al reeds in die sirkel is. En die belangrikste geheim wat ek altyd van mense sê, jy kan net links uit die sirkel gaan, links indicator, unless jy nie rondom aan mekaar gaan rij nie, maar ergens moet jy jou linker indicator aansit. So ek vraag vir julle, sit maar om vroegtijdig aan, wat die ou achter jy kan sien, dat jy gaan nou links draai. En ons moet maar stadig in die sirkel gaan, because ons moet onthou, daar is voertuie wat reg rondom die sirkel ry, baie keer. Nou praat ons van 'n 22 meter link trok, Sebastian. As hy in die sirkel is, en hy draai, hy gaan jou spys wegvat. Jy sal sien, daar was daar gevalle wat jy amper afgedruk is. So, wag maar dat hy trok eerste omgaan. En ja, in elk geval, die George bus is net so groot. As daar jy om in die een lijn te bly die hele tijd is moeilijk. As daar jy so, as vir alles wat trok is, wees maar voorzichtig, hou maar eerste vast. Maar die belangrikste, jy moet toegee vir voertuie wat jy van die rechterkant af in die sirkel benader. Of die wat daar reeds in die sirkel is.
0: En natuurlijk daar die flikkerlig, hou hom aan.
1: Hou hom aan.
0: As jy nou jou rechts ombeweeg, hou hom maar aan die rechterkant. En as jy nou van lane verwissel, hou dit aan die linkerkant. En jy kan ook net uitgaan links. Is
1: jy
0: toch
1: kan
0: so
1: net uitgaan, jy kan nie rechts uitgaan nie.
0: Baie mooi gestel daar, meneer Felix. Meneer Felix, ek weet, jy is een besige man. Ons het nog so paar minute oor. Maar wat benodig een persoon, as het nou kom by een afspraak vir die leerlingslicensie, natuurlijk ook vir die PRDP, soos hulle dit sê?
1: Ja, Sebastian, mense ek nog die in mekaar, wanneer jy vir een learners kom, moet jy net vir ons twee uit die fotokie saambring. Nee, en dan is daar blauw vormpie, wat jy dan voltooi, jy gaan net A, B en D gaan jy voltooi, en het gaan jou tussen 67 en 68 rand kos. So die dag wanneer jy slaag, dan betaal jy 33 rand. So die hele transaksie gaan jy so 101 rand kos vir jou learners. Dan as ons by jou afspraak kom, om een afspraak te maak om jou licensie te hernie, gaan jou 140 rand kos. Nou, 140 rand is vir jou kaartjie. Nou, Sebastian, die mense wat op die laatste nippertjie kom, hulle moet maar vir ons die volle 185 rand betaal. So, met ander woorde, die 45 rand is dan vir 'n tydelike licensie, wat vir jou 6 maande geldig gaan wees. Jy moet onthou dat ons druk hier die licenskaartjies hier. Die licenskaartjes, het baat die mense kom daar by ons aangaan nie. So waar is my kaartje en daar? So ons is in beheer van dit. Daar is een mis in die land wat hy kaartjes druk en dit is in Pretoria. Ja. So dit vat is in 4 en 6 weke vir jou kaartje om dan by ons aan te kom. So ons gaan vir jou SMS stuur wanneer hy daar is. So jy kan nie voor die tyd kom nie, verstaan jy. Hy gaan hy blauw loop of blauw vraag, so maar hy gaan nie daar wees hier, wacht maar dan vir die SMS hier, en dan maak ons nou Saturday oop dan vir mense wat nou werk, om dan om die kaartjes op Saturday op te tel.
0: O, baie dankie meneer Felix, dit is een goeie initiatief daar, Saturday oop maak en dankie dat hy dit so mooi verduidelik het. Enige laaste woorde van hy meneer Felix voor ons vir hy tot ziens sê?
1: Ja, Sebastian, ek wil net gauw nie die PRDP verduidelik, PRDP is die geel vormpie wat jy invul. Nou, baie belangrik, jy moet eerst die vorm by ons kantore kom haal. Nou, in die vorm is daar een doktersbrief. So, jy moet dan na een dokter toe gaan. Baie belangrik, die dokter moet jy eerst medisch fit verklaar om een licensie te hê. Met ander woorde, jy gaan een degelijke onderzoek op jou doen. Met dan met die vormpie kom jy terug na ons toe. Dan doen ons natuurlijk ons jou oogtoets en ons doen alles. Die vingerafdrukke doen ons alles. En dan betaal jy dan by ons daar binnenkant 220. Dan gee ons vir jy een reference number wat jy by jou bank moet gaan aanbetaal. Dat is 110 rand. So om te kyk as jy een criminele record het. Dit is waarvoor 110 rand is daarna. So totale transaksie van PDP gaan jou in die doktersleid gaan jou intern so net so ietsie oor die 700 rand kos, so 750. En weer eens, hy is tussen 4 en 6 weke, moet hy wacht vir hom.
0: 4 en 6 weke,
1: ja.
0: Kan dit dan duur. Baie dankie meneer Felix, dat hy dit so mooi aan ons verduidelik het. Ons wens weer alle sterkte toe, pandvoerende vir u in die span.
1: Baie dankie Sebastian, het is altijd een voorrecht en een plezier om hier bij jou te wees. Baie dankie
0: meneer Felix. Nou ja, luisteraar, dit is meneer Felix, meneer Eddie Felix van die George Municipaliteitse Verkeersdepartement. Ons het lekker gesels en met dit gesê gaan ons vinnig van advertentie breek of misschien een muziekbreek en dan skakel ons oor na ons ons man hier in die atelier in Oudtshoorn, niemand anders as Paul Amas.
2: Sebastian Kourich, baie dankie dat jy vanmiddag die George Municipale geleventeer het. Hy was in gesprek gewees met meneer Eddie Felix van die George Verkeer. Baie dankie. Lyk aan so 'n minuut voor 5, kom ons breek vanaf advertensie en dan bring sy Nazo Gouba vir ons die 5 uur nuus en weer in Isikosa.
3: Laat jou eer kan jou swoeg en maak jou kar se klankstelsel jou moeg. Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons spesialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values met pastoor Ruben Kerspy. Sondag om 11 voormiddag en The Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM. Jou stem in die paradys.
4: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
5: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
4: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleë? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
5: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
4: Dis nou lekker gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
5: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
4: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
2: It is now 5 o'clock. Here is my colleague Nazo Gouba with your news, weather and financial indicators in Isikosa. Over to you, Ms. Jean.

to reach 150 test wickets at 22, the fastest to 200 test wickets by balls bowled, 8,154 deliveries. And he's ranked one of the best currently in the world. Celebrating his birthday, Kagiso Rabada. KG, happy birthday, KG, happy birthday. En dan het ons ook verneem dat ons eie Antima ook die afgelope naweek haar verjaarsdag gevier het. Is dit die groot 7, Antima? Is dit die groot 7? Happy, happy birthday. En ook so aan almal wat die naweek verjaar en ook vir dag verjaar. Mag die Here julle seën met nog vele vreugdevolle levensjare. Ja, Antima, jy is inderdaad 'n lekker mens. En hier is ons Tino, Katerina Malherbe, op die avond. Dis 5:15.

Welkom by maandag agtermiddag kuier saam met my Paul Amas hier op jou Drive Time Show. Ek het nog so 'n bietjie meer as 'n halfuur oor. So kom ons vibe hier in FM, kom ons vibe. Jy gaan

0: Más grande. Cuerpo con body. Opa, pola, ops. Kreeg hulle in die huis.
1: My ma se kind.
0: Ek teken hier gister my maat seëninge vir jou en ons lieflike luisteraars. Jy het 'n geseënde aand het. En ek weet jy het 'n mooi, mooi naweek gehad.
1: Dankie
0: vir die Here vir die nuwe week wat hy ons weer laat sien het. Dat ek 'n paar dies van die dag en van die week. Amen. Kyk hier my maat, ek wil net vir my vrouwtje Cheryl Jansen sterke toewens. Wie my vrou bak nou vetkoeken daar, ou maat?
1: Jong?
0: My vrou bak nou zelf een vetkoekje, ou bompie. Met de arm wat gebrek is, my vrou wil haar man net spoil. Ek verstaan nie die brandweer mensen nie, jong. Die mensen is sterk, Paula. Maar ja, nie, ek waardeer haar, baie lief haar. Seninge, Connie Jansen, Georgina, Aris, hulle allemaal. En geseende aand aan alle luisteraars, Grenwell Jansen, aan die buitenkant.
1: Daar is my boete. Maar ek het jou bepaalde opdrag gegeen, Grenwell Jansen, wat nou aan die buitenkant is. My opdrag was so duidelik geweest. Dat jy vir Cheryl moet, jy moet nou spoil, man, en jy moet daar, maar nou ja, hoe sê jy die brandweer mense? Hulle is sterk mense, hulle is sterk mense. Dit is nou 6:30, hier is Celeste Wabani met jou hoofdtrekke om 6:30, en net daarna, dan breek my laaste 6:30 amtelik aan hier op die lughoffe van jou nummer 1 draad. So ja, van nou kom ons schakel oor na Celeste Wabani, al die pad daar vanaf Nuis na Tuinroute, Weskaap, Zuid-Afrika, met jou hoofdtrekke om 6:30. Goeienaand, Celeste.

Dit is 5:30, hier is in die Sooftrekke, geleseer Celeste Wabane. Goeiemiddag. Die polisie in Tembaleto het 'n moorddossier oopgemaak nadat die liggaam van 'n man Sondag by Robben Eiland 'n informele nedersetting in Tembaleto George gevind is. Intussen doen die polisie in George 'n beroep op die publiek om hulp om die naasbestaandes op te spoor van 'n man wie se liggaam Vrydagoggend onder die Maalgatebrug naby George ontdek is. Medelye stroom steeds in na die moord op 'n bejaarde paartjie van Mosselbaai wat Vrydag in die Pafori gedeelte van die Kreerwiltuin gevind is. En die DA aan die Weskaap het kommer uitgespreek oor Kannaland munisipaliteit se versuim om sy verpligte finansiële herstelplan te implementeer. Dit is die einde van die nuus hooftrekke, bly gerus ingeskakel, die volledige bulletin op Eden FM volg om 6:00.

0: Ja, Mr. Chris Walker, jy maak nog seer. Papa, jy maak seer. Jy maak seer. Terwyl die muziek speel, gaan ek somtijds gauw vinnig op sociale media. En ek kom op die post af. Ek is te bang om te slaap, want as ek opstaan, moet ek werk doen. Ja, ek weet van baie mense wat so voel. Ek weet van baie mense wat so voel. Hulle sê, jy maak net jou oor vir hulle, jy weet om kry. Dan sit die alarm wat af, man. Tyd vlieg. Sister Essie, dankie Baba.
1: Goeiemiddag, Paul, goeiemiddag, alles prachtige luisteraar. Paul, ek wil vir jou baie dankie sê vir jou lekker muziek. En my niggie Bompie moet lekker fikke pak daar in Blanco. Ons kry net die smaak. En al my maatjes moet een lekker aand het. En groete bereis, Paula. Met baie liter, Sister Essie, dankie Baba.
0: Daar sy, baie dankie Sister Essie en Uncle Baba dat julle ingehaak en ingeskakel is. Iemand sê, goeie naam, Paul, ingeskakel wil net, my vrou sê, sy moet lekker ris van haar man Colin Aries van Dijsselsdorp. Nou, Colin, wat is jou vrou sy naam? Dat ons haar sommer by die naam noem, sy moet lekker ris. Colin sy vrou moet lekker ris. Ek glo dat sy die boodskap gekry het, Colin. Oeh! Mense, moet ek nou waai, moet ek nou groet. Sebastian Konitz, I hope that you are tuned in as well. Maar kom ons kyk gauw, wie is nou hier op ons telefoon. Hartelijk goeiemiddag, hallo.
2: Goeiemiddag, my vriend Elsie Alexander.
0: Hallo Elsie. Yes Elsie.
2: Het was 25ste, sê die jou. Het net rond aardig gesprong. Hoi, toch die arme jenem by Matuma. Ek is daar, jylle my
0: soek. Ah, sê Jelzie. Lekker sê.
2: Mag, is daar.
0: Bye-bye, Jelzie.
2: Njar.
0: Bye-bye, Jelzie. Ja, ek het geweet, dat is Jelzie se tyd. Ja, die ene kie baie lang glas. Afgestel. It is Mr. Lenny Kravitz. It ain't over till it's over. Eden FM 5 to 6. Lekker Jay.

In FM die sessie, met die wil van die Heere hoor en sien ons mekaar, wie môre, wees lief vir mekaar en wees daar vir mekaar en maak net die beste van elke Godgegewe oomblik. Because our last moment in FM can be our last moment. En ja man, just be lekker. Just be lekker op om katterig te wees en lelik te wees en achteraf te wees. Ja, hou op. Stop het nou man, stop het nou. Just be lekker. Because our last moment can be our last moment. My name is Paul Amas. En I'm out of here. Celeste Wabani is gereed met jou nuus en weer om 6. Hierna is dit Winde van Verandering deur Cyril Williams. Mooi aand verder vir julle Eden FM. Baie dankie. Mooi bly. I'm out. Ek is uit. Tot ziens. Toedels. Amper sê ek die potte proto. Vergeet dit is maandag. Nou word mos die maandag. Kos gekoop. Gister was dat gekoop. Ja. Mensconference, ons moet praat oor die goed. Celeste Wabani is oor na jou.

Goeienaand en welkom by die volledige nuus om 6. Ek is Silie Stoabani. Die polisie in Tembalito het 'n moorddossier oopgemaak nadat die liggaam van 'n man Sondag by Robben Eiland 'n informele nedersetting in Tembalito George gevind is. Die Suid-Kaapse polisiewoordvoerder, adjudant-offisier Christopher Spies, sê aanvanklike beskikbare verslae dui daarop dat die polisie Sondagoggend omstreeks 4 uur op die toneel gereageer het en met hul aankoms 'n 21-jarige man met steekwonde aan die arm sowel as beserings aan die kop gevind het. Hy is op die toneel dood verklaar. Spies sê die motief vir die moord moet nog vasgestel word en die verdagtes is steeds op vrye voet. Intussen doen die polisie in George 'n beroep op die publiek om hulp om die naasbestaandes op te spoor van 'n man wie se liggaam vrydagoggend onder die Maalgate brug naby George ontdek is. Die polisie het op die toneel op die R102 gereageer waar die man naby die water onder die brug gevind is. Hy is op die toneel dood verklaar. Spies sê die polisie het 'n hospitaalstrokie met 'n lawaaikamp adres tussen die oorledene se besittings gevind, maar pogings om familielede op te spoor was tot dusver onsuksesvol. 'n Lijkskouing om die oorsaak van dood te bepaal sal hierdie week uitgevoer word. Enige iemand met inligting word versoek om George Peerders te kontak. Edeleie stroom steeds in na die moord op 'n bejaarde paartjie van Mosselbaai wat Vrydag in die Pafoorie gedeelte van die Kreerwiltuin gevind is. Die liggame van Dina Marie en Ernst Marie is deur ander toeriste naby 'n rivier gevind met veelvuldige steekwonde. Daar is ook vasgestel dat die voertuig waarin hulle gereis het vermis is. Amptenare sê heksekuriteitskameras bewys dat die motor nie deur enige van die toegangshekke of die internasionale grensposte na Mosambiek uitgekom het nie. Sanparke woordvoerder JP Lou sê dit is die eerste sodanige voorval in die geskiedenis van die Kreerwiltuin. Die DA aan die Weskaap het kommer uitgespreek oor Kannaland munisipaliteit se versuim om sy verpligte finansiële herstelplan te implementeer. Die party sê provinsiale komitee data toon dat Kannaland 'n uitskieter bly met die meeste herstelaksies uitstaande byna die helfte van sy begroting bestee aan indiensneming en gemerkte risiko's van salarisbedrog. Dit sê die munisipaliteit het ook 'n Eskom skuld afskrywing misgeloop weens nie nakoming. DA se provinsiale woordvoerder oor finansies Leon van Wyk sê die provinsiale regering bied uitgebreide tegniese kundigheid en kapasiteitsbou ondersteuning, maar plaaslike leierskap moet die bereidwilligheid demonstreer om die herstelplan uit te voer. Daarmee die einde van die 6 uur nuus. Onder redaksie van die Eden FM Nuuspan, hooftrekke op Eden FM is môreoggend om 6:30 in Afrikaans. Vir Eden FM Nuus is ek Celeste Stoabani, ek bring vir u die weer net hierna. Hier volg die streeks weer vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir vanavond en môre Dinsdag die 26ste dag van Mei 2026. Oudtshoorn Berestysselsdorp 9-19, George Mosselbaai Wildernis Nysna Sedgefield en Plettenbergbaai 11 met 'n maksimum van 19. Albertine Riversdale en Heidelberg 11-20, Calitzdorp Ladysmith en Zoar 8-20, Swellendam 10-18 en Uniondale 9 met 'n maksimum van 17. Die weer is aan u gebring deur die weerkantoor in Kaapstad. U kan al webtuiste besoek by www.sawedeservice.co.za.

Ja, ons program Winde van Verandering saam met my Cyril Williams. Nou ja, ek is so 'n bietjie opgekring vir die maandag. Ja, terwyl ons wag, ons is van mening, ek is van mening, en ek verwag die soldate hier, en ons gaan bietjie praat oor geestesgesondheid, mental health. Die soldate het hulle rigting, ek kan nie glo hulle het hulle rigting verloor. Manne, ons is hier op die hoek van JF Kennedy, Wendy's, reg oor, kindersorg, op die hoek van Jasmandela en Merrimanstraat. Ons WhatsApp nummerkie is 060-50-52-693. Baie dankie ingeskakeld, Hollow Hops Paul, my maat, baie dankie. De man bring altyd die beste na ek op maandag, baie dankie op Paul. Celeste Wabani, baie dankie vir die nuus daar. Oh ja, terwijl ons wacht. Maandag is voorbij.

0: die soldaat is, die nou ja, ons gaan oor bietjie geestesgesondheid praat en hoe hierdie veterane hulle goed van hulle take kwijt het om ons veilig te hou binnen en vir die ander ouwens buiten te hou. Nou ja, daar gaan ons ook gepaard, daarmee gaan gepaard baie stressvlakke wat hoog is natuurlijk. Beide kante, vir die vijand en natuurlijk baie meer vir ons man, wat vir ons veilig hou. John Branders is die mijn man, mijn sokke door en sit in hulle oud veteraan. Ons gaan nou met hulle praat. Manne, baie dankie, John Branders. Hi, dankie, welkom by Winde van Verandering.
1: As die militaire veterane, meneer Williams, ek wil my graag voorstel aan die gemeenskap, nie net die gemeenskap van George nie, maar die Breer Weskaap. Ek is verantwoordelik vir die hele Weskaap. My collega langs my is Cornelis Kobela, hy is die provincial treasurer. En my ander collega is CJ Adams, wel bekend in George. Hy is die Garden Route Secretary van die Suid-Afrikaanse Militaire Korps.
0: Okay, so ek het hom so, ek wil net my weer vergewis van die name. Baie dankie manne, baie dankie en welkom hier by ons. Winde van Verandering, nou ja, hierdie program, ons focus natuurlijk op nummer 1 is mense met gestremdheid en dan ook die welstand van mense, sy gezondheid. Wellness of geestesgezondheid is vir ons baie belangrik. John, as ek sommer maar by jou begin, jy was, hoe het jy beland in die OSHKK?
1: Ja, meneer Williams, ja. Ek was 18 jaar oud, jy weet in die huidige tyd, in die 80e jare was die oproep baie groot vir soldaten, vooral onder onze brein gemeenskappe. En ek het ook maar toe ek sal neergekom was my begeerte om toe ek ook maar een vormpje ingevul en hy toe reis nou in die interkaar bus of jy rem in die trein. En toe ek ook maar gesê ons onder die breingemeenskap was ek wil een man word. En dit was my begeerte om die breinuniform te dra om self te uitdoen wat daar aangaan. Ja, dit is ek daar beland.
0: Dit was amper so initiatie.
1: Die enthousiasme was groot.
0: Ja.
1: Ek wil die breinuniform dra as een soldaat.
0: Die draag netjes.
1: Ja. Natuurlijk. En die meisjes het geval voor dit. Die meisjes was lief voor die soldaat uit dit.
0: Hulle het oude geval.
1: Ai.
0: Meneer, ja, baie dankie. Julle twee ander veteranen. Meneer, stel jezelf voor aan ons.
2: Eerst een hartelijke goeie naand aan alle luisteraars. Ek is Cornelis Kombela, reeds voorgesteel my positie in die organisatie wat ons dien. Ja, ek was ook 17, 18 jaar toen die besluit by my opgekom het om dan die Weermacht te kan dien. Maar die hoofoorzaak van my toetrede tot die Nationale Weermacht was, julle sê al weet in die vroeger 80er jare as ons terugkijk na ons schoolopleiding en na school voltooiing matriek, was daar baie

0: is es gewees om te kan voldoen, om dan beskore beroep te kom volg. Ongelukkig een van myne was die lengte en my tipe borsbreedte.
1: Sure.
0: En die enigste opening wat vir my een ingeving was om dan een weer te kon bekom, my dan so te aanvaar, was die nationale weermacht. Maar weer eens, daaromtrent is ek baie spytie, want ek het baie ervaringe opgedoen, wat nou vir my een baie grote bate is in die 30 jaar na voltooiing van my diensplig. Weer eens, baie dankie vir die geleentheid.
2: Ja, yes, like it. En ek meen, manne, julle was in die vleer van julle lewe, julle kon soveel anders gekies het, maar julle het gekies om te dien. Ons volgende spreker, stel jouself voor, meneer.
3: Hallo, goeienaand aan al die luisteraars, Eden FM so well supported listeners. My name is Cedric Adams. I'm the regional secretary of the SAMVA in the Garden Route region. Yes, indeed. You know, I had a speech yesterday when we did elections, and I said we were the most disciplined and most focused soldiers that could have been. The reason why I joined the army and see the world, join the navy and see the whole of the international. That was the purpose of joining the defense force, and it was indeed an experience that I the youngsters of today, I will really, really, if that could come back, I will send them all back, because within that 1 year or the 3 months, you had discipline. You were disciplined like nobody else. Thank you very much, and thank you very much, sir.
2: Baie dankie aan Cedric. John, terug te kom na jou toe. Ek weet, julle is nou opgewonden, julle is nou allemaal besig om die trein te vat. Baie van julle was hier in die Kaapie, maar hier gaan julle die vreemde. Julle gaan ook verken die vreemde. En wat was jou ondervinding, wat was jou verwachtinge daar?
4: Eindelijk om terecht te sê, op die stadium met die oproep kreeg en my kaartje kreeg, was daar die eerste verwachting, ek wil een soldaat wees. Maar die carrièrepad kon ek nog nie besluit nie.
2: Mm-hmm.
4: En toe ek daar opdaag, tussen het gedeelte van my 3 maanden basis, het die gedachte opgekom om een rekkie te wees.
2: Sure.
4: Maar I think I was unfortunately not received the opportunity to go for recce.
2: Ja, want die standaard is ook so hoog. Ek het geweet, recce's is hulle jou halfpad, en is hulle jou in die handen gekryd, bykie, maar weet, is klaar, as jy is hulle finish jou.
4: Ek dink die standaard, ek so het gemaakt, in termen van, as ek kyk na gedoene van ons, het basis ons gedoene, ek so het gemaakt het, maar ek wil op record gaan, dier vir ons gemeenskap, die ouwe van daar sal verstaan, wat ons sê, ons was bietjie gemeilband dier die bestel wat daar is, waar onder ons gedien het.
2: Yes.
4: Dis ook net seker, ouwens, ek sê al die twee mannen, lach hulle, jou haar nie stijl is, as daar nie een mekkie stok jou haar gedruk word, die kom hier in aanmerking van sekere posities binnen die weermacht nie.
2: Ja, dis toch al, ja, dis nou weer die ander kant van die munt. Nou, Cornelius, ek weet nou, jy praat ook van jou borsgrootte, ek weet, wat is jou sy naam? Batazin gespeel, die heel eerste ou,
3: Mr. Chamberlain,
2: Muller, was een Duitser, hy was so Lomperse vryslag swemmer.
3: Yes.
2: En hy het so een groot bors, dan kyk jy sy praat, dan kyk jy jou so boven die bors aan. En wat jou sy naam, Arnold Schwarzenegger, as ouwens wat groot gebouw is.
1: Yes.
2: Nou ja, die militair het nie net destijds gekyk aan die grootte en breedte en lengtes nie, maar ek weet die spoorsnijers, hulle was maar kort van postuur en baie fijn, en low maintenance gehad, dis ook hoekom hulle meeste van hulle gebruik het. So ouwens, wat was julle ondervinding met julle eerste dag kom, want julle hardloop nou blindelings in die ding in, natuurlijk het allemaal al vir julle vertel, dat dit neerdaag, versta jy, en dis die speeliekies, en hoe het julle aangepas by die discipline?
0: Weer een dankbaar dat ek weer een beer krim te sê, ja, my eerste ervaring met my aankomst op Belbalstasie, was daar nie eindelijk baie tyd aan ons beskore, om op die voortuig te kom, so met ander woorde, dit was een onmiddellike aanpassing en reactie in een geloods. So met ander woorde, van ander dinge was daar op daardie spesifieke oomblik in die tyd gewees nie.
2: Mm.
0: En ja, as het kom by wat ek terecht genoem het van tevore by die verskillende lengtes en verskillende type borsgrootes wat my gehad het, wil ek specifiek verwijs na soos om dan nou een politieman te word, een verkeersbeamte, die type van goed, want my droom was gewees om een dag dan een verkeersbeamte te word, maar omdat het nie vir my beskore was nie,
2: yes.
0: En soos ek terecht ook genoem het, was die Suid-Afrikaanse Weermachtkorps die enigste weersgeleentheid in organisatie wat nie daar die doelstelling gehad het nie. En ja, daar het ek ook gedink, as gevolg van my korte en dan om my skralerigheid, dat ek nie so die massa opkom nie, maar ek het een baie groot bewondering en aanmoediging gekry van een mede maatje van my, hy is van Beaufort.
2: Mm.
0: Hy was, ek het gedink ek is kort, maar daar die man was nog korter. En hy, die eerste indruk van daar die man was, ek is hier om te bly.
2: Yes.
0: En net daar het ek dieselfde besluit geneem en laatstens genoem, ek is tot vandag toe nie swy daar oor. Want dit wat ek kan vermag in die privaat lewe, in die privaat sektor, en ek sit terug en ek dink terug, ek dink dit was die begin van groe dinge,
2: van groe
0: tot
2: dinge.
0: En met vandag op my 57-jarige ouderdom.
2: Sure.
0: En dus kom ek nog vandag ook actief is. Baie dankie.
2: Sê jou weergave daar?
3: Ja, daar is iets wat John geraak het aan, en wat ons nie kon ignoreer het, is dat julle sien ons volk was een bietjie baie klein van postuur, dus kom ons sekere dinge het ons gemis.
2: Hmm.
3: En is een realiteit, en ek dink nie ons gaan om een gesonde vinger een lap draai nie, is dat jou kleer of wie jy was, dat het een rol gespeel in wat er gedeelte binnen in die Weermacht jy sal wees.
2: Mm-hmm.
3: Maar wat hy vir my specifiek is die discipline wat hy vir my
2: yes.
3: En dit is wat ek nog vandag het. Ek is die type persoon wanneer dit kom na my 3 maande toe jy in een systeem ingesit. Sessie, 5 uur, ek gaan net jy al klaar geëet, man. Dan is jy al bezig om te gym, dat word gedoen. So, jy word so opgeleid dat jy van so hard, jy is gedisciplineer van die huise kant af, ander kant, jy is net een ander persoon. En ek dink, dit is hoe ons manne ook vandag nog is. En soos jy voorheen gesê het, ook van die wellness en die geestesgezondheid. Dit is wat binnen in jou, het vat een bykie baie lang vir een soldaat om aan te skakel,
2: mm-hmm.
3: as hy terugkom op Siviestraat,
2: mm.
3: om aan te pas by Siviestraat. Vir my het 15 jaar gevat.
2: Sure.
3: Net om weer te kom daar.
2: Net om te kom waar jy vandag is.
3: Yes.
2: Owens, nou, ons hart loop nou soms so deur die processe, maar dan kom het ook so dat jylle is nou gereed, fiks gereed, en oorlog gereed, jylle geestesgezondheid is fit, en jylle breine is fit, nou moet jylle bos toe. Die manne sê vir jylle, ouwens, ons gaan sê, volgende week, gaan ons in die frontlijn, ons gaan Okotjuwangu, of ons gaan iwers daar lê, at in die grensposte. Wat se impak het dit op 'n ou? Ek meen, jy het a girl, jy het ma en pa, jy wil nog jou laaste briefie skryf, laaste telefoonoproep maak, want jy trein vat jou dan, of vlieg jylle, jylle vlieg pas nou natuurlijk grensposte toe. Jylle is by die grenspost, die werklikheid skop in, jylle wil daar gewees het, hier sy mense. Wat gaan die ou so kop, hoe berei jy jou geestelik voor?
3: Ja, kom ek sê vir jou, in enige soldaat, ons kan hoe opgeleid is, my eerste aand moet ontplooien, is in die aand het ons aangekom, geloof my.
2: Mm-hmm.
3: There's something that is going through you, net die soldaat sal weet wat het is. Maar nadat, wanneer jy binnen in die systeem ingekom het, geloof my, dan is daar is geen banger op jou kop na dit.
2: Sure.
3: Is een nieuwe ding vir jou, om nou aan te gaan, kyk, ja, as net, jy gaan deur jou, deur jou system.
2: Ja.
3: Dit is die eerste, en kyk, jy ken nie die omgeving nie, ek is gewoond in George, ek is gewoond in hy, ja, ek weet waar hy pad is, hier weet ons niks nie.
2: Mm.
3: ons word nou van die kaart af, man, as dit lees.
2: Jy is in die
3: kaart af, ons
2: yes, so yes, yes.
3: So wat nou gebeur is, jy word vir die tyd soos die tyd gaan.
2: En die kos is ook skrapsig.
3: En jy gaan, ja, jy, daar raak jy gewoond aan jou redpik.
2: Yes.
3: Ja, nee, jy raak aan hom gewoond. Maar wat gebeur is, jy at pas aan in die omstandighede. Mm. Laat ons sê, wat is die wat ons het, een infanteris, pas aan in alle omstandighede. Mm. Het sy dit waar ook al is, winter, weer, reën of wat, ons pas aan. Mm. Dit is enige soldaat, wat vandag waar ook al is, hy kan aanpas.
2: Hy kan aanpas.
3: Klo, want dit is, daai is een opleiding wat jy gekry. En dis hoe uniek, nie allemaal sal dit verstaan nie.
2: Natuurlijk.
3: Niemand gaan dit so verstaan yes. nie. Net die, sien jylle soos ons drie sit, verstaan hulle onmiddellik waarvan ons praat. Mm, die manne wat in die luister ook, hulle weet onmiddellik waarvan ons praat.
2: Ja, jy kan nie, want ek wat daar in die wal staan, ek weet nie hoe lyk die water daar nie, want ek is nog as toch in die water nie.
3: Yes.
2: Cornelius?
0: Ja, weer eens my kant, met my eerste ontplooiing, vir my was dit amper soos trauma waar die ek gaan het. Omdat ek het pas klaar gemaakt met die school, en dit was so ook dan om my eerste keer, nadat ek my ouwe huis verlaat het. Ek praat van verlaat, soos een uitgaan vir een sekere tydperk. Ek praat nog nie van die gewone keer, met vakantie vir een naweek na familie te gaan en so nie, maar die voordeel vir my was gewees op daar die stadium, het ek gelukkig nog nie een jong dametje gehad. Met ander woorde, die bekommernis was ek gespaard.
2: Yes.
0: Verstaan jy wat ek sê? Maar...
2: Wat is een stressvolle ding die?
0: Yes.
2: So
0: maar wat ek wel wil sê vir die jongs van hier in Civiele Straat, as ons dink, die is die grootste obstacle wat ons het in ons leven, sit ons die pot veer mis. Want, om die reiling te gaan maak tussen een jong dame wat je beskou as jou alfa en jou omega plaas net jou ouders in daar die situasie en dan denk ek sal u tot die besef kom wat ek wil probeer beklem toon, maar in daar die stadium was my eerste pleidooi oproep hartsbegeerte om tot op my knieën te gaan en dan my uitkreet na boon toe te sien, na ons hemelse vader toe, vir die genade, die verdraagsaam, met alles wat daarmee gepaard gaan. En ek dink, dit is wat vir my staande gehou het.
2: Yes. John, ek weet, jy is ook tamelijk, jy is ook nou daar in die grens, jy is in die voorste frontlinie, die mense sê vir jou, onthou, die vijand is nou 30 kilometer, soos 30 kilometer van die man af, jy staan met jou, amper sê ek jou AK-47, jy staan met jou R4, jy staan met jou R4, en jy is slag gereed. Wat gaan dier ouse kop?
4: Ja, meneer Williams, soos die program sê, winde van veranderinge. Terwyl ek hier sit, leierskap, kom maar twee goed op, winde van veranderinge, toe jy in die Civistraat het gegaan het, army toe. Yes. En toe jy van, ons sê, we are going back to the stage, ons army taal. Van die grens, van die afgeheer, we are going back to the state, jy kom ons terug huis toe.
2: Yes.
4: So, ek dink, dit pas in wat ons vandaan mee bezig is, om dit mee te deel, om hier in te lig die gemeenskappe. En dit wil ons ook as ons medeveteranen bemoedig, wil sê, is dat, ongelukkig was het ek in my familie, my oom was in die 80 daar, 82 daar, en my ander oom was 1982 daar. Ek het een familie wat voor my tyd daar was, en ek kon baie van hulle leer, en hulle het ons gevat in die bos, bietjie drills gedoen, bietjie vertel wat daar aangaan. So ek was, vir my was dit een bietjie scary nie. Ek was halfpad, was ek bietjie bewus van wat ek gaan expect, as ek daar kom. Maar die krisis van die hele ding is dat, soos jy sê, van wellness, is dat. Soos Leer Adams gesê het, is dat, jy kom in die army, ons noem het G1K1. So die term het een sekere betekenis. Wat Adams gesê het, jy as een soldaat, jy moet in alle weersomstandighede kan optree. Dat beteken, as jy dit reën, sneeuw, wind of wat ook al, jy moet kan optree. Jy is gezond, jy is kreatief.
2: Jy is fit.
4: Verstaan? En dit, as jy daardoor is in die lucht, jy maak G1K1, dan is jy gezond. En so die army kyk agter jou. Hulle sê, kyk voor jou, army kyk agter jou. En dit is een geweldige, oorals waar jy kom, moet jy strek, jy is een jong troep, jy moet strek, en jy moet aandag, en jy moet spring, en jy moet rond daartoe. So, dit vir die oomblik was het goed. Jy is jong, ons sê altyd, we was bulletproof. Ons dink, ons het gedink, ons het bulletproof jackets gedra.
1: Ja.
4: En nou vir dag kan jy terug gaan, dat het was goed in die ene kant, maar aan die kant het ook trome opgebouw. Want ek sit vandag met drie kategorieën van disableness, anxiety, PTSD, post-traumatic dinges, en dan sit ek met anxiety, PTSD en as nog ene, wat die dokter mee gediagnostiseer het. En dis wat ons mee sit.
1: Yes.
4: En dis moeilik, vooral as ons wat in huisgesinne is. Soos Adams al reeds gemotiveer het, die gemeenskap verstaan nie ons nie. Want jy is een system, jy is gebouw, en nou kom jy terug steeds toe.
1: Ja.
4: Nou kom alle goed terug, en as ons gaan kyk, ek
1: en
4: het
1: die goed, en die goed gaan leie iwers.
4: Dit gaan leie iwers, ek het vir jy document gegeen, van 2011, die artikel 18 van 2011, as die militaire wet, wat voorsiening maak vir hierdie type dinge, het die government van die dag ons geveil. Want hier welke mense reeds, wanneer ons uit die stage toe kom, moet hulle ons rehabiliteer.
1: Absoluut.
4: Maar dat het nie gebeur nie.
1: Absoluut. John, baie dankie. As ons net die naad, ons praat natuurlijk met John Breinders en Cornelius Kubela, ja, en Cedric Adams. Cedric is natuurlijk die secretaris van die Tuinroute Garden Route. Nou ja, voor ons wil net vir, nou ja, daar was van ons lede ook, het ook gesnevel in die proces, daar was van ons families wat ook gesnevel het in die proces, en die trauma van die familie lê ook nog daar. Nou maar, hoe recover ons, hoe kom ons by? Nou ja, ek speel gewoon net, ons gaan nou so een minuut en een half, een minuut stil te hou, vir dit, vir allemaal, wat nie meer samen ons is nie, al ons ou soldaten, wat nie meer van daad is nie.

0: Jaans is terug, ons program Winde van Verandering. Hierdie liedjie is natuurlijk Brother in Arms, allemaal wat ons achtergelaat het, wat ons vooruit is, alles maaikies wat al tot ruste gekom het, in dienst van Vaderland. Baie dankie, ons is weer terug, John Brinders. Was daar, het julle range gedra, ek wil jy sê leier, en ek, was julle daar maar beskore om die rang te dra van kolonel of korporaal?
1: Soos ek gesê het, dat baie van ons was deur die wetgewing wat die wittes van destijds gedoen het, dat was ons geknelter. Mm-hmm. Ek myself moet op junior leerkurs gegaan het, maar ek was geonderdruk, nie deur die wit mense, nie deur my eie mense, sure, wat my instructeurs was. So, ek sou graag wel officier gewees, maar soos ek sê dat, as jou haare nie, my haare was een beetje nie lekker nie, so, al die ouwens wat hy op het tuintje gekregen, sy haare was een beetje stil.
0: En ouwens, ok, right, ons kom nou terug, ons is, julle kry naweekpas, hier sy manne, die manne se sak is vol geld, die manne was nog nie baie gespend nie, hoe was julle ontvang?
2: Sê dit. Ja. Baie dankie, Cyril. Ja, Cyril, die gedeelte is iets wat ons, wat my baie na in die hart lee, as ons teruggekom het, you know, in ons society was ons gehonoreer as a soldaat, as gedisciplineerd en alles die. Maar as ons teruggekom het, die meeste van die tyd in ons moet sê, baie van die ouwens wat nou nie alcohol gebruik het, ek moet dit noem, is dat, ach, ons wil net een tykie het met dit. Mm-hmm. En vir al die dames ook daar teen. Maar die hartseer wat ons het, ons verbloem hem eindelijk, dier, wie hoe verbloem ons om? Met die alcohol, met die girls, en met die ouwens wat die haas. Die ouwens gaan jou nou op die handen dra,
0: ja,
2: wat jy is. Maar jy weet,
0: die manne wat jy achtergelos het.
2: Jy weet vir een feit, jong, daar is een man om 2 mil, daar is een man wat in 1 mil is, daar is iemand wat die teruggekom het, die ons het om die weer gekry nie. So, that is something wat jy hond. En soos het is, as wanneer jy gaan slaap, jy kan maar vir enig van die manne soos hulle hier so sit. Hy whatsapp my, die man nie langs aan my. Hy whatsapp my al 2 uur, hy en al 1 uur. Verstaan?
0: So die ingesteldheid, die militaire ingesteldheid is toch altyd beelde.
2: Yes, en die traumatische ervarings. Want ons gaan nie weer aan die slaap raak. Ek kan jou guarantee as ons wakker is. So wat moet ons wil kry? We need to get something to occupy ourselves and our minds.
0: Sure.
2: Nee? Ja, ons het net om te kom, ek was een seksieleer gewees onder koperaal. Ons het die voorrecht gehad. Dit is al wat ons gekry, net om aan te sal die leer doen. Ons was seksieleers.
1: Die koperaal is al.
2: Ons het dit gemaakt tot daar. En dit was een voorrecht gewees, die tyd, nou, ons is matriculante, maar nou voel hulle nie, en ek moet dit sê, terecht ook, soos wat hulle ons goed opgeleid het, so het hulle ons goed ook geonderdruk.
0: Yes.
2: Moet nie dit vergeet nie. Ek dink, as het gaan baie, it's gonna be very much unfair, as ek dit die reis nie.
0: Ja, ja, nie, absoluut.
2: En soos ons ouwens is vandag, as ons sit in hy, ons is achter. Maar, vir die geleentheid wat ons gekry, ons is baie dankbaar vir dit,
0: yes,
2: want het van ons baie beter mense gemaakt.
0: Mm.
2: Maar, onthou, die roof is daar, maar die serie onder is nog nie gezond.
0: Yes. Ja, ons gaan naar die seer toe kom, en ons gaan kyk hoe ons die seer, hoe ons dat moontlik kan probeer om die seer net te verlig. Cornelius, jou ervaring met jou terugkom en jou ontvangs by die huis.
3: Ja, my terugkom, ek stel dit gewoonlik as a dit was een van my beste wederervaringe in die civiele levens, want die ontvangst alleenlik was om so trots te voel en daar die manlikheid binnen in jou het geseëvier. Met ander woorde, dat het enige iets wat in jou pad kom, het het vermag sonder om 'n vinger te roer. En om terug te kom na die rangstrukture toe binnen die Weermacht om myself. Aan die begin het ek genoem wat my rede was, hoe het ek die Weermacht aangesluit het by. Met ander woorde, so, daar die gedeelte, het ek vir myself gesê, moet dit nie in jou toekomstplanne plaas in die Weermag, omdat ek al reeds daar ervaring en is een hele lewe gehad het. Met ander woorde, ek het my gegaan en gaan vereenselwe om net een soldaat te wees en die beste daarvan te maak.
0: Absoluut, absoluut. Nou ja, ek kan my nooit indink die trauma wat julle ouens kan deurgemaak het. Ouens, maar nou is julle weer terug, want nou, julle het nou net weer bietjie julle losgelaat vir die naweek pas en nou wil julle weer terug. Ek weet, daar was ouens soos Eden Meyer wat baie goed gedoen het. Groot rugby gespeel het. Ek dink hulle het Weermag Liga.
1: Yes.
0: Daar was al Weermag Liga daai tyd. Hulle was baie goed. Ek dink dit was van die top 8, John, as jy kan onthou,
2: yes.
0: Ja. Toch rapport top 8. En ek dink
1: Patrick Thiele.
0: Patrick Thiele. En ek, was Chester Williams daar
1: later? Hy het later. Hy is na my Weermag toe.
0: O, hy is later.
1: Hy is na my Weermag toe.
0: Ja, ja.
1: Hy en Tienersle is na my.
0: Ja, ja. En ek ben die man was gevaarlik. Maar die Weermag het jou ook lekker... Daar was ook lekker tye natuurlijk, behalwe die oorlog. Wanneer jylle kom nie huis toe nie, maar nou is jylle naweek net weer, jylle besluit, jylle gaan net bietjie die Kaap explore bietjie, voeders uitsteek. John, jylle is nou weer terug, jylle is terug daar, en behalwe al die trauma en goeders, is daar ook lekker tye gewees. Wat het uitgestaan vir jou?
1: Van my eerste, ek moet dit sê, ek had van my terug, Adams, tydens ons basis het, gewoonlik het jy in jou eerste 3 maanden, in april het jy jou basis huis toegekom, na jou eerste uitpassering, en ek het as een sand gehad van, Lodewijk, ek sal nooit vergeet, in een korporaal skuif in PE, altyd was in PE, en die hele enese kake, ons peloton, kon nie verlof gekry het, want ons kan nie omkeer gemaak het nie. Ondou, ons is binnen ons 3 maanden toe perk, moet jy die omkeer gemaak het, die formule drill mee geken het. En volgens hulle het ons nie dit gemaakt nie, en ons kan nie. En ons is toe op een later stadium in mei, het ons toe een naweek pas gekry. Yep,
0: sure.
1: En so, dit was baie hektiek. Vir my, die wonderlike deel is, ek het gelukkig in die nacht by die huis beland. Ek het so gekom dat ek in die nacht kom, laat die civies nie meer kan sien nie. Ek het in die nacht by die huis gekom. Die wonderste aspect van my by die huis wees is dat, kyk soos ek gesê het, ek het een bulletproof. Ek was een waaghalsige. Ek kom in die aan met, ek kan allemaal slaan, ek is sterk. En ek het geloop in die boys, ek het geloop Konwil, ek het die dorp toe geloop, alleen. Want ek is mis daar oe, die aanbiedmiddel, ek is daar oe.
0: Jy sê oe, ja, natuurlijk.
1: En dit was my die wonderlijkste gevoel, ek het geen bang in my nie. En nou het is voor jy grensdeel achter geworden, jy maar nou het basis gedoen. En die mens het respect uit gehad vir een soldaat.
0: Ja.
1: Baie respect. Ek moet het sê, in vandagse tyd sien jy het nie meer nie, maar sodra, jy het ook een soldaat geken, al draai ook in uniform nie. Jy geweet, dis een soldaat, dis een politieman, en dis ook een actieve persoon. Dit was die lekkerste gevoel vir my die tyd.
0: Manne, sommer so in een asem?
3: Ja, nog een standpunt van my was geweest, om een soldaat te kon gewees het. Nou praat ons 80, 90. In die civiele leven was so rangstruktuur gelijkstaande aan die president van die land. Dit was so sweet en dit was ooral van toepassing.
0: Ja, kijk, jou rang het jou ook daar maar so iets van, jy het een voorsprong boven die nieuwe troep wat nou weer inkom en nou kan jy weer jou dinge bom. Jy weet, die ouwens leem ons mekaar, die leem mekaar, maar as hulle weet, die kom uit van George. Jy is pas nou wel een ou aap, jy het nou klaar dier jou 6 maande, jy steek hy man uit. Cedric, hoe jy hy man ontvang?
2: Ja, nee, ek is al een oubier uit toe gewees. Nee, daar is baie, ons het baie maniere gehad om die ouwens lekker sacht te maak.
0: Ja, dan welkom laat voel.
2: Kijk, jy moet een ding weet, as jy het civies te raad uitkom, as jy baie arrogant. Jy gaan nie laat iemand, jy het die discipline nie.
0: Jy is rou.
2: Jy voel, yes, jy is rou. So, daar is een maniere hoe ons gemaakt het, maar wat ons ook gedoen het, en ek moet het sê, ons het as een groep saamgestaan. Sê maar, John is in een ander company of in een peloton, of wat is nie, ons homeboys is by mekaar, sê maar, ons sikkel moet iets, sê maar, jy kan nie 'n vuurwapen, jy sikkel met die wapen, of jy sikkel met dit, ons kom by mekaar, en ons drill vir jou vanavond. Hmm. Ons gaan sommer deur tot morgenoggend toe, sure. Morgenoggend gaan jy dit kan doen, ons, soos jy daar is, as die eervier is, ons hy geleentheid het, maak ons jou oor toe, jy gaan alles vir ons gaan sê, wat is hy, dit is hoe ons gedoen het, want, daar is iets wat hulle gehad het in die army, buddy buddy, mm. Ons was baie mal oor dit, soos ek nou nog is, soos die twee manne hier is, mm. Is ons buddy buddy.
0: Ja, nee, ek kan sien, ek kan
2: en
0: sien.
2: En soos ons die man nou gesê het, jy is onkeerbaar, want hoe kom, jy is een sterk man. Kijk, daar is, daar is jy banger op jou kopje, en nou in vergelijking met toe jy gegaan het, met die bangere, en met dit, jy het geen banger op jou kopje. Jy is so gemotiveerd. There's down crawl observe sites, hmm. Fire.
0: Yes. John, laaste woord van jou voor ons af, en dat so van elkeen laaste woord.
1: Ja, om te sê, Mr. Williams, is dat, so ek sê, aan terechte gaan, alles gaan oor een ding, en dat het my terugvat na die Brothers in Arms dat hy gespeel het, my veer vat, van my veer terug, en het bring weer, dat my inderaline weer pomp weer my aar, verstaan? En ek kon vandag vir die gemeenskap sê dat die gemeenskap daarbij die kant word geïndoktrineer dat ons was apartheid soldaten. Ek wil op rekord gaan, ons was patriote van die land. Terecht, soos op elke funerals wat ek bywoon, sê ek het, ek plaas die emphasis op dat as ons nie daar was, die sou kerke nie vandag bestaan het hier. In die space, national key points, soos hospital, was hulle van plan om tot die te maak te bombardeer, eerst komen. Ons sal, die land sou in eerst in steeds gewees het. So ons was patriote wat die land verteenwoordig het.
0: Cedric?
2: Ja, man, kom, ek wil jou so sê, my twee leid, ouwens wat weg is, Dennis Linné en Chester, mm. Ek het die voorrecht gehad om samen met die man rugby te speel, want ons was nou, laas was ons daar, die ons het hier geweet ook, in series kom, wat emotional dit was, vir my nie, want dit is waar, Tini en Chester, ondou ek was toe, ek is een jongman van 18, 19,
0: just, just in your fleur.
2: Ek word in die aaspan gesit, so ek word beseer, my enkel kry seer, ek vraag vir die staf, sit net vol daarin op, want ek gaan nie van die verjaard af, want ek sien daar, so ek het reeds een stafsassant het ek vervang, en Tina sê, hier word niks seer gekry nie, kijk, en Chester was die sagte, en Tini was baie roffel, maar dit is wat die army vir my gegee het, ek het die voorrecht gehad, om met springbokke te speel, ja, baie dankie vir Winds of Change.
0: Yes.
3: Weerens, ek gaan nou net uitbreid op die dink, my twee collega's het weer is genoeg en veer genoeg daarom te net uitgebreid, maar net aan my kant af, een pleidooi ten opzichte van die traumatische gedeelte, wat ons eenvaar en sal wedervaar, wil ek graag uitroep plaas aan die rest van die hele veterane, net die boodskap dat we shall never overcome it.
0: Yes.
3: We must deal precisely with it. That is the only solution to overcome it.
0: Yes, manne, baie dankie, en ek weet, dis nie die laaste keer wat ons hier gaan wees by Winde van Verandering nie, want ons het toch so baie om te deel. Ons kan nie alles vat in net so paar minuut nie. Die soldaat het nog bykie verdwaal, ook bykie richting, maar nie te min, jylle was hier, ek is so bly jylle was hier, John, en baie dankie dat jylle vir Cedric en vir Cornelius saamgebring het. Ek weet, die veterane daar aan die ander kant, hulle dra kennis van julle. So, iwers in September maand, heritage maand, moet ons dan weer by mekaar kom. En as ek dit moet kan sê, ouwens, ek is super, super trots op julle, want ek weet, my neef was daar, Rio was daar, Rio Samuels was daar, en ek dank Brian, ek weet nie wat, is Brian, Golly Manro, hy was ook daar, Golly het so lekker geboks.
1: Yes.
0: Ja, het was een bokser. Maar manne, baie dankie, en ek weet, dit gaan nie ophou hier nie, want John is ook by municipaliteit, ek dink julle twee is by Cedric en John is by municipaliteit, nee?
2: Ja, nee, ek is ongelukkig, gelukkig as ek op my eie nou.
0: Oh, okay. Ja. Maar ek weet, John is daar, hy is by die sportontwikkeling,
2: yes.
0: So hy is toch steeds in sport, baie dankie John, ek weet julle doen groot dinge daar by municipaliteit, Jeno Granwell en Lavinia Bota, julle is eisters daar, julle is die varsvatters, julle hou die luisters daar. Nou ja, van my kant af, baie dankie, en manne, sterkte, En ek weet julle manne gaan nou nog weer bietjie by mekaar kom iewers met 'n koppie koffie of 'n warm teetjie van ding en saam met die ander manne, John Lagdou, John dankie. Hey. Regtig koffie. Nou ja, van my kant af baie dankie en mooi bly en geseënde aand vir almal.

Hartelijk goeiedag. Die is ingeskakel op Women to Women, saam met my Berenice Kohana. Elke maandag aan 7 tot 8 keer ons hier op Eden FM, die stem in die paradijs. Is lekker vir my om saam met die te keer, so groet allemaal wat ingeskakel is. Die kustgebied, Mosselbaai, George, Nysnaplet, die Essequa area, die Uniondale en Langkloof, die Kannaland area, en dan wereldwijd van waar vir ingeskakel is, groet ek jy vandaan, en dankie dat jy hierdie uur kies om saam met my te keier. Ek wil aan elkeen sê, baie dankie vir die boodskappe wat jylle stuur, en as ek jylle kry, stop jylle my en sê van, hoe geniet jylle die program, baie, baie dankie. Ek is opgewonde, want elke maandag aand is 'n program vir inspirasie, motivering, ons leer van mekaar, en specifiek in hierdie maand, wat nou alweer verby, aan die verby is, my maand is moedersmaand, en ek gesels met moeders, ons fokus specifiek op moeder, die plig van die moeder, of die verantwoordelikheid en die seën van die moeder, en vanaand is niks anders nie, maar eerstens wil ek net hê, allemaal moet agteroor sit, en hierdie uur saam met my geniet, en dan so paar dingetjies, ek kom Riverstyle toe, Saterdag, so as jy in Riverstyle bly, in die Essequa area bly, ek kom Saterdag Riverstyle toe, daar is 'n boek launch, wat ek die conversation gaan doen, met die skrywer, dit is 'n gratis event, maar jy moet bespreek vir die menspaliteit, so maak contact met hulle, en dan, dit is volgende Saterdag, is ek in Riverstyle, en dan die Saterdag daarna, is ek weer in Riverstyle vir Haiti, wat is my Pietersen Reel, die Saterdag wat nou kom, is ek in Oudtshoorn, so as jy van Oudtshoorn is, ek kom Oudtshoorn toe, vir Haiti, van die Rooms-Katolieke Kerk, vind man net uit daar in Oudtshoorn waar dit is, ek weet nie of daar nog kaartjies is nie, maar ek sal like om julle daar te sien. En dan, ons gaan vir 'n vinnige muziekbreek. Voor ons gaan wil ek net my gas bekendstel. My gas vanavond is Pastoor Leonie Pietersen. Ek is bevoorreg om vanavond Pastoor Pietersen saam met ons te hê en om vir ons 'n boodskap te gee. Ek en Leonie het saam groot geraak, ons is huisvriende, wat eintlik letterlik so sisters groot geraak het, ons is in een straat gewees, al die jare, so klipgooi van mekaar af geblei, ek en sy het saam school geloop, sy was my matriek afskeidpaadne, wauw, kan jy dit geloof, Leonie, sy was my matriek afskeidpaadne, so ons het letterlik saam groot geraak, en dit is vir my so mooi om haar lewe te aanskou en te sien hoe die Here haar gebruik, ek het vir Pastoor Leonie gevra om vanaand vir ons 'n woord te kom gee, dit is die laaste maandag aand in moeders maand, en om vir ons moeders specifiek net 'n woord van bemoediging te kom gee, so sit agter oor en geniet hierdie boodskap, kry vir jy teekie, en ons is nou weer terug.

Eden FM luisteraars. Ek is pastoor Leonie Pietersen van Mosselbaai. Ek is getroud met 2 dogters. Ek is die dogter van apostel Steven en Ida Blau. Ek is 'n polisievrou van beroep. Baie dankie pastoor Berenice vir die geleentheid wat u my bied om dit wat die Here op my hart lê met die luisteraars te deel. Ek gaan vanaand saam met u hulle deel 'n skrifgedeelte uit 2 Konings 4 vanaf vers 8 tot 17. Ek wil graag hierdie woord wat ek met u hulle gaan deel 'n titel gee. Wees 'n seën om 'n seën te ontvang. Die Here het nie van jou vergeet nie. Ek lees saam met u, mag die Here sy woord seën. Op 'n dag het Elisa verby na Sinam gegaan. En daar was 'n vermoeide vrou wat by hom aangehou het dat hy brood sou eet. En so dikwels as hy daar verby gegaan het, het hy daar een uitgedraai om brood te eet. En sy het aan haar man gesê, kyk toch, ek merk dat het 'n heilige man van God is wat gedurig deur by ons verbygaan. Laat ons toch vir hom 'n klein ommuurde bokamer maak en laat ons daar vir hom 'n bed, 'n tafel, 'n stoel en 'n lamp neersit. Wanneer hy dan by ons kom, omdat kan hy daar intrek. En toe op 'n dag, toe hy daar kom, het hy in die bokamer ingetrek en daar gelê. En hy sê aan sy dienaar Gehasi, roep hierdie Sinamitiese vrou, nadat hy haar geroep het en sy voor hom gaan staan het, sê hy vir hom, vra haar toch, kyk, jy het al hierdie sorg oor ons bestee. Wat kan daar vir jou gedoen word? Kan daar vir jou 'n goeie woord gedoen word by die koning of die leeroewerste? Maar sy antwoord, ek woon onder my volk. Daarop sê hy, wat kan dan vir haar gedoen word? En Gehasi antwoord, voorwaar, sy het geen seun nie en haar man is oud. En hy sê, roep haar. En toe hy haar geroep het en sy in die deur gestaan het, sê hy, sulke tyd oor 'n jaar gaan jy 'n seun omhels. En sy antwoord, ag nee my heer, man van God, moenie vir u dienares lieg nie. En die vrou het swanger geword en 'n seun gebaar. Daardie tyd oor 'n jaar, soos Elisa dit met haar gespreek het. Nou pastoor Berenice het genoem dat sy hierdie maand met vroue praat, met moeders praat, en sy sê dat spesifiek moeders praat sy hierdie maand mee. Ons het moeders dag het ons gevier. En ek vraag vir die Here, wat sal ek toch aan die volk bedien, en die Here gee vir my hierdie woord, wat ek saam met julle moet deel. En ek moet insit, om te ontvang, en te verstaan, maar wat wil die Here regtig hê, moet ek met julle deel. En ek besef dat somtyds, as ons so geneig om net, na ons eie omstandighede te kyk, ons eie behoefte raak te sien, en dan vergeet ons om 'n bietjie rond te kyk en ander se behoefte en ander se omstandighede raak te kan sien. Maar die Here maak dit dan moontlik dat ons luister na hierdie vrou en ons kan hoor in die begin dat daar genoem word dat sy 'n vermoeide vrou is. En ek kyk hierdie woord spesifiek, kyk ek op, maar wat beteken vermoeid? En ek sien dat vermoeid beteken beswaar. Sy voel belas. Sy is afgemat. Sy is moeg. En toch vergeet sy van haar eie behoefte. Toe sy die man van God
sy behoefte raak sien. Hy moet ietsie hê om te eet. Halleluja! Hy moet 'n plekkie daarna hê om sy hoof neer te lê, om sy skoene bietjie uit te trek, om 'n bietjie te rus, terwyl sy haarself moeg is, sien sy dit raak, dat sy so iets in die behoefte van iemand anders kan voorsien. Daar gaan u vanaand vra, maar pastoor, wat het ek om te gee, terwyl ek self dalk iets het om te eet? Jy gaan dalk sê, pastoor, ek het self vanaand 'n plek om my hoof neer te lê nie, maar die Here bedien my so en ek besef, ons het soveel meer om te gee as wat ons dink ons het om te gee. En is reeds wanneer ons min het om te gee, wat ons moet deel. Halleluja! Ons kan 'n handdruk gee, ons kan 'n glimlag gee, ons kan 'n gebed kan ons doen, ons kan 'n oproep maak aan iemand in die tyd wat hy dit nodig het. Ons kan omstap na 'n buurvrou toe en vir haar sê, ek is gereeld sien ek jou by die hek staan, vandag het ek jou nie daar gesien staan nie, en ek het maar net gewonder, as jy okay, net belangstel in iemand anders se behoefte. Wanneer belang te stel in ander se behoefte, kom het so by my te

julle praat dan dan dink jy minder aan dit waardeur jy gaan, jy dink minder aan jou eie omstandighede en jy dink minder aan die swaar las wat jy dra. Ek dink daaraan, ek het groot geword in 'n huis waar die Here gedien was en in daardie stadium het ek geglo dat ek moet andere bless, ek moet hulle bless met 'n woord, ek moet hulle bless deur met hulle saam te bid, en vriende wat my geken het in hy tyd het geweet dat ek so 'n persoon was. Maar dan kom maar op 'n stadium dat ek oorstap na my vriende, dan voel ek vandag wil ek het dit nodig om vandag 'n bietjie by julle te ontvang. En as ek daar by julle kom en hulle oor hulle omstandighede praat, dan vergeet ek, maar ek het eintlik gegaan met dit wat hier in my hart was. Dan bedien ek maar weer vir hulle, dan gee ek maar weer vir hulle, en deur dit te doen, dan as ek daar wegstap, dan voel ek soveel verlig. En ek dink dis dit wat die Here vanaand vir ons wil sê. Gee vir ander, doen vir ander, en jy sal in jou omstandighede, sal jy verlig wees. Want die belofte van die Here bly trou. Hy vergeet nooit van ons nie. En God se tyd is vanmôre nie ons tyd nie. Nooit het God hierdie vrou se behoefte vergeet nie. Nooit het hy haar laat gaan nie. Nooit het hy moed opgegee vir haar nie. Hy het geweet op die regte tyd gaan ek vir jou deurkom. En vanaand wil ek aan die luisteraars noem dat die Here gaan vir jou deurkom. Dit maak nie saak of het nou is net na jy gebid het, en of het oor 'n week is, en of het oor 'n maand is, en of het oor 'n jaar is, die Here gaan vir jou deurkom. Hou jy net aan om vir ander 'n seën te wees in jou lewe. 'N Vrou het 'n ander hart, wil ek altyd soms sê. Sy het 'n hart van omgee, sy het 'n hart van belangstelling, sy het 'n hart van daar wees vir ander mense. En vanaand, as ons nog nie die hart ontvang het by die Here nie, as ons nog 'n hart van klip het, dan moet ons die Here vra om hy vroulike hart vir ons te gee, die hart van 'n ma, die hart van ek wil nie net vir my kinders bid nie, ek wil nie net vir my kinders daar wees nie, ek wil nie net vir my kinders omgee nie, ek wil ook vir ander kinders wil ek omgee, ek wil ook daar wees vir iemand anders in sy behoefte, in sy omstandighede, so dat die Here in my behoefte, in my omstandighede vir my kan deurkom. So vermoeid as wat ek is, so moeg as wat ek is, is die Here in staat om vir my deur te kom. Halleluja! En somtijds vergeet ons dat ons 'n God dien wat nie teruggaan op sy woord nie. Ons vergeet somtijds dat ons 'n God dien wat 'n waarmaker is van sy woord.

0: my liewe luisteraars, ons kan hoor aan hierdie vrou se antwoord wat sy gee aan die man van God. Nadat hy vir haar sê dat sy 'n seun gaan hê, kan ons hoor dat sy is regtig moeg. Ag nee, sê sy. Dit beteken sy het opgegee. Sy dink nie eers meer dat sy ooit 'n kind sal hê van haar eie nie. Sy vrede daarmee gemaak. Sy het deur die lewe gegaan en sy het maar net aangegaan, gekook in die huis, gedoen wat sy moet doen. En dis hoekom sy die behoefte van hierdie man van God raak gesien het, want haar oë het nou oopgegaan, haar fokuspunt was nie meer net op haarself, haar eie behoeftes, dit wat sy wil hê, en al hierdie ou gemoun en groan wat ons baie keer in ons lewe het nie. Baie keer kan ons kan moun, ons kan sê, Here, maar ek het nie dit nie. Here, maar kyk wat het die een en ek het die daai nie. Sy het regtig waar, sy het by 'n punt gekom dat sy nie meer hierdie moun oor haar eie lewe het nie. Sy het opgegee, sy het moeg kom word, sy het vrede gemaak. 'N seun, 'n kind gaan ek glad nie hê nie, maar 'n seun kan ek wel vir iemand anders wees. En as ek hierdie woord van die Here so lees, dan besef ek, maar hierdie vrou het dit wat sy gedoen het aan die man van God, het sy met liefde in haar hart gedoen. En ek besef, hierdie vrou mag vermoeid gewees het, maar hierdie vrou het met 'n glimlag, het sy hierdie man van God en sy dienskneg, het sy bedien. Die rede hoekom ek vanaand vir u so sê, is dat as iemand vir jou iets bied, en hy bied het met 'n oop gesindheid aan jou, dan maak dit dat jy weer by die persoon wil inklop. My pa sê altyd, jou gasvryheid maak dat mense terugkeer. En hierdie vrou moes verskrikkelijk gasvry gewees het. En sy moes vriendelik gewees het, want die profeet het self daarna elke keer uitgedraai om by haar te gaan brood eet. So die brood was in liefde voorberei, die brood was in omgee voorberei, die brood was voorberei met ek wil dit gee. En dis ook wat vanaand belangrik is, as ons vir iemand anders daar wil wees, as ons vir iemand anders iets wil gee, dan moet ons dit met 'n goeie hart gee. Ons moet met 'n oop hart gee. Ons moet so bedien dat dit moet vir ons lekker wees om vir daardie persoon te kan gee. Want het so lekker het sy hierdie brood aan hierdie man van God gegee, iets gegee om te eet, dat sy besef het, maar ek kan meer gee as brood, ek kan meer gee as kos. Kyk, kom ons maak vir hom selfs 'n plek waar hy kan gaan rus. Halleluja. En van julle wat hierdie skrifgedeelte ken, weet dat hierdie woord nie net eindig nie, weet dat hierdie woord verder gaan, en dat hierdie vrou gechallenged was in die seën wat sy van die Here ontvang het. En somtyds ek jy van die Here iets ontvang en jy dink dis nou ok, dis nou fyn, nou gaan dit gaan nou net vrolik vorentoe, daar gaan nou niks meer wees wat dit wat God vir my gegee het verhinder nie. Of dalk voel jy, ek het nou klaar dit ontvang wat ek nodig gehad het. Ek het nie meer nodig om vir ander daar te wees. Ek het nie meer nodig om te dien nie, want hierdie vrou het gedien. Sy noem haarself die dienares. En ek besef, Here, U wil regtig waar hê ons moet mekaar moet ons dien. Maar hier gebeur iets met hierdie seun wat hierdie vrou ontvang het deur profesie. En ek besef dat profesie het nie 'n vervaldatum nie. Profesie, weet jy nie wanneer gaan dit wat oor jou geprofeteer is, wanneer gaan dit gebeur nie. Jy weet ook nie eens regtig hoe gaan dit gebeur nie. Maar hierdie man het 'n spesifieke profesie oor hierdie vrou gehad. Hy het vir haar presies gesê, oor 'n jaar gaan jy 'n seun hê, en dit was presies so gewees. En ek besef, maar dis 'n man van God, en ek glo die Here maak aan sy aan sy profete maak hy dinge bekend, en hy sê, en het hulle dit bekend maak, dan deel hulle dit met ons, soos wat die Here dit aan hulle bekend gemaakt het, en dis wat hierdie man van God gedoen het, vir hierdie vrou, wat 'n dienaar was, wat gegee het, wat 'n seun was, en God het haar geseën. Maar iets gebeur met hierdie seun wat sy ontvang het. Op 'n dag word hierdie kind siek, op 'n dag kry hierdie kind 'n hoofpyn, op 'n dag word hierdie kind se lewe van hom weggeneem. Maar wat vir my so wonderbaar was, ek sien 'n moeder en ek praat uit 'n moeders hart, want ek self is 'n moeder. Ek self het al in my omstandighede het self al deur dinge gegaan waar ek op die Here moes vertrou. En hierdie vrou weet, maar die Here het hierdie seun aan my gegee. En die Here sal nie net hierdie seun aan my gee en hierdie seun van my wegneem soos wat hy hierdie dag op haar skoot sterwe nie. Hierdie vrou weet dat wat die Here aan haar gegee het, is die Here in staat dat sy dit kan behou. Sy het genoem aan die profeet op 'n stadium dat sy het nie gevra vir hierdie seun nie. En omdat hierdie vrou se geloof so was, dat sy weet die Here sal nie hom nou aan my gee op hierdie, ek sien haar as 'n vrou in haar keer in haar jare gevorder, want haar man sels was oud geweest. Ek sien haar as 'n vrou wat die was nou haar laaste hoop. En sy besef, en sy sê vir haarself, sien ek, dat haar laaste hoop, gaan sy nie nou verloor het, daarom het sy nie die mekaar geraak het, en ons as maans, ons raak die mekaar, ek sal met julle deel verder hierdie vanaand, hoekom ek hierdie noem, want dit is vir my lekker om te praat van hierdie vrou, en haar omstandighede, want self ek het op 'n stadium, dier hierdie type omstandighede het ek gegaan, dis ook om ek vanaand kan praat en in die geest kan sien waar die hierdie vrou gaan. Maar hierdie vrou bly gefokus en hierdie vrou het na hierdie profeet gegaan wat hierdie seun aan haar beloof het en hierdie vrou het vir hom gesê wat het met hierdie seun gebeur en hierdie vrou het hom laat terugkom saam met haar. Ek dink daar aan die profeet het op 'n stadium sê hy vir sy dienskneg gaan saam met die vrou en sy sê nee, my Heer, ek gaan u nie los nie, u moet saam met my gaan, want u is die een wat die belofte aan my gemaak het, dis deur u wat die Heere gewerk het om my te seën, kom saam met my en kom kyk en kom sien wat het gebeur en hierdie profeet het saam met haar gegaan en hy het gesien dat hierdie seun gesterwe het, maar hy weet ook dat hy het 'n pappa wat hy op staat maak, na wie hy kan roep, wat nie hom in die steek gaan laat, dat hy hierdie belofte, wat hy aan hierdie vrou gemaak het, dan op hierdie manier, sy dit moet verloor nie, en die lewe was teruggegee, aan hierdie seun van hierdie vrou, die lewe was teruggegee, aan 'n moeder, wat het verlang het, wat het daar moet wees, ons gaan deur omstandighede, ons gaan deur 'n stryd, ons gaan deur dit wat ons in ons kinders ervaar, wat ons miskien teleurgestel voel, hierdie kind doen nou hierdie type dinge, en vir hierdie kind het ek gebid, maar nou moet ons na die Here toe gaan, want die Here vergeet nie van ons nie, die Here vergeet nie van jou omstandighede nie, hy vergeet nie van sy belofte wat hy aan jou gemaak het nie, hy vergeet nie van dit wat hy vir jou gegee het, en dit wat jy kan hê in hom nie, die Here is nog altyd in staat om vir jou deur te kom, en dis wat die Here vanaand vir elke een van ons wil sê, ek is hier, ek gaan voorsien, ek gaan vir jou deur kom, ek is nog steeds dieselfde Jesus, ek is nog steeds die een wat daai tyd die seun aan jou gegee het, is nog steeds ek wat vanaand hierdie seun in jou lewe vir jou kan teruggee, nog steeds Jesus, nog steeds sy krag, nog steeds sy verlossingsplan, nog steeds sy voorsieningsplan, nog steeds hy wat sê, wees 'n seun vir ander, sodat ek vir jou kan seën, sodat ek jou seën vir jou terug kan gee, nog steeds is het hy wat vanaand vir ons hierdie belofte aan ons maak.
1: Stand and help me welcome Travis Green, everybody.

Liewe luisteraars, ek het aan julle genoem dat ek weet waarvan ek praat. Dat ek ook op een stadium deur omstandighede in my lewe gegaan het, waar ek regtig waar op die Here moes vertrou het. Nou, ek het groot geword met 'n ma wat glo, al sou wie ook al vir jou wat sê, as die Here dit nie gesê het en die Here dit nie geopenbaar nie, dan het hierdie moeder van my geglo, daar is nog niks gesê nie. As 'n jong meisie, maar al ver in my jare gevorder, ek was al 28 jaar oud gewees, het ek op 'n stadium by die dokters gekom en die dokters het gevoel dat daar of gesien dat daar fout was met my en ek sal nooit hierdie dokterse woorde vergeet en hy noem aan my, as jy nie dalk verbaas, hoekom jy nog nie 'n kind het nie. En ek en my onkunde noem aan hierdie dokter, nee, ek is nie, want ek is 28, maar ek het nog nie gedink aan ek moet nou 'n kind hê, of want ek was ook nog nie getroud gewees nie. En in elk geval, ek vraag toe vir hom, nee dokter, hoekom? En hierdie dokter noem aan my dat daar fout is met my baarmoeder en dat ek nie my eie kinders gaan hê nie. Nou, ek was iemand gewees wat altyd nogal gesê het, ek wil nie kinders hê nie, want ek was die oudste dogter of die enigste dogter van 5 kinders gewees en ek was die oudste en ek moes maar baie rondstaan met my broers, ek moes baie daar wees en ek moes baie omgee en ek moes baie vir hulle doen en dan voel een mens moes somtijds, nee wat, as het so gaan, ek wil nie graag my kinders van my eie nie. En op een stadium het my ma genoem dat ek eindelijk vir haar seer maak as ek hierdie woorde gebruik, maar ek wil nie afstaan van die punt van dit wat ek wil noem nie. En die dokters het my hierdie ding gesê en ek het my ma gekontak nadat ek by die dokterse spreekkamer uitgestap het en ek het vir haar gesê wat die dokter gesê het en my ma sê, nee, dis die dokter wat het gesê het, sny af, kanselleer, dis die Here wat het gesê het. En jy weet, ek struikel in my woorde onmiddellik en ek dink, joh, wat het ek nou in elk geval geopenbaar, want ek het groot geword, ek dien die Here, ek het groot geword met geloof, ek het groot geword met dit wat jy oor jou spreek sal so wees, hoe kom sal ek dan nou onmiddellik sommer nou hier in a, kan het noem a trans gaan en glo wat die dokter sê, en ons sny het af en ons kanselleer het en ek en my ma bid daar oor en ons praat nie meer verder daarvan nie. En ek het 'n opvolgafspraak by die dokter gehad en die dokter is so seker van dit wat hy gesien het, dat die dokter, 'n ander dokter ingeroep het en hulle doen 'n sonaar by my baarmoeder en ek besef dat hierdie dokter sê, maar hy kan nou nie glo dit wat hy nou sien nie. En my liewe luisteraars, moeders, ek wil vir u sê en ek is daar, ek is alleen, my maas is nog nie by my by die dokter nie, en hierdie dokter noem dat, dit wat hy gesien het, sien hy dan nou nie meer nie, maar ek dink, by myself, jy sal nie verstaan nie dokter, wat dit wat jy gesien het, het die Here heeltemal nieteloos verklaar, want daar was een moeder, wat met geloof in haar hart, vir haarself gesê het, dat hierdie enigste dogter wat die Here vir haar gegee het, moet eendag vir haar kinders kan baar. En ek is so dankbaar vir die Here. Die Here het dit wat die dokter gesien het, het die Here verander en die Here het my geseën met 2 pragtige kinders. En hierdie kinders is regtig waar vir my, is hulle 'n seën. En dis hoekom ek vanaand vir u wil sê dat as die Here jou wil seën, dan kan niemand niks daaraan doen nie, maar die Here gaan vir jou seën. Die Here vergeet nie van jou nie. Die Here sien jou raak, die Here sien jou omstandighede raak. Dit mag nie dalk met 'n kind wees wat die Here vir jou gaan voorsien en gaan deurkom nie,
dit mag dalk met die werk wees, dit mag dalk met hierdie kind wat jy reeds het, sy omstandighede wees, dit mag dalk met voorsiening vir jou eie woning wees, dit mag dalk met die deurbraak wees, wat jy dalk as 'n moeder opgegee het, wat jy kom moedeloos word het, wat jy kom sê vir jouself, ek gaan dit nie meer hê nie, dan gaan die Here op sy tyd vir jou deurkom. Al wat ons moet doen, ons moet bly glo, ons moet bly hoop, en ons moet bly vashou, en ek wil vanaand terug staan, en ek wil julle seën, en ek wil julle vra om 'n seën te wees, in jou huis, in jou kerk, in jou gemeenskap, en mag die seën van die Here gedurig deur op jou lewe wees, jou vergesel, want die seën van die Here maak ryk. Halleluja, baie dankie weer eens vir hierdie geleentheid wat ek gehad het. Bly geseën. Amen.

Amen. Prys die Here. Wow. Wees 'n seën. Wees 'n seën in jou huis. Sjoe. Dit is woorde wat nogal diep tref. Ons wil altyd geseënd wees, of ons soek 'n seën. Maar die kom pastoor Leonie en sy sê wees 'n seën. Pastoor, dankie dat jy jou woord met ons kom deel het. Dankie dat jy jou getuie met ons kom deel het. En ek glo ons elke een het vanaand hoop kom skep. Soos jy sê, laat ons aanhou hoop. Laat ons aanhou glo. God gaan vir jou deurkom. So ek wil vir 'n vrou sê en 'n ma sê wat vanaand gaan luister. Laat ons nuwe moed skep. En laat ons besef dat dit is nog dieselfde Jesus. Dit is nog dieselfde God. My ma het 'n gunsteling lied gehad wat sy gesing het. Dis nog dieselfde Jesus. Die wonderlike Jesus. Dis nog dieselfde Jesus. En wat hy vir die vrou gedoen het, wat hy vir pastoor Leonie gedoen het, kan hy vir jou doen. En soos hy genoem het, dis dalk nie in 'n vorm van 'n kind nie, maar dis dalk in 'n ander vorm. Maar God gaan vir jou seën. So moeders, as daar enige iets is wat ons moet onthou uit hierdie boodskap is, wees geseend om 'n seën te wees. Wees geseend om 'n seën te wees. Baie dankie pastoor Leonie. En alle voorspoed aan alle moeders. Ons kuier weer volgende maandag aan hier op Eden FM. Mag jy 'n geseënde week verder hê. Bye.

0: Goeienaand, Eden FM luisteraars en julle luisteraars, ons sit koppe by mekaar. Program waar ek, Thea Smith en Hans van der Veen, oor al die lekke dinge in die lewe gesels. Hallo Hans, hoe gaan dit met jou?
1: Het gebaie goed met my, dankie vir jou. Goeienaand luisteraars.
0: En vanavond het ons nou iemand wat ek nou al lang kan graag in die atelier wil hee. Amal ken hom, want as jy nou al koffie gedrink het, dan moes jy nou al van hom gehoor het. Johan Brennissen, goeienaand Johan.
2: Lekker, ja, en Hans, ja, jy moes lang koppe by mekaar sit, laat ons hierdie aand by mekaar kan kry, maar hier is ek nou.
0: Welkom, Johan is natuurlijk een sakeman nie van oudswering. Ons gaan nou nie oor geld vanavond praat nie.
2: Of die gebrek aan.
0: Of die gebrek daar nie. Johan, vertel jy, luister so bykie, wie is Johan? Hoe kom jy?
2: Hoe kom Johan nie? So, hier in Oudtshoring is, ek stel dit sommer die voorstad van Oudtshoring is vol moed, en ek was daar op school gewees, in standaard 5, en toe het ek, dit was maar my thuiskoms in Oudtshoring gewees, en van toe af is ek hier in die omgeving, en toe in die tech school gegaan, en geweermag, en toe weg, 10 jaar geswat en gewerk, en toe, 95 denk ek, ek weer teruggekom Oudtshoring toe, so ja, van die tyd af, dan is jy nou maar hier so.
0: So jy is een boerling eindelijk, van Oudtshoring.
2: Ja, ek denk, boerling is iets wat jy seker nooit sien nie, want jy denk, soos oom Jeff Wilk, hulle voel vir my, hulle is soos boerlinge, jy weet, hulle is hier gewees, jy weet, en as hy weer begin vertel hoe hulle daar van hulle af met die fiets gerei het, en goed gaan aflever het die oorhalste, dan voel het vir my, maar dis nou eindelijk een boerling van Oudtshoring, jy weet, so ja.
1: Maar ek dink iets van, ons wil graag vanavond luister as, praat oor die impak van die vloede en op die besigheidsgemeenskap, maar dis baie weier, dit raak nie die besigheidsmense, dit raak op die ouwe eindelijk ons allemaal. En ek weet, ek het een familielid gehad, een broer wat een kroegman was, en ek het altijd gesê, die kroegman hoor alles wat gaan aan in die dorp. Maar ek dink die is daar, die man met die koffieshop besit, hy hoor alles wat gaan aan in die dorp. En ja, so die gedachte van ons gesprek is net om bykie weier te dink oor die impak van hierdie, dis een ramp, hulle praat van is 1 in 100 jaar, die mens is 51 jaar vloed.
2: Ja, as hulle ietsie wil begin bou in die Oudtshoring, dan sê hulle altyd nie, daar is die 100 jaar vloedlijn, nou ek dink dit ook, dit was nou die 100 jaar vloedlijn, so as jy nou reg is, dan kan jy nou maar aangaan, en hulle kan maar die lijne oortrek. So ja, so deel van die koffiebedrijf wat ek nou in is ek ook die herrie, en voor die reen, as elke week, dan is die grootste vraag van die mense is, wat is die stand van die damme? Hulle wil weet hoe vol is die damme, jy weet, so water speel, maar net een integrale deel, en toe hierdie vloede nou gekom het, het ek so skertsenderwijs gesê, jy weet, nationaal het ons lekker eerste reen gehad, en het was baie erg gewees, en die nuus was 'n bietjie op Oudtshoring gewees, en die omgeving, en toe kry George die winde, en die Kaap kry hulle storms, en toe vat het so bietjie die aandag weg van Oudtshoring af, en die nadeel wat het vir my voel, is dat, sê nou maar soos die grote pad wat allemaal weet, is toe, en het beïnvloed besigheid, en die Meiringspoort wat toe is, en besighede wat daar is, wat nie kan opereer nie. So, die dringendheid van die powers to be het net geskuif weg van Oudtshoring af, en omdat communicatie nie lekker is nie, of mense sien dit nie oorals raak nie, voel mense syg bykie nie achterspeen in termen van die herstelproces, en wanneer gaan hulle nou dit doen, of wanneer begin hulle, of, en as hulle begin het, sê dit, ons het begin het, gaan nou 2 weke of 3 weke of 3 jaar wees, want nou begin die mense spekuleer, en daar is dit nie een lekker ding nie, jy weet, want dan maak jy mense vinnig negatief.
0: Ja, en Johan, jy, ek het eindelijk vergeet van die herrie was ons nog voor die koffie daar.
2: Ja.
0: Wat, as besigheidsman, wat het jy opgelet in jou besigheid, wat, en ek weet, jy is betrokken by die besigheidskamer ook?
2: Of ja, ek is een lid by die besigheidskamer, ja.
0: Wat sê die besigheidsmense, wat het hulle achtergekom? Want, ek neem op een stadium, was Oudtshoorn heeltemal gesluit. Niemand kon in of uit nie.
2: Ja, ja.
1: Wat is die impak op omset op, en ja. Ja, op die besighede? Op die...
2: Ek het vroeger vandag, in die voorbereiding van die gesprek, het ek onder andere met groep boekhouwers in die dorp gepraat, en die boere, die banke het blijkbaar 18 maande tyd gegee wat hulle herstelfase sou gegee het voor hierdie vloede nou plaasgevind het. Maar die boere kon nog nie herstel van daai droogteskade en vorige skades wat hulle gehad het nie, want daar was niks op die lande gewees nie, en nou gebeur die goeders. So, ek dink as verskillende aspekte, en mens moet nie net dink, ek sit hier in Oudtshoorn, dis net my besigheid nie, want daar sit ons met wil gewandel op pad grotte toe, en julle allemaal kan maar op hulle Facebook kyk, wat hulle seun daar opgesê het, en een briljante familiebesigheid, wat geen inkomste het nie, dan gaan ons weier en weier en weier, en dan kom ons by die Ebola virus, en dan besef een mens net, joh, jy wil nou heil oor jou klein stukkie, maar dit is so groot, en dan begin die sielkunde daar achter om te sê, maar ek is nou in hierdie roeibootjie, hier so in my omgewing, dalk was daar op 'n ander plek 'n ander brander, en 'n ander plek 'n tsunami, maar ek moet nou hierdie bootjie roei, en ek het 30 personeel, of 40 personeel, en ek moet nou focus op dit wat rondom my gaan. So, dit is eindelijk, hoe jy half moet weet, daar's oral storms, maar ek is nou in hierdie kinderhoekie, ek moet om nou maar 'n bietjie perl, jy weet. Nou, as jy entrepreneur is, dan kyk jy nie na die weer nie. Jy sien, as het warm is, dan nie oor 12 uur in die dag, daar is die mense in die straat nie, verstaan jy? So hulle gaan nie kom koffie koop nie, of hulle gaan nie daar kom sit en gesels nie. En as het reën, dan sien jy, dis water en die goeders, maar jy ervaar het is, okay, nou gaan die mense inkom, want is lekker warm hier binnen, en dan gaan het oor, maar ek kan nou een kachel maak, en ek gaan het nou lekker maak, en ek gaan dit op die spyskaart sit. So, die entrepreneur dink nie aan die weer nie, hy dink aan die ekonomie, van die gevolg daarvan. En ek dink, elke besigheid, of dit nou die begrafnisondernemers wat toegewees het, want hulle kon nie begrawe, die mense in die grond gesit het nie, of wat die besigheid ook al geraak is, en dit is die persepsie dat, en dit is dan net my opinie, is dat nou dat ek op die ouderdom is waar ek nou vriende het wat begin aftree en pensioen kry en sulke goeders, dan voel jy, dit is allemaal lekker ding om vir die staat sê nou maar te werk, en ek gebruik dit net vir 'n voorbeeld, want hier kry jy nou iets waarvoor jy gewerk het en dalk baie swaar gekry het deur strukture en allerhande goeders, en nou kan jy begin ontspan, maar nou is, kom maar op water en dan kom die mense in nie, en die ekonomie verander, wat maak jy dan? Daar is nie omdraai nie, jy moet nou op die skippie sit, die water slaan jou koud. So, betek jy sit jy maar jou life jacket aan, jy weet, of vraag iemand om die helbroei.
0: Ja, wie Johan, en ek dink net mense, die grootste hoeveelheid mense werk vir die publieke sektor, so die meeste van hulle is in, soos die ou mense sal sê, government werke.
2: Ja, nee.
0: Maar as jy besigheid het, ek meen, vir my heel eerste ding is, waar is die geld vir die salaris?
2: Ja.
0: Dis
2: ja,
0: die heel eerste ding, waar is die geld vir my stok, wat ek moet aankoop. Ja. En as jy nie voete het nie, en nie geld nie.
2: Ja. Dit is maar die ding, you have to spend money to make money.
0: Ja.
2: En nou, en jou personeel is so groot baat, hier by ons ook, jy weet, so nou het jy goeie personeel, nou val die betaaldag 25ste op die maandag, vandag, nê?
0: Ja, ja.
2: So nou moet jy dan, jy kan nie vanoggend besluit dat nou betaal ek die salaris, soos jy moet nou al donderdag dit jou, al jou goedjies recht kry en vrijdag die betalings doen, so dan raak het een lang maand, want jy betaal nou eindelijk in die middel van die maand, betaal jy nou al so, maar genoeg daarvan, ek dink die breer entrepreneur in Oudtshoorn in die Klein Karoo, want dis nou waar ons praat vanavond, het een hengse uitdaging in termen van nie geld wat inkom van buiten af nie, en nie dat die dorp is skoon en mooi, en ons het ons hoeveelheid potholes en hoeveelheid probleme, maar daar is nie een ekonomiese inspuiting in Oudtshoorn en in die omgeving wat geld extra inbring in hierdie omgeving nie. So dit is een dilemma, denk ek.
0: Ja, weet jy wat ek het nou ook gedink, tijdens COVID was die meeste besighede ook toe, maar daar was, in Zuid-Afrika was een COVID relief, so jy kon aansoek doen vir een bykie geld, om half jou, to tie you over. Maar nou is het Oudtshoorn, dis George, daar specifieke dorpe wat nou dier die ramp getref is, en daar is nie, ek weet nie, is daar organisaties wat uitreik en sê, sjoe, Oudtshoorn het nou een ramp ervaar, kom ons help hulle met een bykie inspuiting.
2: Ja, so ek dink, daar is ek acties, en ek het gekyk, daar is een vraaglys wat jy moet voltooi, as jy nou skade het, dit is een omslagtige ding, en as dan weeg ek het op en ek rarig, hoe gaan ek al hierdie goeders verwoord, want baie goed is eindelijk so half amper ontasbaar, maar jy voel het, jy weet, so en ek dink, ja, ek dink ek moet vir Hans kans gee om te praat, want hy het ook een idee oor.
0: Voordat Hans praat, gaan ons nou eers luister na muziek, en ons luister na een van, vanavond is Johanse luisiekie, en ons luister na die testament van Jan S. Versteeg, en dier Mel Botus. Luisteraars, ek hoop julle geniet het, en na die breek gesels ons weer.
2: Sit hom lekker hard.

0: Mercedes-Benz.
1: Luisteraars, ek hoop julle daar liedjie geniet. Johan het ons so vlugtig vertel dat hierdie is 'n baie komiese liedjie. So doen julle self die guns en ja, Google dit en luister die res van die story. Gaan ons gesels met Johan. Brene sit hier by ons koppe by mekaar. Fokus vanaand spesifiek oor die effek wat die ramp gehad het, die vloede wat ons gehad het, wat het die effek wat het op besighede gehad het, nee, en Johan net so voor die breek vir ons een bykie daarvan vertel.
2: Ek het was saterdag aan by een verjaardag partijkie en toe praat ek met iemand wat die lang ou besigheid in die rustomgeving het, wat gesê het, van in die Meiringspoort toe is hulle omzet met 70% af, so 2/3 is minder is gewoonlik. Ek meen, dit het een bezigheid, as jy daar type van nakvat, dan kan jy nie bestaan nie, of jy moet drasties terugsnij, en ek denk, vir die privaat sektor is hierdie ding van om nie te kan handel drijf nie, is ingrypend. Ek was saterdag by Kobus een gat gewees, en toet hy daar een toerbusie van met Nederlanders wat daar is, wat sou kan gegrote toe gegaan het, maar toe hy op 'n manier hulle besonderhede in die hande gekry en hulle toe nou daar van Karlsdorp af deur Groenfontein en hy het nou 'n plan gemaak. Maar ek wat ons ook gesien het is dat die besighede in Skumanzoek soos Karusa toe al gesê is die pad is toe grotte toe. Daar is nie gesê dis op die 25 kilometer uit Oudtshoorn uit is die pad toe nie, daar is gesê die grotte pad is toe, en dit het een ingrypende negatieve impak op besigheid gehad. Dis die selle, jy kon nog voor die tweede reen kon jy oor die Swartweg pas gekom het, en soos ons het saterdag met die fietse daar uitgerij, dis prachtig die oppervlak aan die sydekant, ek het dit in jare nie, was dit nie so goed soos dit nou is,
3: wow.
2: maar en daar was een klompie mense wat met motorfietsen daar uitgeruid het, so dis, so die, daar is altyd een ander kant aan een disaster, en ons moet voorzichtig wees dat ons die geleenthede wat hierin opgesluit is nie doodruk hee. Ek weet nie, Jan, wat denk julle?
3: Ja, ek denk in een normale omgeving, as een mens wil sê, waar daar nie sulke goed plaasvind het, dan word die entrepreneur sy brein een bykie gedryf deur skepping, beheer, moontlikheid en groei.

0: En dan, wanneer so iets nou gebeur, dat daar nou 'n bietjie dwarswind is, soos die reën of wat ook al, so terwyl ons aan nou koppe by mekaar sit, dan skop jy dofamien so 'n bietjie in, en dan begin jy soek na oplossings en nuwe idees, en jy moet momentum kry en oorlewing. En so nou funksioneer jy so klein bietjie anders. So ja, dit is 'n briljante geleentheid om motorfiets oor te laat ry oor die Swartberg pas. Maar dit is vir daai entrepreneur, verstaan jy? Die entrepreneur wat nou gaan 'n vliegtuig reël om mense te gaan wys die hoe lyk die vloede en die goeders. Dit is vir daai entrepreneur. Maar die my een restaurant op 'n dag, jy het nou gepraat oor van 70% af in print in
1: Terrest
0: is die een besigheid is 6000 rand per dag se omset af, net omdat daar nie toerbusjies deurkom wat dalk sou gery het grotte toe of nie, want die Swartberg pas en so dis my is nie, ek is nie die grootste besigheid nie. So 5 dae maal 6000, dis 'n groot ekonomiese impak wat 'n klein ouetjie moet hanteer. Dan sê ek net dit is baie moeilik, en dit gaan nog baie moeiliker raak, want die dieselpryse is daarom nou afgekom, so nou begin mense dink, okay, van oor 2 maande af gaan ons bietjie minder diesel betaal. So nou soek jy die positiewe goedjies wat nou 'n lig gaan maak, jy weet, so die mense gaan dalk meer adverteer in die herrie, want hulle soek bietjie meer besigheid en so. Maar kom ons praat bietjie oor sê nou maar Oudtshoorn munisipaliteit wat verlede week die verkeersdepartement toegemaak het, en dan gee hulle rede en sê want dit het baie hard gereën. As dit jou besigheid was, sou jy dit toegemaak het omdat dit so baie reën, of is dit net 'n gemaklike pad om te gaan en te sê, wel, ons maak toe, want ek weet nie eintlik waar die geld vandaan kom wat my salaris betaal nie, of hoe ook al, jy weet. Wat van die ander besighede wat as die grootte nou myne was, privaat initiatief, wat se planne sou ek gemaak het om te kyk dat ek mense in die grotte kon inkry? Sou ek 'n aantoure aangebied het, sou ek daar verblyf gemaak het, en ek sê nie hulle dink nie daaraan nie, ek sê nie hulle moet dit doen of so nie, maar ek probeer net dink, wat sal ek anders te gedoen het, wat moet ek nou anders te doen in my besigheid om hierdie ding te oorleef, want dis nou 'n stukkie van my brein wat nou ingeval het, en versus dan 'n persoon wat net sy salaris aan die einde van die maand kry, en ek het 'n verantwoordelikheid teenoor my personeel. So ek weet nie eintlik wat ek sê met die hele groot prentjie nie, en dit is net dat die ekonomie is taai. Dit gaan nie oor Johan Brenes en sy besighede nie, dit gaan oor die winkels by die mall, dit gaan oor die winkels in die Hoogstraat, dit gaan oor, ek selfs vanoggend, ons sien nou op die televisie van Afrika inwoners wat in Suid-Afrika besighede het. Nou gesels ek vanoggend met ons noem hulle daar by die koffiewinkel my friends, want almal kom en dan vra hulle, how are you my friend, en hulle is altyd so vriendelik en so, en daai mense het en as ek sê daai mense, bedoel ek die respek dat hulle het 4 besighede in die dorp. Nou vra ek vir hom, hoe gaan dit? Ek gaan nou vanaand bietjie gesels oor die reën en die ekonomie. Hy sê, weet jy wat? Hulle grootste denkwyse is nie die reën en dit nie, is dieselfde wat in Durban moet gebeur, maar net nie hier gebeur nie. Want ons het al ons papiere en al ons dinge, maar hulle vrese wat hulle het in die ekonomie is heeltemal iets anderste. En onmiddellik sit ek en dink, weet jy wat? Ons is almal besigheidsmense, en elkeen van ons het 'n unieke iets wat ons trigger om ek wil amper sê 'n angsaanval te kry oor hoe gaan ek my besigheid so
1: So hulle is minder gewaarie oor 'n vloed as wat hulle bang is vir gaan ons gesien word as buitelanders, ons word dalk uitgehaal omdat ons van buite afkom.
0: Ja, en dan denk ek mense hartseer aan die Calisdorp Spaal. Daar het niks aangegaan nie, in die vroeër jare se vloed wat behoor die ingangsportaal was en skade aangerig het, en toe was het nog 'n operational plek gewees wat toeriste na gegaan het, en nou was het nie operational nie, wie gaan nou daarna kyk, en hoe verval gaan hy nou word vir in die toekomst iemand wat gaan kom en sê, kom ons herstel hom tot vervloede daar, jy weet so, wie vat verantwoordelikheid vir sy plek? En dan iets anders wat ek wil sê, is ek dink is net soveel min entrepreneurs wat oorbly in die Klein Karoo en in die omgewing, en dis seker nou deel van ontvolking van die platteland en maar die risiko's en die systeemkennisse, want jy begin nie daar waar ek nou is en jy stap in met wat jy het nie, en die selfde nie, nie vriende van my wat werkswinkels en het sê, jy begin daaronder, jy hou die nummer 13 spanner vas, en dan gaan jy deur die ranks, en vandag sy jeug wil alles so vinnig doen, dat hulle nie deur die systeme gaan, om te leer en te verstaan, hoe werk hierdie besigheid, dat ek, as ek een dag daar kom, dan kop ek wat aangaan, jy weet so, ja.
2: So Jan, ek hoor dat jy sê, ek verstaan nie, ek stem saam, as die groot aan my behoorde, dan het ek dag 1 al, dan het ek seker al klip vir klip die goedjies weggegooi, om pad te maak, so dat mense kan deurgaan. So, jy weet, en ek dink, dis die verskil tussen privaat en publieke sektor is die systeme. Want dis net jy wat besluit, as jy 'n besigheid het, 'n private besigheid, is dit jy wat besluit, wat is die volgende stap, en jy kyk na jou budget, en jy kyk of jy dit kan doen. Maar wanneer ons in publieke sektor, dan is hier die systeme. Die systeme, want ek is seker mense gaan nou terugkom na jou toe en sê, ons moet eerst hier een wetting proces gaan, en ons moet eerst dit doen en dat doen en wat ook al. En dan moet die finansies daarvoor goedgekeur word, en. Maar as ons so in 'n perfekte wereld kon bly, kon woon, waar ons, waar jy as 'n privaat besigheidsman, kon iets sê vir hierdie systeme, die publieke systeme, kom ons sê net oudsoeringsmunisipaliteit, en ons vat net die grote pad as een voorbeeld. Wat sal jy vir hulle voorstel, wat moet hulle van hulle systeme verander, sodat die besigheid, sodat hulle weer kan besigheid maak, so gauw as moontlik. Want elke dag wat jy moes nou nie geld maak, verloor jy. Jy kry nie die dag terug, jy kry ook nie die geld terug, nie,
0: Ek dink, in besigheid wat my gehelp het is wanneer jy strukture het, is daar, ek dink al was 5 F's gewees, fast, friendly, flexible, flat, en financially, en die flat het beteken dat ek kan vinnig besluit neem. Nou verstaan ek, en ek hoor, want ek is nie op die regte communicatie, dat hulle nou vir my allemaal sê, okay, dis nou wat gaan gebeur met die grote pad nie. En is dat Sanral moet nou kom, en dan moet hulle nou eers 'n omgewingsstudie doen om te sê, nee, maar dit en dit moet nou gebeur. Nou werk hulle al 2 jaar in 'n spesifieke plek waar dit nou gereën het. Nou sê hulle, maar ons kan nie die goed wegvat nie, want dan gaan dit nou verder afglij. Maar, jy weet, nou sien ons op die televisie in Woester hoe hulle pyp weggespoel het. Hier is water in die agtergrond, loop nog storm daarso, maar hulle is besig om te grawe en daai pyp te herstel, want daar is dringendheid daarin, want iemand het gesien, wel, Woester gaan sonder water wees, en ons moet daai pyp regmaak. Nou sê ek net, wie sien nou die so in Oudtshoorn, die ding, iemand moet 'n besluit neem, en die dringendheid besef, en die ekonomiese implikasie besef, maar mense, en dalk werk die boelders al daar, ek weet het nie, maar by die koffiewinkel en oralste waar jy kom, ja, wat gaan gebeur, wat gaan gebeur, en dit veroorsaak negativiteit, wat onnodig is, want dit kon net so wel positief gewees, en gesê, elke dag, hierso, ons is besig, ons gaan dit nou doen, dit gaan die volgende stap wees, bring water, bring kos vir die mense wat werk.
1: Ons by, by Kangaroo Wildlife vir ons, tydens die voetwale gesê, kom volunteer, kom help, hierso. Ja, ek dink, ek wil aansluit by wat jy sê, dit voel vir my, dit gaan absoluut niks help, as ons die private sektor en die public sektor, die publieke sektor, die overhede, van mekaar vervreemd raak. Ek dink die oplossing lê om beter saam te werk.
0: Ja.
1: Maar op die stadium is die communicatie, die feit dat jy sê, een pad is toe, of een pad is nou opgemaak, dis nie genoeg nie.
0: Ja.
1: En dit voel ook vir my die gouwe ganse, ons moet daar gouwe ganse mooi die rechte kos gee en daai pad wat aan die onderkant bijvoorbeeld van de kombuis loop, ek weet die mense sê dat dit is een risiko, ek is nou een paar keer daar deur en dat die klip afgeval nie, en het voel vir my jy kan moest daar een boorkie daar opzit, you go pass jou in jou own risk, of jy let mense op, jy maak een paakie, wat even, maar die Waltergans vrypad, dit is 50 kilo's tot by Kobusse gat, as jy daar omrijd, dit is nie soveel verder nie.
0: Ja.
1: As jy nou dink, jy kan hoe groot is een wereld, is een landmark.
0: Ja, ja.
1: Ek wil sê, wat van waar ek nou daarna kyk, is daar is stikkie pad wat verspoel het by Lategansvlei, dit is 500 meter, dit is een middag vir een boer om dit recht te maak.
0: Ja.
1: Ek sê nie daar dringendheid nie, en ek weet nie hoe gaan daar die besef dat ons is allemaal in die selwe boekie, dit gaan op die ou en die ambtenare ook raak, want die dorp verarm, die belastinginkomste raak minder, mense wil nie belee in uitsoering nie, so die goeders, dit raak ons allemaal, al lyk het nie so nie, ek weet nie, dis
2: ja, ek wil graag weet, nee, jy is nou die enigste, ons het met so ander type besighede wat ons betref, maar kom ons praat my ringspoort, want al die trokke kom van Gauteng af, ry dier my ringspoort, as hulle nou nie Kaap toe gaan nie, as hulle kus toe gaan, ry hulle hier dier, hulle stop hier in Oudtshoorn, reg? Ek meen ons allemaal weer die trokke stop langs die pad, en nie die trokke nie, mense wat Mosselbaai toe gaan, mense wat soms kies om kus langs die ry Kaap toe. Kan jy dit sien in jou besigheid in terme van toeriste, want ek dink jy weet moes, jy het 'n goeie kennis van wie is inwoners die toeriste.
0: Jy kan my nou reg help nie, maar daar was op een stadium een statistiek gewees, dat as sê nou maar jy gaan Italië toe, jy is bevoorreg, dan gaan jy nou Rome toe, en dan doen jy die toer, as jy 3 dae is, dan doen jy daai 3 stede, en as jy langer as 7 dae is, dan ga jy nou Venesië toe, en dan kom jy terug en so. Nou, in Kaapstad werk die selfde, mense vlieg in Kaapstad in van die buitenland af, as hulle langer as 7 dae bly, was die statistiek iets gewees soos tussen 50 en 70% van al die self-drives wat mense langer as 7 dae bly, ry in tuinroute op, of route 62 op, Oudtshoorn toe, bly oor, en dan ry hulle die sirkelroute Swartberg of Meyringspoort, en dan gaan hulle, as hulle met die route gekom met R62, dan gaan hulle terug, Wildernis, Naisne, moet so spreek om so mooi, en dan Garden Route terug, want die Garden Route is wereldbekend. So, daai goed gebeur nie nou nie, want hulle draaikie is nou kort genip. So, ons voorstad van de Rus Saffer, daar hy 10 karre dag deur, want as jy nou van boe afkom en jy kyk hier die Beervlei dam en neem een fotiekie en alles dan, hoekom is die dam nou vol en waar is die water en alle goed, vraag jy nou op Facebook en dan hou jy voorbij, dan ga jy nou Uniondale toe en dan kom jy Langkloof toe, want jy het nie dringendheid om deur de Rus Oudtshoorn te ry nie, want is so klein bykie verder, baie mooier, maar klein bykie verder, so daar is nie dringendheid nie, so die vriende wat ek het, wat besigheid in daar is, onmiddellik, wat moet hy nou maak? Want hy het dieselfde, hy het ook personeel, hy het ook hier, hy moet ook iets betaal. Wat moet hy nou doen? Jy kan nou vir hom sê, ja, verkoop online, maar dis nie die aard van die besigheid nie. So, ja, maar dis hoekom ek sê, en jy allemaal kan sê, ja, die son gaan weer skyn, gaan weer beter raak, maar nou is dit flippend erg vir een besigheidsman. En jy weet, jy raak jou besigheid Jy weet, as mense van my in die straat sien, of hulle op die foon gesuif my naam, dan skryf hulle Johan Harry, of Johan Koffie, of Johan Beans. Jy raak jou besigheid. Jy gaan nie huis toe en skakel af nie. Jy bly aan daar so dink, en jy is op vakantie, en jy is mislik, want jy dink die heel tyd. En jy het een familielewe, en dan dink jy, ja nee, ek vertoon dit nie. Maar nou weet jy, want jy is moest nou in jylle professie, is dat jy dra dit op jou gesig. Jy kan maak asof jy die vriendelikste mens is, maar daai angst jou knaag, nee, dan lyk jy so, en jy kan dit nie wegsteek nie. En so dit vat baie, baie van al hierdie entrepreneurs in die klein Karoo, en almal wat luister in die see ook, jy weet, so ja.
2: Ons gaan 'n bietjie musiek luister. Wapenchero deur Zucchero. Hier nou jou aan leer ons
1: van. Waar kom jy in die muziek?
0: Lekker.
1: Oudsoering,
0: kom aan. Gee jou beste, sing saam.

0: luisteraars, ek hoop julle het dit geniet. Van Panchero, een van Johan Brenesen se liedjies op sy lysie. Ons praat vanaand net natuurlik ons opinie, Johan se ervaring, wat ons sien. Wat was die nagevolge van die vloede wat ons die afgelope tyd gehad het? Hoe het dit besighede beïnvloed en
1: ja.
0: So voort?
1: So jy, waar jy ook nou sit en luister daar by die huis, het een gevoel vir een entrepreneur, en jy sien iemand daar, en jou pa, en jou ma, of iemand in die familie is een entrepreneur, en jy dink altyd, maar as ek nou eendag groot is, gaan ek dit doen of dit doen. Nou, dit is nou die kans, want entrepreneur het nie altyd die antwoorde nie, maar hy dink altyd, ek sal een plan maak. Dit is nie noodwendig altyd optimiste nie, en dit is nie altyd die optimistiese mens wat daar is nie, maar dit is dikwels noodsaaklikheid, of jou oorlewensinstink, of net aanpasbaarheid. So, jy het nou dalk 'n gedagte, ek wou nog altyd hin, en dit is nou wat jy moet WhatsApp na ons Eden FM studio toe.
0: Ja.
1: Ek wou nog altyd hin iets opgemaak het, en dit gedoen het, en dat gedoen het. Wat is daai ding? Stuur dit gou vir ons.
0: Ja. So Johan, vrou, wat het jy van gedroom, en wat droom jy nog om te doen? Jylle kan WhatsApp by 060-505-2693, en dan kyk ons, wat sê die luisteraars daar?
2: Ek wil aansluit by hierdie disruption, hierdie chaos van hierdie vloed, ja, en die gevolge gaan nog met ons wees jare. Ek dink in die 1996 vloed wat Meiringspoort so verwoes het, het is eerst in 2000 sit weer oopgemaak, is 4 jaar gewees, maar daarom voor dit kon daar daarom al voertuig daar deur rij, daarom nie 4 jaar het gesluit vir kar en iemand. Iets wat die Celia Leroele van Domein Doringkraal begin doen het, is om beplan nou, is om mense op pere ritte deur die Meiringspoort te vat, so 'n unieke ervaring wat so dis iets van die ramp, hulle noem het disaster tourism, ja. Ramptourisme, ja. Nee, en dieselfde met wat ek nou verwys het na Kobus, later gaan Kobus gat, wat mense het van Groenfontein af, dis 'n prachtige pad daar, en min mense in Oudtshoorn het weinig al haar pad geraai,
1: ja.
2: En dis uniek klein Karoo, die naweek het al klompie fietsryers van Pretoria afgekom, wat in die 361 sou gedoen het, en hulle het ook toe nou die omgeving verken, so daar is geleenthede. Dit was vir my so aardig gewees om by Kleinplaas te wees donderdag aand, want hulle sou vol gewees het, hulle was vol bespreek, en daar is hulle omtrent doorleeg. Ja, so ek dink die gemeenskap, nie net uitsoering nie, maar die tuinroute gemeenskap, ons daai klisjé van sê, dink uit die boks uit, dis nou die tyd om uit die boks uit te dink.
1: Absoluut, ja, ek dink definitief, ek dink, dis hierdie, wat ons dan nou hier oor gesels, dan ons sommer nou vir al die mense sê, wat daar by die naweek wonder langs die kus, en oorals waar jy kan luister en dink, maar kom ons ry Oudtshoorn toe, kom ons gaan kyk wat gaan daar aan, kom ons gaan kyk na die paaie wat daar aan sê, en kom ons maak 'n plan en ondersteun daai besighede wat dan daar is. Dit hoef nie die franchise winkel te wees nie, dit kan die klein winkelkie in die straat wees, stop en kyk wat doen hulle, die mense in die straat.
0: Ek dink natuurlik allemaal het seker hulle asem opgehoor die mol, die niet gebouwde mol met die vloedwaters, want ons weet toe dit gebouw word was daar baie controversie, hoekom bou hulle nou die mol daar, en wat gaan gebeur as die vloedwaters opkom? So ek is seker die bestuur en eienaars van die mol kan nou asemhaal.
1: Ja, nee, ek dink dan daar is rarig slim mense wat goeders beter beplan as wat die straatpraatjies is, so ek dink hulle het hulle huiswerk goed gedoen, en ek dink ander ontwikkelings ook het gesien, nee, ons het die ding reg gedoen, so. Maar dit is altyd lekker om 'n storiekie om jou braaivleis te gesels oor wat kon gebeur het, jy weet, so ja.
2: Maar iets wat ek baie sterk oor voel, en ek wil graag hoor wat julle dink daarvan is, ons weet klimaatsverandering is 'n realiteit, en dat groot storms soos hierdie gaan kom meer gereeld voor. As ons net dink in die Nysna brande, dit was ons daai winde wat ook saam met dit gewaai het. So om te dink dat die openbare sektor alleen dit gaan kan hanteer. Ek dink is onrealisties. Ons land het nie daai geld nie. Ons moet die privaat sektor meer betrek. Gestel nou maar die boere uit Terrist en wat is die ander kant van die berg? Nou,
1: Klaarstroom.
2: Klaarstroom, dankie. Kry elke groepie kry 'n kilometer. Wat hulle moet net dit so maak dat jy met 'n trok daar kan deur. Jy hoef nie teer te gooi nie, maak dit 'n grondpad. Ek sê vir jou, hulle gaan daai ding vir jou uitsorteer. Dieselfde met die Swartberg pas. As jy vir daai klomp boere sê, luister, eerste water het weggespoel. Ons kort net, ons moet net 'n basic crossing hier kan maak. Ek volg nou op Facebook vir Gamkas Kloof, vir Pieter Joubert en daai klomp. Ek weet hulle 30 km binne 'n week geherstel. Luister, daai mense het 'n trekker met 'n blade. Nou, as hulle dit kan regkry met die mees basiese goed, wat kan ons hier in Oudtshoorn regkry as ons saam mobiliseer? En ek dink dit ons gaan met hande vat, die voortsektor sal moet sê, luister, ons bied ons hulp aan. En ek dink dat is al vir die ding, ons wag vir mekaar hier, dis eintlik PA se probleem, maar dis ons almal se probleem, ons in hierdie gesprekke om te sien hoe kan ons, daar is nou een mooi voorbeeld gewees wat Kobus later gaan gepraat het, van toe Thomas Bain die Swartberg pas gebouw het, het hy elke paar honderd meter aan die bergse kant, is daar soos 'n pyp, waar die water is het hard reen, wat onder die pad loop, as hy pyp gestoot word wanneer die ouens die pad skraap, dan loop die water in die pad af en het spoel het donga. So hy sê, hy toe achtergekom, as het hard reen, hy is tot voordeel van sy bezigheid, want hy gebruik hy pad vir sy bezigheid, hy moet hy ding oop, nou lyk die pad eintlik mooi in die syde, aan die noorderkant word die gedoen nie, en dit het baie skade gekry, nie. So ek sê, dis al vir die ding van, ons sal moet baie meer mobiliseer vanuit die gemeenskap uit, ons moet ons omgeving ernstig opneem.
1: Nee, ek dink so, en dan as jy nou kyk daar in die weste kant van Amerika, nou bou alweer El Nino op, dan gaan dit nou vir die volgende jaar weer bloedig droog wees, so, en ons in die Klein Karoo het juist uitdaging met extreme weer, en dit gaan ook deel wees van ons uitdagings in die toekoms, om water vir almal te voorsien, en dan en dan weer die vloede, jy weet so, ja.
0: Johan, ek kan nou nie help om te dink dat, ek meen, ons sê nou, die vloede het nou beskadig en wat ook al, maar eintlik is hierdie nie die begin, reg? Want as die boere nie kan oes nie, dan moet ons iewers vana ons kos kry en alles gaan op. Wat ek vraag nou sommer vir julle al toe, wat kan die luisteraars doen om hulle nie te buffer nie, maar miskien, hoe gaan ons ons dorp dat ons nie noodwendig die impak so erg gaan voel nie. Ons kon ons nou nie die reën stop nie.
1: Kijk, jy ken ook die systeemtheorie en type van laai goed, dat of die diesel nou, of die olie, of die strijd of Hormuz nou oop is, of die draai van Hormuz nou oop is, of wat, het op die ouende effek, hier, jy weet, en dan sit die kunstmis, en dan sit nou die reen, en dan is dit die volstrysprys, en dan is dit die boere wat 3000 bokke verloor, en ander boere wat 700 skape verloor het, en die golfbaanse bome wat omgewaai het, en daar's soveel aspekte van dit. So, wat moet ek as Jan Publiek doen om my te verskans teen dit? Is seker maar om 'n reserve op te bou, maar dit is die begin van ons gesprek vanavond, is dat die ekonomie in die Klein Karoo is so taai, dat al wil iemand nou vir my vra kom, help my nou om die pad oop te maak, is my fondse so in die rooi na van voor COVID af, dat jy nie eintlik werklik jou finansiële vermoë kan gee om te help nie, jy kan jou tyd en jou arbeid gee, jy weet, maar dit is bitter taai. So hoe party mense dit reg kry, om die meeste mense dit reg kry, om met die pakkie wat vir hulle uitgedeel word reg te kom. Dis fenomenaal, maar en dat het van tyre word, dit is het ook so, jy weet so.
2: Ja, ek denk, bring ons besoot van, wat is die geestesingesteldheid om hierdie die hoofd te bied?
0: Ja, ek weet nie, ek is hier op Facebook, he. Dis public knowledge. Maar ek sit en denk nou aan, was het laas jaar toe dit so gebrand het in Mosselbaai in?
1: Ja, ja.
0: En die idee wat ek gekryd, jy kan my reg help, die idee wat ek gekryd is dat daar was een goeie samenwerking tussen publieke en private sektors, want ek kon doe, ek was in die tijd was ons in Mosselbaai, en jy weet, jy sien hier die, jy kon hoor, jy kon op die radio hoor wat gaan aan daar, mense was ingelig, mense het geweet, ek denk Ellen Windy het ook nog goed, was ook in die omtis, het ook om kyk, jy weet, daar was baie, goeie samenwerking, en van die ouwens het, ek kon door, ek het baie bakkies langs die pad gesien, wat gery het met water om te gaan help. So dit was een goeie, vir my het ek, dit wat ek gehoor het, een goeie spanboog, hoekom werk het daar? Hoekom werk het in Mosselbaai? Hoekom werk het hier by ons?
1: Ja, ek wacht eigenlijk vir die antwoord op wat jy gegeven.
2: Ek denk aan Mosselbaai was het, dit was een ramp en het was half gelokaliseerd.
0: Okay.
2: Terwyl ek nou voel, dit is die Swartwegpas, dit is Meidingspoort, dit is hier langs die rivier, dit is Georgie Bome, dit is so half.
0: En dit is elkens een werf.
2: Ja, so, en ek denk die hele, die dienste, rampdienste, disaster management, die jokers, hulle is heel oorweldig, ek denk, dis waarschijnlijk so, ek denk ons moet ook hulle in gedachte hou, dat kapasiteit is net, maar ek denk communicatie hier rondom sal goed wees, beter communicatie, het voel vir my, daar is een gebrek aan daarin.
0: Johan, wat maak jy optimistisch oor uitsoering?
1: Ek dink juist die feit dat ons gesprek het, ek dink die feit dat ons as die hulle sê altyd lang en hoef het so gesê, maar ek dink het was hy gewees nie, het was maar net iemand gewees wat gesê het, is ons moet ophou om vir die mense vertel hoe lekker die in Oudtshoorn en die Klein Karoo is, want dan gaan allemaal hier kom bly. So dit is, ons is so bevoorreg oor die omgeving en alles dan. Die ekonomie is rarig bitter taai, en die mens sou graag dat die dat al meer huise gebou word, dat al meer ekonomie gestimuleer word, en dat een klein besigheid wat klomp mense aanstel belê in die dorp en in die omgeving, maar daar kort nuwe initiatiewe, daar kort definitief deel van die optimisme is dat daar ongelooflik baie mense op die straat is wat moeilikheid maak en dat mense dit raak sien en besef, maar dit is een groot probleem in Oudtshoorn. Dit is nie net maanskyn en rose nie, ons hoop vir sonskyn en rose, maar maanskyn en rose nie, maar dat die daar gefokus word en gesien word, daar is uitdagings wat die aandag moet kry. En dan, ek dink om my entrepreneur te wees, wees is die ou wat die salaris kry, is die een sla beter en die ander een droom groter, so. Dit is, dit veroorsaak groot.
2: Ja,
0: luister, baie dankie Johan, ons het tyd het nou uitgehaard, loop. Ek hou ook van Oudtshoorn, ek dink jy my geduld vir Oudtshoorn sal uithard loop hier nie. En Oudtshoorn is een wonderlijke plek en lekker mense en dis huis. So, luisteraars, ek hoop julle dit geniet om saam met ons vanavond hier te gesels met Johan Brunessen. Ons speel het met sy laaste liekie en volgende week kan sien ons weer vir julle. Sy liekie is Lisa se klavier van The Palatones. Ons het gesê ons allemaal hou van Lisa se klavier, maar elkeen het sy eie weergawe en dis wat ons mens maak, dis wat ons uniek maak. wees veilig. Ons praat weer volgende week saam. Bye julle.
1: Sit die koppe by mekaar.
3: Your Life is one of South Africa's leading podcasts where people get real about the stuff that has shaped them. The messy parts, the mindset shifts, and the moments that change everything. From everyday voices to your favorite public figures, we're all about growth, mindset, and becoming more. Engineer Your Life with Lungelo KM. Search the podcast here on Spotify.
4: Want to spice up your listening? Smart Shuffle can weave in song recommendations for your playlists when you join Spotify Premium. Or start a jam, where you can invite your friends to create and add to shared playlists, all with unlimited skips and repeats. Tap the banner to learn more.

Ek is advokaat Madeline Skippers-Olifant, die aanbieder van Legally You. Maandag aande tussen 9 en 10 op Eden FM. Ons praat oor verskillende aspekte van geslagsgebaseerde geweld of gender-based violence. Wat jou te doen staan en waar jy kan aanklop vir hulp. Skakel in vir Legally You met advokaat Madeline Skippers-Olifant. Maandag aande om 9 op Eden FM, jou stem in die paradijs.

Welkom terug by Legal You. Ek is advokaat Marlies die persoonlikant. Ja, luisteraars, ons was nou vir 'n paar maande baie besig geweest net om te beskryf en deur al die wetgewing te gaan. En soos oude gewoonte, soos baie van die luisteraars weet, kom ons op 'n punt waar ons besluit, kom ons praat 'n bietjie oor iets anders. Kom ons change the topic 'n bietjie. Praat nou altyd gender-based violence en femicide, maar kom ons maak het een bykie lichter. Ons luister elke week as ons ingeskakel, ons luister elke week op wat sê die wetgeving, en sommige kere kan het een bykie baie stressvol raak. Dit is ook om ons besluit het, dat een van die goedjies wat ons ingebring het vir die luisteraar, wat altyd saam met ons is, en so pas by ons aangesluit het, dat ons altyd die trigger warnings gee. Dit is vir sekere redes dit. Vooral as jy voel op enige stadium dat jy emotionally triggered is, beteken is enige iets na jy verwijs or relate, moet jy asjeblief so gauw as moontlik enige social worker, SAPS victim support room, a registered support organization, a counselor of a family member, a trusted family member contact. En soos altyd sê, voel vry om op net op Google in te gaan en te gaan kyk wat die nummers is beskikbaar. So as jy voel op enige tyd van hierdie program, vanavond en elke maandag aan, jy voel dat jy iemand nodig om saam te praat of jy het advies nodig, kan jy ook een boodskap stuur na Legally You hier op EdenFM, of jy kan dalk by enige ander departement jammer, gaan vra vir hulp. Nou, wat gaan ons nou hier vanaan doen? Gaan ons nou weer praat oor die verskillende wetgevings, of wat gaan ons doen? En ek het besluit, kom ons die maand vandag, vanaan specifiek, kom ons praat oor iets anders. Nou, wat is iets anders van al wat uit my mond het, kom ons maar gewoonlik gender-based violence en femicide. Ja, ek wil vanavond het ek gedink, kom ons praat een bykie oor, hoe ver is ons? Wat het ons gedoen? Het is amper juni maand, 6 maanden, merk is alweer voorbij, 2026. Kom ons doen het gewoon update. Ons update gewoon ek alle stakeholders, en die keer is hy die grootste en die belangrijkste rolspeler, en dit is wat die inkom, die gemeenskap, die luisteraars. So vanavond wil ek amperlik een feedback gee, en vir u verduidelik wat gebeur in die volgende 6 maanden. Soos baie van die gemeenskap se kon al agtergekom het en gesien het, ons was nie bietjie stil gewees nie. Ons fokus basis in die begin van die jaar, dit is byvoorbeeld die eerste 6 maande van die jaar, ons was verskriklik besig om te fokus op die counseling part, dis die legal consultasies, soos ons sê. Ons doen admin werk basis. Dit is jou workshops wat ons attend, dit is die vergaderings wat ons attend, en dit is kyk hoe ons nog partnerships kan vorm. So dit is in die eerste 6 maande van die jaar wat dit gewoonlik gebeur. So daar is verskillende organisaties om wees gewoonlik partner, en dit is wanneer hulle miskien bijvoorbeeld hulle awareness het, dat ook gesê het as workshops wat aangaan. En ons educate ook ons self gereeld. Ons bly updated met die nietste wetgeving wat aangaan in gender-based violence en wat de verhoudinge daar is bijvoorbeeld. As ek net so vluchtig kan dink na van die workshops wat ons attende die jaar was specifiek gewees aan die Western Cape Education Department, dit was een van die grootes gewees, en daar het ons as Legal You weer eens bygewoon, en dit was een No Abuse No More campaign, en dit het gefokus basis op wat die skole doen, wanneer het kom by bullying van ons kinders basis. En hulle het bijvoorbeeld die workshop gehad en verduidelik nie net vir die onderwijsers, maar al die rolspelers ook, wat is die nieuwe, die abuse nou policy, wat nou uitgekom het. Nou, dit is my een van een paar wat ons bygewoon het hierdie jaar. As ek nou vandag kan dink, was ook saam met het departement van gezondheid en soos ek sê, health en wellness, daar toe specifiek in Tembaleto, hulle noem het amper soos mapping noem hulle dit, en dan gaan kyk ons bijvoorbeeld wat die area is en wat is die dienste wat nodig is specifiek in die specifieke area, en dit is een van die workshop wat ons ook gefacilitate het en saam gewees het, en dit was saam met so gesê uit die Western Cape Education die Department of Health. As ek nou kan dink, wie was saam met ons daar gewees, dit was obviously die District Municipality, dit was ook George Local Municipality wat saam gewees het, Sahara, hier beyond bijvoorbeeld. So dat is verskillende type hoe kan ek sê, workshops wat ons attend. Van die team van Legal Use sal bijvoorbeeld ook gaan verskillende areas toe gaan as hulle daar workshops het bijvoorbeeld. Soos ek sê, dit is net om ons self op hoogte te hou. Die wetgeving verander gereeld en ons kan nie net op oor wetgeving vir u kom educate. So wat ons doen is ons educate ons self deur middel van hierdie vergaderings by te woon. Ons is ook baie actief currently, saam met die Garden Route District Community Police Board, en dit is waar eens waar ons is in die achtergrond. Nie te sê dat Legal Use werk stilstaan nie.
Van die ander goedjes waarmee ons verskriklik ook besig is, is vooral die, soos ek bijvoorbeeld, ek doen die legal consultations. So meeste van my tyd gaan in om die legal consultations te doen. Enig een wat hulp nodig het, sal my gewoonlik maar per is WhatsApp contact of telefoon, of hulle word verwys wanneer het kom by enige rechtsadvies wat hulle benodig, wanneer het kom by gesinsgeweld en ook geslagsgebaseerde geweld. So dit vat ook nou basis van ons tyd op. So ons focus heel jaar daarop, maar ons focus meer daarop hierdie tyd van die jaar. Mevrou Angelique Fazazi, sy is vrou verskoning, dat sy nie vanaand saam met ons is, sy gaan nog altyd aan met haar counseling. So sy doen bijvoorbeeld die intake en dan sal sy 1 of 2 counseling sessions doen, sy sal die rechte bewoording hier daarvoor, en dan sal sy dit verwijs na ons partners toe, bijvoorbeeld enige ander organisatie of departement, Department of Social Development, bijvoorbeeld FAMSA, ACVV. So sy begin die counseling wat ons kry en dan daarna verwijs ons het. En so dit is basis waarmee ons onself nie redelijk bezig hou nie, maar dit is die uitleg van wat ons doen in die begin van die jaar. So dit is gewoonlik van januari maand af tot mei maand toe, want ons begin met die Child Protection Week, wat nou tans op ons is. So voordat, soos ek sê, as jy nie volgens in die gemeenskap sien nie, moet nie dink vir een oomblik, ons is nie meer actief nie, ons is net ons focus nie daarop. Om een organisatie soos dit te bestuur, sê ek, en vooral wanneer het kom by die type werk wat ons doen in die gemeenskap, en niet ons ook so nou, en dan ons altyd debriefing, soos Angelique dit noem, of wat die rechte terminology is. So vir ons om heel jaar dit te doen, vat nog ons een bykie tol op een mens, maar dis ook om ons ook partners het, wat ook vir ons die brief bijvoorbeeld. So dit is een essent wat ek kan sê, net een feedback gee in die gemeenskap en in die luisteraars, as jy nie vir ons sien in die gemeenskap nie, en jy weet vir een feit ook, ons slaat het aan jy op EDNFM elke maandag aand, is ons bezig met die ander type goed. En dan bijvoorbeeld wanneer het kom by EDNFM, by die Legal You program, ons probeer nog altyd om up-to-date te bly. Ons kyk om wat relevant is. Ek denk sommige van die luisteraars het sê kan opgetel, sommige kere gebeur iets in die gemeenskap, jy sien het op die

Welkom terug by Legally You. Ek is advokaat Marilyn Skipper-Olifant. Ja, luisteraars en die wat so pas by ons aangesluit het, welkom hier by ons vanavond weer eens op Legally You, slechts op Eden FM. Luisteraars, ons is besig om vir u die meest belangrikste rolspeler, ons is hier die most important stakeholder, net te update, waarmee is ons nou weer besig, waar was hulle gewees, is hulle besig, is hulle actief. En soos ons nou weet, gewoonlik die tweede helfte van die jaar is waar Legally You sy gesigje bietjie buite kan kom wys. Eerste helfte van die jaar, soos ek gesê het, voor die twee musiekprojekte wat ons gehad het, ons is besig met die legal consultations en ook die counseling, en dan net ons self te educate, ons beweeg, en dit is ons self in workshops, dit is self in ons in training in self, om te kyk hoe kan ons verder, en vir ons self verbeter, om 'n beter diens aan u te lever. Net voor hierdie musiekprojekte wat ons gevat het, het ons vlugtig gaan kyk, wat doen ons in Mei, June, July, en ons is terug met August. So die beplanning vir Augustus maand, dit is gewoonlik elke jaar. Dit is Women's Month, Vrouwe Maand. En luister as gewoonlik, Vrouwe Maand is een van die meest uitputtende maande vir myself. En ek dink vir baie van ons vrouwe mense is elke maand een uitputtende maand. So met al die projekte wat aangaan in die dorpen en in die streek in byvoorbeeld, is Legally You ook saam met het. Al verskil is omdat Augustus maand so bedrywig is, het ons besluit op iets anders te doen. En wat ons in die verlede gedoen het, byvoorbeeld, ons het omgegaan en ons reis saam met die polisiedienste en ons dan kyk op die busroute, byvoorbeeld, die laaste bus wat inkom en uitgaan in die dorp en gaan kyk ons of allemaal veilig is, alle dames wat veilig is. Luister as jy self die voorreg het om daar te gaan staan en gaan sien hoeveel van ons vrouens, ons ma's, ons oma's, aunties, sisters, staan op busstoppe in die aand. Die mansmense daar buitenkant, as jy nog daar buitenkant is, as jy by die huis is, asseblief, kom gee een helpende hand en gaan kyk, beerdwagte, organisaties waar daar mansmense betrokke is, gaan kyk hoeveel vrouwmense nou in die wintertijd daar moet staan. Ek sê nie dit, so dat hulle enige haal moet gaan doen nie. Asseblief, dit is nie om te sê, gaan maak ons vrouwmense serie. Dit is dit om te sê, dat is vrouwmense daar buiten kan. Hulle loop gewoonlik in groepjes in, maar dit is wat ons doen. Ons gaan kyk of hulle veilig is. En wat ons maar gewoonlik doen, is dan deel ons iets uit. Ek denk in die verlede het ons padsout uitgedeel, of is het verlede, het net so klein cappuccino en een biscuit gegeen, om te sê, ons is hier so. Ons verstaan, ons gaan kyk wat aangaan. En jy sal ook sê, jy sal verbaasing wees. Dit is ons verpleegsters wat nog in die nacht moet gaan werk, nachtskofte moet gaan werk, en die wat nog huis toe kom. Wat werk bijvoorbeeld, as de vakantiedag is, waar en wat op een naweek is, of die week is bijvoorbeeld. So dit is maar wat ons in Women's Maand specifiek doen. Obviously elke maandag aand is nog steeds op Eden FM, nog altijd maandag aand, maar ons het nie self, kan ek sê, a gala evening, of a workshop, of iets van die aard het, of specifiek vir Women's Maand het. Dit is waar ons letterlijk voete op die grond het, in die nacht, om te gaan kyk, is allemaal onze dames veilig. En dan gee ons ook vir hulle die noodnommer so in een kaartvorm in. Net om weer eens te sê, hou dit, jy weet nooit, as jy dit nodig het, wie anders dit wel kan nodig het nie. Waar is ons nou luister as August, September maand? Sorry, hierdie September maand, Angelique is die vanaand saam met my hier nie, maar elke September maand is het Angelique so beurt, en sy reel gewoonlik, sy noem dit nie, dit is ons Heritage Maand uitreiking, en dit is vir die ultimate verantwoordelikheid, daar is ek een gas. En wat Angelique gewoonlik doen is, sy kry bijvoorbeeld al die rolspelers weer, en sy noem dit a service delivery outreach, en dit is waar sy amper allemaal wat betrokke is, in enige iets in nader kry. So dis bijvoorbeeld waar sy bijvoorbeeld Department of Local Government, sy sal die municipaliteit vraag, sy sal vir allemaal kry, Home Affairs sal sy probeer kry, SASA sal probeer kry, Labor Department, net om a service delivery te host. En enig iets wat jy nodig het, so ek sê ACV vir die municipaliteit, almal wat sy possibly letterlik kontak met het, kry Angelique by mekaar. Ons was verlede jaar, was ons in Syverfontein, hier in Pakkelsdorp, en die vorige jaar was ons in Hoge Kraal, ook saam met Eden FM. Hulle is altyd saam, hulle support nie net ons radioprogram, maar hulle is altyd saam met ons in die gemeenskap in. Dan beweeg ons August, September, ek raak een bykie confused luisteraars, dan kom ons in Oktober maand in. In Oktober maand
Wat het ons vir die jaar gedoen? Ek weet die vorige jaar het ons die domestic violence dialogue gehad spesifiek. Dit is waar ons al die groot rolspelers weer in gekry het. En dat is die een rolspeler wat groter is as die ander een nie. Dat is alle rolspelers is groot. En sluit in ons gemeenskap. U as die luisteraar. Grootste ene. So ons kry allemaal by mekaar en ons begin te praat. En ek begin dink, as ek nou so wil, nog drie kat het die sak het laat los nie. Ons het dalk iets op, something up our sleeve, wanneer het gaan kom by hierdie jaar, so specifiek in Oktober maand. Want as die Oktober maand is ook domestic violence awareness maand, en dit is waar men ons dan gaan besig wees. Dan in November maand, jammer, in November maand begin die 16 days of activism. En dit is waar, dit, soos ek sê, dit gaan baie erg beter kan. so ons het gewoonlik 'n opening van die 16 days, en dan, die opening van die 16 days hou ons gewoonlik klein. Alle organisaties, alle departementen hou ook een opening van die 16 dag van activisme specifiek. En dan is daar die closing wat op die 10 december plaasvind. En die closing het ons altyd gehou, hier in Pakkelsdorp het ons self een gehou en ons het dit genoem, die memorial genoem. En ons het een bietjie afgewik daarvan vir die femicide gedeelte. En ons noem nog altyd die closing ceremony, net om weer eens dankie te sê, en ook eer te gee en allemaal wat samen ons gewees het. Maar dit gaan mos nie oor die stakeholders het, dit gaan eindelijk oor die gemeenskap, dit gaan eindelijk oor die slagoffers. So ons closing ceremony sal weer die 10 december hierdie jaar plaasvind, en dit is bijvoorbeeld ook waar ons, ons verlede jaar het, dus die Department of Social Development gehad, ons het vir Mrs. Poeko gehad, wat gekom het, ons het vir Landros Kaan, wat gekom het om te kom verduidelik, ons het vir Kanesiele Fortuin daar gehad, ons het die politie gehad, district politie het ons daar gehad, ons het heel wat rolspelers gehad, wat uitgekom het, om saam met ons te kom praat, en hulle kom verduidelik weer een vir ons allemaal, wat is dit, wat hulle doen, en hoe kan ons hande vat, om hier die feit wat ons feit, teen gender-based violence, teen domestic violence, bijvoorbeeld, en dan ook, die haatseer gedeelte, iets wat ons rechtig nie wil doen nie, maar ons moet aandag op ons het, femicide is bijvoorbeeld, of soos ons het noem, dit is waar die intentional causing the death van een van ons, of vrouwen specifiek, femicide for female killings. En dit is weer eens waar sy families uitnooi, van die slagoffers, van gender-based violence en domestic violence specifiek, femicide. As daar bijvoorbeeld een dame afgesterf het, en ook as daar enige kinders afgesterf het, in die hand van geslagsgebaseerde geweld, as ook gesinsgeweld. Dit is een van ons traumatische aande, en dit is waarom ons gewoonlik die maand, die jaar afsluit, met awareness, en dan gaan ons maar weer in December maand. Ons probeer December maand, probeer ek altyd vir ons team, sê kom ons vat te breek. Kom ons recoup, kom ons al asem, want is elke maand, so ons het letterlijk 4 weke om die volgende event in mekaar te sit, so dit gaan een bykie, soos hulle sê, het gaan een bykie rof, maar met al die rolspelers, met allemaal wat hulle hande in hulle sakke en druk, met allemaal wat vir ons help en bystaan, gaat dit so vinnig, maar kom December maand, dan is dit een bykie een tyd waar ek altyd vir die team sê, okay, relax een bykie, maar ongelukkig, weet ons, dan is het festive. En dan begin die consultaties weer. Dan begin die legal response onmiddellik nadeer. En dan hardloop ons om recht deur December, nieuwe jaar bijvoorbeeld. Ons is nou altyd druk bezig weer eens. Want gender-based violence, domestic violence, enige te abuse, vat nie vakantie nie. Dit vat nie vakantie nie. En dit gaan aan. En dan begin ons weer by januari maand. So luister, as daar het ons het nou, wat doen ons specifiek in die gemeenskap? En as jy belangstel om samen ons te werk, as jy belangstel om enig iets vir ons te doen, asseblief kontak die radio, jy kan die telefoonnummer daar kry, en dan ook net vir so'n WhatsApp stuur. Jy kan ook op ons sociale media gaan kyk, bijvoorbeeld net Legal You intik, en dit sal makkeliker wees om ons in die handen te kry daar bijvoorbeeld. Jy kan ook vir my e-post stuur aan Marilyn, Marilyn at legallyyou. Dat is alles een woord, legally, so hy double L, double Y, legallyyou, net soos het sê, alles in een, .co.za. Ek kan net vir my e-post hier, soos ek sê, ek kan self vir my inbox, ek kan die telefoonnummer ook by die radio
kry, of u kan self die radio net 'n SMS of WhatsApp stuur en hulle vra om kontak te maak saam met ons spesifiek. Enige iets wat u voel. En as dit nie vir Legally You is, daar is vele ander organisasies in die area in wat ook hulp nodig het, wat ook sal baie daarby dankbaar wees vir enige bystand wat u kan gee. Soos ek verlede of verlede gesê het, alles sit 'n pakkie sanitêre doeke, al is dit 'n pakkie baked beans of 'n halwe brood, enige iets wat jy daar het, byvoorbeeld, om te help wanneer dit kom by die uitdrukkings. Legally You is een van die organisaties tans wat nie gefund is nie, so alles ons is dependent op onself en ook op die gemeenskap om hierdie ding te dryf. Dit is iets wat ons doen, vrywilliglik, sonige enige befondsing wat ons van enigeen afkry. So, daai het is het, alles het die diepte en die liefde, nie net die binnen ons harte in, wat ons voel, ons gee terug. Ja, luisteraars, en dit is wat het is. Ek wil het gevlugtig dit weer noem. As jy op enige stadium voel dat jy enige hulp nodig, enige bystand nodig, enige berading nodig, byvoorbeeld, hierdie tyd van die aan, voel vry, kontak jy naast die polisstasie. Iemand wat optel, sal vir jy nommer kan gee, sal vir jy kontakdetails kan gee van 'n organisasie of 'n departement wat jy spesifiek kan help, wat spesifiek gerig is op jy probleme. Wanneer het kom, by gender-based violence, en femicide as ook geslagsgeweld, gesinsgeweld, domestic violence. Moet nie skaam wees nie. Vra vir hulp, ons is hier om te help, ons is hier om mekaar te educate. En as op enige stadium voel, u kry nie die dienste wat u verwag het en wat verplig is nie, rapporteer dit, want dit is wat gedoen moet word. Die dienste moet gerig word en dit moet gelever word op die einde van die dag. Ek gaan nie verder praat oor van die werk wat ons doen nie. Ek wil net baie, baie dankie sê aan Edien of een, Mr. Mone Peterson, ons bestuurder, radiobestuurder, jammer, ek wil ook dankie sê aan Jason, Mr. Stanley, Sebastian bijvoorbeeld, Yvette, en Timoli, BK, daar is so baie van hulle wat sy naam wat ek eers ken nie, maar ek weet allemaal na saam, Pat en Johnny, julle allemaal is in my harte, en dankie vir die vorig, wat julle vir ons gegeer het, om saam met julle luisteraars, wat na ons luisteraars geraak het, om paar te wees van hierdie familie, en dankie dat die elke maandag inskakel, en saam met ons wees. Ons was so 'n paar weke terug, en het ons een van ons luisteraars geontmoet, Mrs. Delbrin Swartz. Ek wil eens vir sê, baie dankie, ek het het nog nie gedoen nie, maar baie dankie, sy het vir ons 'n paar goedjies gedoen, net, wat ons ook nou by die kinderdag, by die Youth Day vir sy jeug gaan, spesifiek gaan gee. Goedjies wat sy met haar hand gemaakt het, terwyl sy tydjie gehaar het op haar hand. Nie geld gekos het, dit was redelijk recyclable materials wat sy gebruik het. Maar, Mrs. Swartz, ons wil sê baie, baie dankie. En vir alle stakeholders, vir alle rolspelers, vir allemaal, soos ek sê, wat ons al gehelp het hierdie jaar al. Ek kan nie al die name by noem nie, maar ek sê, dis baie mense. En daarvoor is ons redder wat appreciative. En voor ek dit afsluit, weer eens en hou net, ek kan contact maak met die naaste gemeenskapspolisering forum. Jou CPF's, maak contact. Vind uit hoe en waar. Ek het een volkie oorvluit, maar ek sal die volgende week weer vertel oor wat gaan hulle nou doen wanneer het kom by gender-based violence en femicide specifiek. Klop aan by die beerdwachte en vind uit hoe kan die help. Sluit aan. Ons moet beginne praat en ons begin help. Ons kry die rechte education en information en ons share dit. Want ons weet nooit wanneer ons iemand gaan naraak loop wat het dan gaan nodig het. Ons weet nooit. Ja, luisteraars, en so te so kom alweer aan die einde van nog een program. Ek hoop, allemaal van u is veilig, ek hoop, allemaal van u het nou gedink na alle maniere aan, hoe kan ons begin, en hoe kan ons help, bijvoorbeeld. Begin deur te help, en as u kan, en as u wil, en as u die tyd het, maak miskien tyd, en kyk of u, dan kan u jy organisatie begin. Dit is een bykie moeilik, maar dit is een van die beste rewards wat een mens kan kry. Voordat ek afsluit, weer eens, as jy voel op enige stadium, jy het enige hulp nodig, enige advies nodig, kontak die naaste polisstasie. Hulle het die nommers, hulle het die nommers van die Department of Social Development in die area in, hulle het nommers van al die rolspelers wat saam met hulle werk, wanneer het kom nie so. Ons kan altyd net vir hulp vra. En die beste manier is, tel op die foon. En as dit kom, dat die landlyn nie werk nie, ek weet sommige kere, ek sien en ek lees, as die landlijn en die werk by die polisstasie nie, 10111 of 112, 112,
probeer dit ook een slag en kyk of jy deur kan kom. Maar 10111, 112 en dan probeer ons dit. Net om weer eens direkte contact te het met die politie. Die politie is ultimate ons first responders. En as ons kyk na hulle mandaat, is hulle mandaat om alle perpetrators voor die hof te bring. So, al is ons die ore op die vloer, ons is die oor hier op die vloer, ons ken ons gemeenskap, het ons nog altyd die politie nodig om die perpetrator, dus die perpetrator ja, voor die hof te bring. En dit is wat het is, luisteraars. Ons neem die politie om seker te maak dat die persoon wat gevang is, wel voor die hof gebring kan word en so dat daar een onderzoek kan plaasvind. So kom ons kyk om die bande sterker te maak. Kom ons kyk om saam met hulle te praat en kom ons kyk hoe ons weer eens, hoe kan ons help, bijvoorbeeld. As jy enige vraag het, enige concern het, skakel jy naast die polisstasie, skakel en vraag vir jy chairperson van die CPF's. Bel hulle, vraag hulle, gaan toe by die stasie en sê, dit is wat jy wil hê, of dit is wat jy verstaan, of hoe kan hulle jy bijvoorbeeld help. Victim support kamers is daar ook. Asseblief luister, as kom ons werk saam, nie teen mekaar nie. Daar is verskeie organisaties hier buiten kan. En ons stel nog altyd op, organisaties wat teen mekaar werk. To fight and to win this war, we have to work together. Let's unite against gender-based violence. En ons beklein nie teen mekaar nie. Ons beklein saam met mekaar, as ons hande vat, teen hierdie evil, met die naam van gender-based violence and femicide. Saamwerk aan die beste oplossing wees, nie teen mekaar nie. Kyk waar die ander organisatie een cap het bijvoorbeeld, en kyk waar ons mekaar kan aanvul. Dit is die beste ding wat ek dink ons kan doen. Kyk hoe ons mekaar kan aanvul wanneer ons mekaar kan help en hoe ons mekaar kan help. Een organisatie is bykie bezig, kom ons kyk vir 'n ander organisatie wat die cap kan vul daar so. Kom ons werkzaam. En as het nie organisatie is, jy as die luisteraar, as jy voel, jy kan jy dienste 5 minute, 10 minute afstaan, net om ons slagoffers te help. Al is het net met een bemoedigde woord, al is het met een gebed, al is het met een handvassel. Kan jy altyd dit doen. Contact die naaste Department of Social Development, DSD, hulle allemaal het nou GBV Ambassadors, opgeleide GBV Ambassadors is ook. Maak contact en vind uit, hoe kan jy in contact kom met hulle ook. Ja, luisteraars, soos my tot ziens altyd die langste is van enige tyd, wil ek weer eens dit sê, baie dankie dat jy vanavond by ons ingeskakel was, en dan praat ons weer volgende week, en in die manual in, enige iets, 10111, 112, ons sal kyk waar kan ons help kry, en ons versprei die woord, en ons werk saam, en van my kant af, dankie, en jy, die meest belangrikste rolspeler in hierdie geveg, teen geslagsgebaseerde geweld. Ek is advokaat Madeline Skippers Olifant en dan praat ons weer volgende week. Wees veilig en ons praat weer volgende week. Tot ziens.

Ek is advokaat Madeline Skippers Olifant, die aanbieder van Legally You. Maandag aande tussen 9 en 10 op Eden FM. Ons praat oor verskillende aspekte van geslagsgebaseerde geweld of gender-based violence. Wat jou te doen staan en waar jy kan aanklop vir hulp. Skakel in vir Legally You met advokaat Madeline Skippers Olifant. Maandag aande om 9 op Eden FM, jou stem in die paradijs.